ez ne rédél, két tesszen.

sy nooi 'n drukkie. Gryp sy wynblikkie en hy vat 'n slukkie. Hy kyk haar in die oë.

hou aan, maar bietjie stywer vas, want sy kan waai, en as sy wegwaai met die herswind, dan sal die winter jou vang, oor die winter sal jou vang.

dit hoekom jy stil lê. Jy moet jou eie antwoord kry. So hou op vas, hou om gister, hou worry oor morgen.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Selfs 'n jong mens word geken aan wat hy doen. Uit sy optrede blyk dit of hy eerlik en opreg is. Spreuke 20 vers 11. Dade wat eerlik en opreg is, openbaar jou karakter. Nie net wat jy sê nie, nie net jou voornemens nie. Ook nie om 'n meer waardige oordeel oor al die korrupsie van die dag uit te spreek nie, maar wel jou dade, elke dag se optrede. Ook daar waar niemand weet wat jy doen nie. Waar daar nie 'n baas is wat oor jou skouer loer nie. Waarom is daar so 'n skaarste aan eerlikheid? Dit is so skokkend om telkens te hoor van nog 'n skelmstreek wat aan die lig gekom het. Nog erger om uit die mond van eerbare mense, selfs goeie maats, te hoor dat die kortpad gekies word eerder as die eerlike roete. Dat omkopery of kil met jou belastingvorm se invul as algemeen aanvaarbaar beskou word. Die wyse woorde van Spreuke laat 'n mens besef dat die gebrek aan eerlikheid en opregtheid niks nie onder die son is nie. Hy som die mense van sy tyd op. Baie gee te kenne dat hulle getrou is. Maar wie kan 'n werklike betroubare mens vind? Spreuke 20 vers 6. Hy waarskei teen 'n mate en gewig te wat nou sis en dan so is. Spreuke 20 vers 10. Die Here het 'n afskeid daarin. En ook die waarheid. Besittings wat oneerlik verkry is, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie. Wanneer hy oor die mense se dade skryf, vind ons hierdie groot wysheid. Selfs die jong mense word geken aan wat hy doen. Jou dade wys wie jy is, wat jou morele waardes is. Eintlik nog dieper, wat jou verhouding is met die Here. Ons Here is getrou en opreg. Hy hou hom aan sy woorde en beloftes. Is gister en vandag en ewig dieselfde. So lei hy ons op ons pad. Wanneer 'n jong mens eerlik en opreg is, skitter sy dade daarvan. Sy ouers en voorgangers het so 'n groot verantwoordelikheid om aan die jonger geslag deur woord en daad die eerlike pad te wys, om met integriteit voor te loop, om teen die stroom in keuses te maak wat in ons Here se oë korrek is. Getrouheid is 'n vrug van die Gees. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons gedrag, wat ons doen, kan tot eer van die Here wees, omdat hy ons deur sy Gees die nuwe lewe laat uitleef. Hoe wonderlik is dit nie om jou te bevind in kringe waar die dade gekenmerk word deur die waardes wat uit jou hart kom, wat deur reinheid oorheers word. Kies jou vriende reg. Moedig mekaar aan om die regte pad te loop. Wees mekaar se rentmeesters. Gee erkenning op plekke in ons gemeenskap waar jy sien dat eerlikheid en getrouheid die boottoon voer. Jong mense en ouer mense se dade word deur ons Here gemeet aan wie hy is en doen. Liewe ons everybody, dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Ons Hemelse Vader, by U is daar opregtheid. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie. Ons dank U dat ons die vrug van die Gees in ons lewens laat ervaar wanneer ons dade van eerbaarheid getuig. Aan U die dank en die eer daarvoor. En wanneer ons soog voor die ou natuur se begeertes, bid ons om krag tot bekering. Ons vra dat U saam met ons sal wees deur hierdie naweek, Here. Dankie dat U ons veilig deur hierdie week gebring het. Ons vra dat U ons warm, gesond en op die regte pad sal hou. Amen.

0: Goeiemôre almal, dis Fanny die wil eers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport. Julle lekker luisterstasie, onthou om in te skakel.
1: Hartlike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekker luisterstasie. Dis Saterdagoggend en ontbyt. Soos altyd is dit Marius en De Leon, maar vanoggend is dit Marius en Koena. Goeiemôre.
2: Môre Marius.
1: Hoe gaan dit met jou?
2: Nee, lekker koud.
1: Jy het 'n bietjie nervous vir my gelyk toe jy inkom, maar nou lyk jy weer op jou gemak.
2: Marius, ja, luisteraars, welkom op hierdie pragtige Saterdagoggend.
1: Lekker koel buite.
2: Dis 'n voorreg om hier te wees. Ons staan in vir De Leon, wat besluit het om 21 km te gaan hardloop in Nysna.
1: Dis
2: sterkte ouet.
1: Hy gaan dit nodig hê. Maar ek sien baie uit hierna. Ek sê vir jou nou, dit is omtrent besig. Is lekker besig.
2: Baie.
1: In die sportwêreld. Ek sien Argentinië op die oomblik speel teen Kaap Verde. Ek gaan nou vir julle kyk of ek daai telling vir julle kan kry. Maar eerste keer wat ek sonder my laptop is, het nou hierdie week besluit om sy laaste asem uit te laat.
2: Is hy nou klaar nou?
1: Hy het besluit, dis verby, niemand sê om verder hier,
2: hy gaan nou rus. Maar daar was 'n baie bedrywige week wat achter die blad, Marius.
1: Kom ons gesels gou 'n bietjie vinnig Wimbledon. Vandag, in die vierde rond, ek en jy het nou net
2: daaroor gepraat, ja.
1: Naomi Osaka teen Sabalenka. Ek weet nie hoe die draw uitgewerk het dat dit twee sulke groot name mekaar in die vierde ronde speel.
2: In die vierde ronde in een gaan huis. Daar is nie 'n tweede kans nie, so daai is my nogal 'n interessante.
1: Dit gaan baie interessant. Ek moet vir jou sê, Koena, ek weet jy's nou tradisioneel 'n sportou. Jy mag net wit dra. Sy dra 'n kimbo rok. As sy op die baan verskyn is Naomi Osaka. Vir die eerste keer in 'n lang tyd sê die Engelse niks daaroor. En kan dit amper glo nie.
2: Ja. Want ons moet nou eerlik wees, hulle het altyd baie te sê. Hulle het altyd baie te sê en veral Wimbledon is is alles oor tradisie, Marius.
1: Nee.
2: Jy weet, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie.
1: Jy mag nie klere. Ek onthou Andre Agassi die eerste keer.
2: Hy was
1: nou van jare
2: terug. Hy moes hy
1: daai wit aantrek.
2: En hy het nie daarvan gehou nie.
1: Niemand
2: daarvan gehou nie, want dis nie Andre daai nie.
1: Ja. Ek dink nou om jou sake, I do it my way. Frank Sinatra, dink ek, het
2: ja,
1: al bietjie gesê,
2: ja,
1: hè?
2: I do it my way.
1: En good to her.
2: Ja.
1: Ek is baie tradisievas. Ek moenie my verkeerd verstaan.
2: Nee.
1: Maar so nou en dan het jy iemand nodig om dit bietjie
2: net so 'n bietjie te ruk en pluk en dan gaan ons weer, jy weet.
1: So, kom ons praat oor die junior bokke.
2: Marius, ja.
1: Harde fisiese wedstryd in Georgia.
2: Baie hard. Ek het dit soort van verwag, want behalwe die feit dat Kevin besluit het om 'n paar rotasies te maak, wat noodsaaklik is.
1: Absoluut.
2: Georgia het oor die algemeen, het hulle 'n groot pak voorspelers. En hulle het regtig waar. Hulle het opgestaan. Ek bedoel, hulle het na die game toe gekom. Dit het net weer gewys hoe gesond ons rugby eintlik is. Want ons het diepte, Marius, ek bedoel, enige ou het ingepas waar hy moes en miskien het ons suits nodig.
1: Absoluut.
2: In plaas van om net weg te hardloop, jy weet, ou manie.
1: Koena, so hier is my ding. Twee weke terug, toe speel Georgia teen die All Blacks.
2: Ja.
1: En wen.
2: Ja.
1: Jy kan het sien in hulle spel dat die selfvertroue, die believe, ek gebruik nou Engelse woord en ek vraag om verskoning.
2: Nee, maar hulle
1: is hulle sky high.
2: Nee, hy is tabo. Nee, nee, verseker. En as jy vat hoeveel jare die All Blacks of in die finaal of die finaal gewen het, as jy hulle vat, dan kan jy enige span aan.
1: Maar hulle het altyd amper hulle C-span teen Georgia gespeel.
2: Ja.
1: Nou verloor hulle A-span.
2: Ja.
1: Ek dink hierdie jaarlikse wêreldbeker is goed vir hierdie kleiner nasies.
2: Ek dink ook so, want 4 jaar is te groot van 'n gaping as jy my vra.
1: Ek dink is tyd dat ons ons tema liedjies hier wegskop. Goeie begin op 'n lekker saterdagoggend. 'n Lekker koel saterdagoggend. En as jy in Amerika is, is dit July the 4th.
2: Inderdaad.
1: Inderdaad. Vakansiedag of note. Vir die manne wat daar 2A is en nou luister, net voor jy gaan slaap, is 20:06, so dit is so amper 20:10 na by hulle. Ek hoop jy geniet hierdie ene.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17-6.
1: Hulle word oortuigend geklop deur die manne van Zuid-Afrika. Daar oortuigend. Is net een.
2: Daar is net een.
1: Daar is net een. En ja, kom ons kyk nou maar hoe ons vanoggend hierdie gaan aan die gang kry. Dis altyd lekker om saam met dit te kuier. Baie dankie vir die voorreg en die eer om dit te kan doen. Ja, haal figure ek die agtergrond musiek ook uit.
2: Ja,
1: nee, kyk.
2: Jy is nie van nie.
1: Kyk, ons is op 'n nuwe systeem. Ek wil dit voor die tyd sê, so as hy hier en daar nou foutjie inglip, moet julle ons maar verskoon.
2: As ek per ongeluk begin sing, Marius, kat.
1: Ja, ek moet vir jou sê, dis lekker en kom ons kyk. Kom ons gesels gou 'n bietjie oor, weet jy, ek het nou myself beloof, ek gaan dit nie doen nie, maar kom ons doen dit nou maar.
2: Ok.
1: Die dierkaartjies, laat die bokke se ondersteuners vir ons. So hulle spark, voordat hulle die kaartjies halfprys gemaak het, 2 dae terug, was net 21,000 kaartjies verkoop.
2: En die stadium vat 63,000 mense.
1: Ek is baie bly jy sê dit, want dis die waarheid.
2: Nou daar wil ek jou nou net so half in die rede val en vir jou sê, jy weet Marius, as jy die beste uit 'n bokspan uit wil kry, dan moet jy 'n stadium vol hê en met gees.
1: En Ellis Park bring altyd die
2: gees. Hy bring altyd die gees, dis die manier hoe hy gebou is, dis daai atmosfeer en ons speel teen een van die top 6 nasie lande in die wêreld. En ons het 21,000 wat losies insluit. Dit is
1: 'n kommer. Is dit selfsugtigheid of het ons gekuiter vir die Engelse ondersteuners wat toe nie rugby kom kyk het nie, maar wêreldbeker sokker gaan kyk het?
2: Marius, ek gaan vir jou sê my antwoord op daai. Dit het ook uitgekom hierdie week. Die president van die Bulle, Willem Strauss, het gesê sedert Saru oorgeneem het, het die ding die tafel omgedraai. So nou kry die provinsie waar die toets gespeel word, kry een flat rate.
1: Ja.
2: And that's it. In die verlede moes die provinsie 'n waarborg neersit.
1: Ja, 15 miljoen, hè?
2: Neersit,
1: ja.
2: Maar dan is al die takings joune.
1: Yes.
2: Maar nou het dit gedraai. En Willem sê dit is waar die groot ding gekom het. Want hy sê die provinsie, kom ons sê nou Ellis Park,
1: ja,
2: wat die Lions is, kry 'n flat rate vir die gebruik van hulle fasiliteit. Daarna kan SA Rugby vra net wat hulle wil.
1: So Kuna, ek weet is nou die eerste oggend op die groot show. Hier is my vraag.
2: OK.
1: Dis nie die regte ding om te doen nie.
2: Dit is nie die regte ding om te doen nie.
1: Dis hoekom Port Elizabeth met hulle voete gewou het om nie te gaan rugby kyk nie, want die kaartjies was eenvoudig te duur.
2: Is eenvoudig net te duur en alhoewel ons bokspan hierso was dit op die einde van die dag steeds 'n feeswedstryd teen die Barbarians. OK, dis nie 'n offisiële toets nie.
1: 100%.
2: So hoekom kan ons nie maar net kyk of ons 43,000 mense kan pak teen 'n flat rate en dan lekker gees, dis Barbarian rugby, dis hardklop rugby. En Marius, daar was soveel gapings gewees, is eintlik skeer.
1: Dit was scary. Daar het jy die woord gesê.
2: Dit is nie hoe dit in PE gaan nie. Dit is nie hoe dit gaan nie.
1: Maar nou weer 'n keer, ek wil nou nie devil's advocate en julle luisteraars moet my verskoon as ek bietjie negatief hieroor is, maar ek is redelik negatief hieroor.
2: Mm-hmm.
1: So jy vat 'n R2600 kaartjie en ewe skielik is hy R650. Wat van die ou wat hom 'n maand terug gekoop het?
2: Presies. Hy het hom gekoop en nou iewes skielik omdat daar druk is van bo,
1: ja,
2: en van buite, nie eintlik regtig van bo nie, maar van buite, iewes skielik is dit nou R6.50 en R9.50.
1: Weer 'n keer, hier's my vraag. Die Nelson Mandela Bay Stadion is altyd gepak.
2: Dit is so, ja.
1: Ellis Park is altyd gepak. Ek sal my

0: uit my kop uit skaam. As daar 21,000 mense vandag op Ellis Park is.
1: Ek is 100% agter jou,
0: en
1: Mario.
0: En Saru moet die skuld vat hiervoor, einde van die story.
1: Dit is hoe dit is.
0: Kom ons probeer 'n bietjie meer positief wees. Ek gaan nie stil bly oor dit nie.
1: Nee.
0: Ek is jammer. Jy kan nie 'n R2000 kaartjie ewe skielik R650 maak.
1: Ek wil net inbring verlede Saterdag. Toe noem ek vir julle daar was so 7-8 kaartjies op in Kaapstad nog beskikbaar teen R4000 'n kaartjie. Let wel, as jy nou in Ticketmaster ingaan, sê dit sold out.
0: Wat sê jy so?
1: Hy is nou klaar. Met ander woorde, daar het toe nog mense R4000 betaal.
0: Seker oor seese mense, want ek kan nie glo dat 'n Suid-Afrikaner R4000 kan bekostig nie. Maar dis die laaste negatiewe komment van my nou hieroor. Nee. Ek gaan probeer om so
1: positief probeer wees.
0: Ja. Kom ons lees 'n paar van julle boodskappe. Leonie Thompson, sy sê, dankie manne, vir gister op die Groot Bek Breakfast, dankie vir al julle moeite wat sport betref en ons om op datum te hou met alles. Dit word opreg waardeer. Go Bokke, sê Leonie Thompson vir ons. Môre Marius en De Leon, nee, dis Marius en Koena van môre. Baie dankie vir die woord in die gebed. Geniet julle naweek. Dankie Bertha, ons waardeer opreg. Dan het Maat Chips vir ons een prachtige boodskapje ingestuur. Rian, jy sal nog achterkom, maar hy is deel van hierdie program soos die stoele waarop ek en jy sit hier binnen. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Morgen Marie, morgen De Leon, Rian is so, ons op pad ver toe, lekker koelerig vanochtend. Ek wil net vir julle manne sê, baie dankie vir die woord en die gebed vanochtend. En vir die weekse sport, dit was al binnende week geweest. En dan, vandag is al groot rugby aan. Groot rugby. En ons glo en vertrou, die bokke gaan het deurdruk vandag, maar daar is net een ding wat ons kan skree vandag is. Let's go, boys! En die bokke gaan het deurdruk vandag, papa. Lekke dag, boys. Cheers.
0: Ja, Rian, duisende dankies. Ek moet jou sê, hy is so gedeeld.
1: Ja, dankie, Rian.
0: As hy nie vir ons boodskap is, die dan raak ons gehoor het.
1: Ja, nee.
0: Morgen sê, dankie vir dit, sê Debbie. Debbie, duisende dankies. Kobus, hy sê, morgen, Marius. Uit die eisige Kariga. Dankie vir die woord in die gebed, ons het so nodig. Sê uit die goeie program saam met julle. Dankie aan Donet vir my koffie, liefie, morgen Koela Johan en lekker verjaar, Fossie. Lekker dag vir julle ook en veilig ry Kobus vanuit nog. Hey Fossie, baie geluk met jou verjaarsdag om maat. Ons hoop dat dit 'n lekker dag is en dat jy kan C4 een bietjie later.
1: Bietjie later, ja, natuurlijk.
0: Dan sê maar Riet vir ons, morgen julle twee, seker die bokke in Engeland word uitgesaai. Ek het net open view, seker TV2 of waar, baie dankie. Jo, ek weet nie.
1: Ek moet met jou eerlijk wees, ek wil nou nie vir haar negatief laat klinkie, maar omdat Supersport die regte gekoop het, is die kans een skraal. Maar ek sal so bietjie kyk hier aan my kant. Misschien word het geher uitsaai, bietjie later.
0: Ek wil nou net sê, kom ons gaan bietjie rondkrap.
1: Ons gaan bietjie rondkrap vir Mariet.
0: Dan sê Valerie, hugs for you today. Thanks for your time and everything. Doopie, ja, amptelike baienaar nou, ne?
1: Welkom Doopie.
0: Hy sê, morgen manne, dis Doopie, amtelike baienaar van gister af, geseende naweek vir julle. Ek sien die junior bokke is op die wendpad. Ja, weet jy Doopie, hulle speel baie goeie rugby op die oomblik.
1: Ja.
0: En ons speel nog eers met ons sterkste span. Ja. En kom ons hoop dat het van nog baie lang kan aanhou. Laaste ene van nou, Gert sê, morgen, vandag ook een van die jaar se grootste parasport wedrenne, die Durban July. Ja, weet jy.
1: Inderdaad.
0: Gert, ek het 'n swaar wat so betrokke is by hierdie parawedrenne en ek moet vir jou sê, tot hy wil my nie 'n gunsteling gee van vandag hê. Maar ek gaan nou 'n bietjie rondkrap en dan sal ek vir julle ene kry.
1: Weet jy Marius, jy gaan nou lach, ek is al amper 51 jaar oud en ek het nog nooit uitgefigur hoe werk hierdie story met die pere nie, ek het nie idee nie, allemaal praat van die en die en dan sê ek ook maar net ja, maar ek het geen idee nie.
0: Kyk, ek is dood eerlik met jou, My oorlede skoonpa het die trokke gery waar die perde was.
1: OK.
0: En my swaartjie werk nou nog. Hy sit die perde in die hokke.
1: Yes.
0: Voor hulle wegspring.
1: OK. Okay.
0: En
1: dis 'n ou wat jy moet ken.
0: Maar nou wil hy nie vir my sê wie gaan wen nie.
1: Marius, as ek mag, sal ek graag net wil sê môre Andre.
0: Ja.
1: Uit 'n lekker cool pie. Dankie vir die boodskap. Goed om van jou te hoor, ou mater.
0: Ja. Dan het ons uit Amerika uit ingekry, nê? En dit sê môre Marius, ek hoor julle hier op die radio. Nokkie. Ek mis daai dae van TikTok wat ons so lekker gesels het. Nokkie, ek hoop jy's nog wakker, want ek gaan gou 'n bietjie live gaan op my TikTok en dan kyk ek of ek so darm 'n woordjie met jou kan inkry. Ek moet vir julle sê die dae van voor die ander kraai het ons omtrent vir jou gekuier. Ek dink ons het baie gepraat, nou kom ons tyd om 'n bietjie musiek te maak. Ons hardloop deur een van ons koöperatiewe vennote. En dan natuurlik. Nee, kom ons gesels gou. Trieke Stilnox Du Plessis.
1: Ja, kom ons gesels Marius.
0: In die geveg teen Kamara Usman, behoort 'n geveg en 'n half te wees.
1: Ja.
0: Ek hou nie van sulke piesangskil gevegte nie. Kuna, jy sal dit nog leer by my. Ek hou daarvan eerder twee opposite styles. Kamara Usman bly Kamara Usman. Nou ou bly nie 7 jaar onderwonne in die UFC. Wen die belt paar keer. Slat manne left, right en center. Driekus hou van teen groot name baklei. Partykeer verskil ek daarmee. Maar dis nou maar ek. Maar 'n baie groot geveg vir hom om sy loopbaan terug op koers te kry.
1: Marius, jy is 100% reg. Weet jy, ek het net nou van die lig af vir jou gesê dat die gaping wat daar nou was, as jy kyk na hoe Driekus nou lyk, sy vorm, sy hele outlook, sal 'n mens nou sê, weet jy, het hierdie paar maande eindelik vir hom goed gedoen. Hy lyk goed.
0: Hy lyk
1: lus en onthou, jy weet, hy oor daar wat voel, hy is daar heel onder en hy staan op, is die ene wat jy voor moet bietjie versigtig wees, hoor?
0: Baie versigtig.
1: Bietjie baie. Kyk, ek wil hom nou nie ergens hier so in sy straat raak.
0: Daar is seker, jy stel het baie diplomaties en ek waardeer dit. En jy is 100% reg. Ek, aan die ander kant, ken jy ou redelik goed. En ek hou net nie van 'n piesangskilie. Hy het eendag in Suid-Afrika, toe hy nog in die UFC was, iets gedoen wat ek tot vandag toe nog skande kwaad was vir hom. Hy het 'n geveg gewen en iemand het hom uitgekol. En hy het hy aanvaar. Brendan Lazar. Daar was zero nood vir daai geveg.
1: Ja.
0: Maar hy wou. En ek het met hom gepraat, seker so 2 weke voor die geveg, en gesê, ek, hierdie is onnodig.
1: Ja.
0: En hy het gesê, nee, maar dis iets wat ek moet doen, bla bla bla.
1: Dit is nie iets
0: wat
1: jy moet doen nie.
0: Daar is nie iets wat jy moet doen nie.
1: Nee.
0: En ek het amper dieselfde gevoel met hierdie Kamara Usman geveg. Kom ons los dit daar vir nou. Is tyd vir 'n bietjie musiek.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ja, Rome Kloos, en hy sê, Lou Mas, ek vraag verskoning, ek sê die leeuw net in sy hok. Twee liedjies voor dit het oor Driekus Stilnaks Du Plessis gegaan, so ek wonder of hy liedjie nie oor hom geskryf is.
1: Dit kan...
0: Sit die leeuw net
1: sit
0: in sy hok.
1: Sit die leeuw in sy hok.
0: Maar nou ja, dit is hoe dit is, ek moet sê, altyd lekker om saam met dit te keier, baie dankie vir die voorreg en die eer, om dit elke saterdagochtend te kan doen. En ons praat so 'n bietjie oor sport, oor die algemeen, en ek moet sê, ek en jy het jou hier binne gesels oor die hoeveelheid geld wat Driekus en so voorts gemaak het uit die UFC het. As hy ou so dedicated is, verdien jy elke liewe cent wat jy maak. Kuna, ek sien jy skud jou kop, so jy stem saam met
1: hom. Ek stem 100% saam.
0: Daai ou oefen
1: self
0: simpel.
1: Ja, nee, kyk, sy dedication, soos hulle nou sal sê, ja. Weet, sy opofferings, ja. Die tyd wat ingesit word, dit is nie net van opdaag en fight nie, maar
0: nee.
1: dit daar's baie wat gebeur voor dit, en ek dink baie mense moet dit ook besef, jy weet.
0: Ja, weet jy, nee, vir my, ek volg hom nou, en ek ken hom redelijk goed, en hoe jy ooit sal kan dink, dat jy net kan opdaag, om 5 rondes van 5 minute te baklei.
1: Dit ja. Is die langste 5 rondes van jou lewe.
0: Ek sê uit asem as ek met my vrou stry. Ek dink is tyd dat ons hoor wat in die wereldbeker van sokker aangaan. Net so, wat is die tyd nou? So 9 minute voor 7.
2: Hier die sokker wereldbeker vir 'n slag word met trots aan jou gebring, die Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Egypte het vir die eerste keer die FIFA wereldbeker ronde van die laaste 16 gehaal, nadat hulle Australië met 4-2 met strafskoppe geklop het, na 'n moeisame 1-1 gelyk op uitslag na ekstra tyd in Texas. Egypte sal nou Argentinië teekom, nadat die verdedigende kampioene ekstra tyd nodig gehad het om Kaapverdi met 3-2 in Miami te klop. Lionel Messi het sy 20ste wereldbeker doel in die wedstrijd aangeteken en het ook sy merkwaardige reeks van doele in 8-1 volgende wereldbeker wedstrijde verleng en sy totaal in die toernooi op 7 doele in 4 wedstrijde te staan gebring. Al is Argentinië behoorlik deur die geestdriftige Blue Sharks op die proef gestel. Die verdedigende kampioene sal dinsdag in Atlanta teen Egypte speel. Dan het Colombia vir Ghana met 1-0 geklop. Die medegasheere Kanada en Marokko ontmoet mekaar vanavond om 7 uur in Houston. Kanada sal sonder die beseerde Ismael Koney wees, terwyl kaptein Alphonso Davies weer beskikbaar is nadat hy van 'n duispierbesering teruggekeer het. Elders pak Paraguay en Frankryk mekaar om 11 uur vanavond in Philadelphia na hul skokoorwinning oor Duitsland met die Franse wat hoop om al onoorwonne reeks voor te sit. Noorweë sal probeer om Brazilië te verras in sonderganse wedstrijd wat om 10 uur afskop. Brazilië, aangevuur deur Vinicius Junior se 4 doele en Carlo Ancelotti se leierskap, wil einde bring aan al swak rekord teen Europese teenstanders, terwyl Lucas Paqueta wel uitgesluit is, maar Rafinha mag dalk na besering terugkeer. Intussen kan Engeland en Mexico se wedstrijd wat vir maandagochtend om 2 uur beplan is, vroeër as geskeduleer begin weens voorspellings van hewige storms en oorstromings. Al sê die doelskieter Marcus Rashford dat die span gereed sal wees, ongeag die finale besluit. En hier die sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
0: Ja, ons sê baie dankie vir Newscoop. Dit is omtrent vir jou.
1: Daar is nou omtrent vir jou lekker opsom.
0: Kom ons praat so vandag oor die wereldbeker. Ek moet sê, Argentinië met Messi amper 40 jaar oud op vorm wat skrik vir niks. Brazilië, Frankryk, Argentinië is die moeilike spanne.
1: Is die moeilike spanne.
0: Maar die Afrika spanne doen uitstaande goed. Ek verstout my om te sê, binnen die volgende 2 wereldbekers gaan ons 'n span in die finaal sien. Marokko
1: is een van hulle. Marokko is
0: en nou Egypte.
1: Egypte.
0: Dis hoekom ek vanoggend so met 'n spoed hier afgejaag het, want ek het Egypte gekyk tot op die einde.
1: Egypte, ek dink ons gaan nog baie hoor. En ja. Marokko definitief.
0: Ja.
1: Maar is jou opinie oor ons wedstryd teen Kanada?
0: Weet jy, ons... ons kort 'n fiksheidsinstrukteur van either Europa of Suid-Amerika. Ons ouppies speel uitstekende sokker.
1: Ja, baie talent.
0: Maar hier by die 75ste minuut is dit asof ons teen 'n muur vashardloop.
1: Dis momentum verloor.
0: Ja.
1: Ek dink ek het dit al voorheen gesê, jy weet, daar's geen twyfel dat daar talent is nie.
0: Nee, ons het alles.
1: Daar is talent. Maar onthou 'n wedstryd van sokker is eintlik nie heeltemal 90 minute nie, is partymal eintlik 95 minute.
0: Ja, dis so as jy ekstra tyd speel. Jy moet 120 minute soos gisterand.
1: Soos gisterand.
0: Ja,
1: so ek stem 100% saam met jou dat ek dink hulle moet belê in iemand van daar om net daai wat hulle nodig het.
0: Ja, ons moet net die fiksheid 'n klein bietjie optel, dink ek.
1: Ja.
0: En ek kan dit totaal en al onthou, ek weet nie baie van sokker nie.
1: Nee, self.
0: Maar ja. Kom ons lees 'n paar van die boodskappe. Goeiemôre Marius en Kuna. As ook De Leon op sy reis. Baie dankie Marius vir die woord en die gebed en die lied wat ons dag se seën mense bring. Ja, wat 'n sportweek. Voorspoed en teespoed. Wil nie teleurstellend gebruik nie. Te groot en hartseer, maar ja, ons kyk vorentoe opgewonde vir die tennis en die rugby vandag. Ja, dit moet wees. Baie dankie vir al die varsportnuus op die tafel. Weet ek deel graag daar in veilige tuiskoms. Geseënde naweek aan julle almal. Christus groete uit Jeffreys Bay sit in die Alta.
1: Dankie Tannie.
0: En sy sê welkom in die groot stoel.
1: Baie dankie.
0: Sy naam is Kuna.
1: Baie dankie.
0: Kuna, nie, maar dit is reg.
1: Ek sal hom vat. Ek sal
0: hom vat. Dit maak nie saak nie. Dankie hoor. Angel sê ook môre koffie dit toe al die pad uit die Weskaap.
1: Môre koffie.
0: Hy sê môre julle, dankie vir al die sport updates en nog. Ek hoop Ellis Park is volgepak vandag. Ons hoop ook so.
1: Nee, ek definitief Marius.
0: Ja. Laai asseblief Forever Young van Rod Stewart. Wow. Yes.
1: Wow, man,
0: laas het ek hy liedjie gehoor.
1: Yes, like.
0: Koffie hy is ongelukkig definitief op ons speellys.
1: Dankie Dans, vir daai ene.
0: Môre Marius en Kuna, wil dit vir my broer Fossie Meyering geluk sê met sy verjaarsdag. Lekker sportnaweek vir julle. En Kobus Go Bokke van Kula en Estel. Kula en Estel, dankie julle.
1: Dankie julle.
0: Dan JC, hy stuur altyd vir ons 'n boodskap en dit klink so.
3: Goeiemôre Marius, môre Kuna. JC Broubel van Harry hierso. Ja nee. Dat is alweer zaterdagochtend. Dat is weer ingetuned, zoals die Engelsman sê. Jo, kijk nie. My tone begin alweer klaar te krul vir hierdie rugby vanmiddag. Kan nie wacht vir die bokke teen Engeland. He. Ons het lang gewacht vir die ordentlike toets weer om plaas te vind. Ons gaan weer die matte gaan sommer weer skeer daar by die huis. As hy vleikie blaas. Hey, waar kan ons ook begin? Cricket, vroue cricket. Hulle het probeer, man, hulle het probeer. Maar hulle kon dit net nie maak nie. Nog steeds trots op hulle, goed gespeel. Ek dink hulle kan hulle koppe hoog hou. Stinkie, ons kan klaar nie, ek dink nog steeds Suid-Afrikaanse vroue cricket is op 'n goeie plek. Dan, ja, Formule 1 verlede week was ons nou Austria gewees. Ja, yes, ek voel persoonlik het Red Bull se strategie Max Verstappen daai race gekos. Ek dink toe George gestop het, moes hulle hom ook sommer gestop het. Want hy was maar wat 1. iets sekondes agter die laaste pitstops. En toe hy sy stop gaan doen, toe sy 10.7 agter. Ja, en dan, hy het nog steeds, hy het nog steeds ingehaal. Maar ek dink net die sy tyres op die einde van die dag was in 'n goeie toestand hier. So, eerlike opinie, hy moes daai race gewen het. Ferrari was 'n bietjie swak. Ek was eintlik verbaas gewees. En gisteraand se sprint qualifying toe Ferrari weer ook almal verbaas en Lewis kwalifiseer eerste. So ja, vanmiddag se sprint en môre is natuurlik jou main race gaan goed wees. Maar ja, die rugby manne, ons praat vandag rugby. Kyk. Die Engelse. Ek dink die bokke is lus vir hulle. Ek dink die bokke gaan reg worry oor hy kapok handjie. Pollock tot wanneer hy opkom, ek dink hulle gaan worry oor hom. Ek glo as haar geleentheid is in sy ribbers. Sy ribbers wys gaan iemand om haar seker maar 'n lekker hou gee. Maar ja, geniet julle program. Wees veilig. Dankie vir alles. Ons waardeer dit en dan gesels ons weer.
0: Ja. Dit is omtrent die boodskap en half.
1: Dit is die boodskap en half. Dankie JC.
0: Dankie JC, ons waardeer opreg. Ek beteken ons moet net lag. Maar ek moet vir jou sê dat dit is hoe ons het wil hê. Die terugvoering wat jy ons gee is
1: lekker altyd, gesels.
0: Is altyd belangrik. Ja, is tyd.
1: Dis tyd.
0: Vir die nuus.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die Vereniging van Staatsamptenare vra Ramaphosa om op te tree teen werkgewers wat versuim om werknemers se pensioenbylaas te betaal. Verros Khan het glo interne inligting van die Suid-Afrikaanse polisie gedeel en as Naomi Osaka drink vir die eerste keer deur na die laaste 16 by Wimbledon. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7 uur nuus. Die Vereniging van Staatsamptenare het president Cyril Ramaphosa en die regering gevra om beslissend en onmiddellike stappe te doen teen werkgewers wat versuim om werknemers se pensioenbydraes te betaal. Agterstallige aftreefondse het tot 'n kommerwekkende 8.3 miljard rand gestyg, waarvan byna 590 000 werkers in Suid-Afrika raak. Die woordvoerder Claude Naiker sê enige werkgewer wat hierdie bydraes aftrek, maar versuim om dit oor te betaal, ontneem werkers van hulle swaar verdiende aftreegeld.
5: The PSA specifically calls for the imposition of severe financial penalties on employers who fail to pay pension contributions, criminal prosecution of employees who unlawfully withhold or misappropriate employees' pension contributions, strengthen enforcement and regular compliance inspections by the relevant regulatory authorities.
0: Hierdie mag nie gebeur nie. Die DA is bekommerd omdat die minister in die presidentsie Kabenso Navashani, die Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in Indië, Anil Sukalal, in die openbaar gekritiseer het nadat hy oud-president Jacob Zuma en Ajay Gupta tydens 'n onlangse besoek aan Indië ontvang het. Ryan Smith sê die party van die party sê die probleem is egter die parlement se portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerkings is gister meegedeel dat Sukal skriftelik opdrag deur die departement van internasionale betrekkinge en samewerkings gegee is om dit te doen.
6: Between High Commissioner Sukal and Durko, who is lying to the people of South Africa? If indeed High Commissioner Sukal received written instructions from Durko to formally receive Jacob Zuma and corruption accused Ajay Gupta in India, heads must roll. The DA calls on the Minister of International Relations and Cooperation, Ronald Lamola, to urgently launch a departmental inquiry.
0: Ja, Minister Lamola, nou is die bal in jou kort. Die Madlandla-kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste adjunk misdaadintelligensiehoof Verros Khan interne inligting van die Suid-Afrikaanse polisiediens met teksboodskappe gedeel het en gehelp het om privaat individue met regeringsverkrygingskanale te verbind. Getuienisleier advokaat Adila Asim sê die boodskappe dui op Khan se beweerde betrokkenheid by 'n privaat kommersiële poging wat verband gehou het met 'n ooreenkoms met die nasionale tesorie. Assam het egter aan die kommissie gesê dis onduidelik of enige ooreenkoms uiteindelik gesluit is.
7: He sought CSD information that was requested on Branded World. It's either an entirely separate enterprise or it's linked to this enterprise on the Siberia contract. It's not clear which. But we see that General Khan asks for that kind of information and it's provided to him, which means he's helping to connect these parties to the procurement channels.
0: Dennis Nosami Naomi Osaka van Japan het Vrydag die eerste keer die vierde ronde van Wimbledon gehaal, nadat sy met 'n oorwinning van 6-1, 6-3 oor die Australiane Daria Katsinka. Die 28-jarige Osaka het slegs 65 minute nodig gehad om Katsinka uit te skakel en sal teen die wêreld se nommer 1 Aryna Sabalenka of die voormalige Roland Garros kampioen Jelena Ostapenko speel. Sabalenka het gewen. Osaka is 'n gewoonte om in hoogmode uitrusting op die baan te verskyn voordat sy in haar normale tennisklere speel. Veroorsaak 'n opskudding by Wimbledon. Julle sal nou nie weet nie, maar ek en Koena het hierdie bespreek. Sy het weer 'n spierwit traditionele Japaneese seremoniële kimono gedra voor sy gespeel het. 50 lede van die Europese Parlement het FIFA se etiketkomitee versoek om sy president Giovanni Infantino te ondersoek vir die toekennings van 'n vredeprys aan die Amerikaanse president Donald Trump. Die EP-lede het die brief onderteken ter ondersteuning van 'n klagte deur die Britse sport menseregte kom belange groep Fair Square in Desember. Die brief sê FIFA se etiese kode vereis dat die dat Infantino polities
4: luister en nuus.
0: Polities neutraal moet bly. Fair Square sê die brief is 'n belangrike ingryping deur die Europese beleidsmakers in wanbestuur en reëloortredings op die hoogste vlak van wêreldse sokker. Sê dat die Europese Parlement Infantino se voorganger Sepp Blatter, joh, van die laaste daai naam gehoor.
1: Genade.
0: In 2015 gevra het om te bedank. En tenslotte, Cape Nature het die publiek aangemoedig om waaksaam te bly, terwyl voëlgriep steeds seevoëls en ander wilde voëls langs die Weskus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voëls te raak nie. Troeteldiere van hulle weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luk Fop van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met die besmette voëls te vermy. Ja, daar het jy dit. Dis jou nuus vir 7 uur. Partykeer 'n bietjie negatief, partykeer 'n bietjie positief. Dit maak hier regtig saak. Ek hoop jy is wakker. Want ek en Kuna, ons is wakker.
1: Ons is wakker.
0: Dis tyd vir 'n bietjie thunderstruck.
4: Luister FM.

0: nie. Daarom is Samsung my duidelijkie nie.
1: Nee, kyk, ek moet myself nou inhou daar, Marius. Baie dankie vir daai ene.
0: Dis hoekom ek nou maar die mics laat ingesit het.
1: Ja,
0: want nou sing ek kliphard saam.
1: Jy moes my net keer.
0: En my stem is nou nie die beste nie. Maar nou ja, dis hoe dit is. Is altyd lekker om saam met dit te keir. Ek moet vir julle sê baie, baie dankie. Julle boodskap hy 082-333-667.
1: Ons WhatsApp groepie is baie besig.
0: Hy is bitter.
1: Ons WhatsApp lyn is baie besig. Dankie mense.
0: Nee, ek moet sê, en ja, ons gesels om ons oor die algemeen en dis vir my altyd lekker om te kan sê dat jy weet, ons praat so oor die wêreldbeker, ons praat oor Afrika en hoe belangrik het is dat ons Afrika spanne in die wêreldbeker het. Portugal 2, Kroasie 1, Spanje 3, Austria 0, Switserland 2, Algerië ongelukkig 0, Australië 1-1 teen Egypte, ons het net oor daarvan gepraat, Mo Salah natuurlik, my Liverpool man, deur. Kaap Verde, 590.000 mense in die hele land, verloor teen Argentinië in die ronde van 32, 3-2.
1: Ja, Marius.
0: Ek weet nie daai, eers wat om te sê.
1: Nee, daai is...
0: Dis next
1: jo,
0: level.
1: Dit is next level. Ek wil graag ook inbring as ek kan. Jy weet, ons het net gepraat so van De Leon wat kan sien om 21 kilometer te gaan hardloop. Het klink soos werk. Maar weet jy wat? Vanoggend 6 uur het die inskrywings oopgegaan vir die jaarlikse Meiringspoort.
0: Ja. Gaan hulle kan hardloop?
1: Ja, ek gaan vir jou nou sê 21 en 12.5. Nou, my sissie het hom al aangevat. En hulle sê wat hulle nou gedoen het met die pad wat weggespoel het. Het hulle een manier gevind dat jy gaan nou so half deur een plaas, sal ek sê, hardloop.
0: Sure.
1: En dan weer inkom.
0: Okay.
1: Jy weet. Maar die gees en die mense van die Karoo, of jy nou loop, kruip, hardloop, maak die saakje. As jy daar bo kom en jy hardloop op tot bo, hulle verwelkom jou.
0: Die natuurskoon in die Meiringspoort pas.
1: En die vars lig kan jy nie beter kry.
0: Is net next level.
1: Dit is next level. So sterkte aan hulle ook, allemaal wat gaan deelneem.
0: Ja, ek dink is tyd dat ons een bykie ons Suid-Afrikaanse traditionele muziek maak. Dit is natuurlijk goede muziek. So gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die beeste, met maak nie rechtig saak nie. Skoffel, dit gaan ons skoffel. André Gerard, die Baardskeders Bos Orkest en Bani van Dijk speel vir ons een driespel.

0: Ja, daar het jy dit. Dit is omtrent vir jou lekker gewees. Barney van Dyk se skit en vloekskoot. Die Baardskeders Bos sê vir ons 12 borrelkan en André Gerard sê sneeuwvlokkies. Ek moes hom insit.
1: Nee, jesie.
0: Want dis omtrent sneeuwvlokkies. Vandag.
1: Ek moes net keer of jy het begin dans hier in die atelier.
0: Ja, het was baie amper.
1: Het was nabij, maar gelukkig is vrou lief by die huis. En ons gaan nie op elkaar sy toonetrap hier volgende.
0: Nee, wat ons kan om doen net soos wat ons wil. Maar ek moet vir jou sê, altyd lekker om saam met julle te kan keier hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Ons bring vir jou van die lekkerste muziek natuurlijk. Kom, ons kyk gauw bykie.
1: Mhm.
0: Van die onder 20se uitslaa van hierdie week. Natuurlik Suid-Afrika wat teen Georgia 33-5 gewen het.
1: Ja.
0: So fisies soos wat ek gedink het hy gaan wees.
1: Ja,
0: ek moet sê Georgia het gekom vir ons. Groot verrassing vir my is die Argentyne, Los Pumitas.
1: Ja.
0: 62, Ierland 40.
1: Kijk, dit was een van die, soos hulle nou sal sê, high score
0: absoluut
1: games. Dit het beide kante toe gegaan op tye. Maar ja, dit is a groot ene daai. En ek wil net terugkom na die junior bokke ook, wat ons van die lig af gepraat het. Jy kon alhoewel ons 33-5... Jy kon sien die motivering aan Georgia se kant en hulle pak forwards het nooit gaan lê nie. Okay, so hulle het nooit.
0: Dink jy dis hy oorwinning teen die All Blacks?
1: Dit het hulle gelig, Marius. Onthou die All Blacks, junior All Blacks het nou al in soveel finale gespeel.
0: En
1: wel bekend as 'n baie sterk span. Ons gaan dit nou nie
0: in twyfel trek.
1: Nee, glad nie. Maar dit wys maar net weer.
0: Ja.
1: Alle respek, ons het diepte.
0: Ons het dit.
1: Ons het diepte.
0: Frankryk 57, Spanje 32, Spanje nie sleg nie. Wales 47, Uruguay 0. Ons weet Uruguay nie reg.
1: Ja, ongelukkig is hulle nou nie.
0: Ja, die Wallabies 53, Fiji 17, Engeland 68, Amerika 40.
1: 40 aan te teken vir ook weer eens vir 'n land wat nie rarig.
0: Ja. Dit is 'n baie goeie uitslag vir hulle. Ek
1: vir hulle is dit 'n baie
0: 40 is soos 'n oorwinning.
1: Definitief.
0: Dan Engeland, dan die All Blacks 36, Skotland 26.
1: Marius,
0: die klokkies moet lui iewers.
1: Erns, want nie iets teen Skotland, maar ek het nie daaiene gesien kom nie, dit was maar 'n 10-punt game.
0: Ja, ek het dit ook nie gesien nie.
1: Maar nou, jy weet, as jy teen die All Blacks speel, maak nie saak op wat se level of vlak nie, jy haal jou beste uit.
0: Jy moet jou beste uithaal.
1: Wie denk jy sal jy reken, gebaseer op die eerste twee rondes? Wie denk jy kan moontlik die finale vier wees?
0: Weet jy, ek dink dat Suid-Afrika definitief daar sal wees. Ek dink dat Nieu-Seeland ook daar sal wees. Mm-hmm. Maar Engeland is die span wat my bietjie pla.
1: Hulle is
0: so hier en daar, ja, hier en daar.
1: En Australië?
0: Australië behoort daar te wees. Hulle het vir my bietjie meer verbaas as wat ek gedink het. Hulle het die bol ook baie lekker wyd gespeel.
1: Dis wat ek nou vir jou wou sê.
0: Hulle speel die bal wyd en ek dink dis baie belangrik.
1: Ja.
0: So, ek dink as dit dat ons gauw muziek maak, ek dink ons gaste is buite.
2: Luister FM.

0: Ja, daar het jy dit. Dis natuurlik Trots Suid-Afrikaans 1986. This Boy van Sweatband. Wat natuurlik is Suid-Afrikaanse weergawe is daarvan.
1: Laerskool daar, Mario.
0: Altyd.
1: Vir my.
0: Ek wil nou net sê, vir wie. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Dit is lekker. En vir oggend in die atelier het ons natuurlik, hierdie atelier is chock and block vol.
1: Omtrend.
0: En dis hoe ons al van hou natuurlijk, ons ouma JD wat hier saam met ons is, maar ons het die africhters van die SALSEN span. En hulle speel in die Akademie Week. Ons het natuurlijk die spanbestuurder, hy kom van Boland af. En hy smaal hier so baie breed toe ek oor die 113's gepraat het.
1: Ja, nee. He.
0: En dan die hoofafrichter natuurlijk van die Lewis en dan JD natuurlijk van die OP. Welkom julle.
1: Welkom
0: man. Kyk wat sy mic werk. Dat is hy, jylle kan maar praat.
2: Ja, goeiemorgen jylle, is baie lekker om weer terug te wees hierso. Ek het daarom hierdie keer my eie plek gevind, maar ja, altyd een voorreg om vooral saam met my mede-africhters en een paar manne hier by jylle te kom kuier.
0: Ja, altyd lekker om jylle hierso te hê. Manne, sê vir ons, jylle het nou die week gehad daar in ons Londen, goed gegaan, jou span het gewen.
2: Ja, het was, ons het in die finaal teen die WP gespeel, en genaalbuit soos altyd gewees.
0: Ja.
2: Ek denk die afgelopen 4 keer wat ons teen mekaar in die finaal gespeel het, was die telling nie groter as 3 punte nie.
0: Ja.
2: So, dit vat in een man sy naals, maar ja.
0: Ja. Hoor jy maar, ek wil bykie met jou gesels, sê vir ons wat jou naam?
3: Dit is Dirk.
0: En sê gauw vir my, jy is by die Lewis betrokke, Oos-London was goed vir julle?
3: Ja, Oos-London was goed vir ons, het is... Die weer was daar in Oos-London was baie lekker. Ons het nie verwag nie. En die atmosfeer wat daar by ons week was van die thuiskare en al, het was baie nice. Die mense het ons mooi ontvang en ja, het was goeie rugby by die week wat daar was.
0: Ja. Kyk, het was by Baseball as ek reg is.
2: Ja. Ja.
0: Ek het self al my senior spanne gevat en 'n paar wedstryde daar gespeel, lekker plekke, lekker fasiliteite. Meneer Boland, kom ons gesels met jou.
4: Herman Martin is die naam.
0: Ja, Martin, baie welkom hier by Luister FM. Is altyd lekker om julle hier so te hê, manne. En soos ek altyd vir JD sê, die deur is altyd oop. En dis baie lekker. Hoe het julle die week gevind daar in ons Londen?
4: Ja, baie dankie eerst, môre almal. Dis nogal een groot voorreg vir my om regtig hier te wees, ja. Nee, die week was baie nice vir ons gewees. Ja, ons het nog nie so goed gedoen nie. Ons het weer 'n bietjie plek teruggeskuif. Soms dink ek is nog vierde. Maar dit was baie nice gewees.
0: Ja.
4: Oos-London het ons ook goed gedoen.
0: So julle drie, nou is die SA span gekies en nou is dit die Akademie Week. 'N groot uitdaging. Hoekom ek sê 'n groot uitdaging? Julle seuns was allemaal betrokke by die week en om dadelijk weer in nog 'n week in te gaan, vat baie. Hoe bestuur julle hierdie seuns?
3: Ja, dit is nog moeilik met die kinders. Ons het een dag wat hulle breek het en dan sal ons weer in die oefenkamp. Ons het 4 dae oefenkamp wat ons het. So dit is baie moeilik. Ons het daarom 'n fisio wat ons weet, dat ons baie help hierdie jaar. Vir ons as africhter maak het baie makkelijk vir ons. Want sy geef ons al die informatie terug van die kinders wat bietjie pijn en skeerte en goed het en als. En dan, weet, dan vat ons die week aan. Dit is moeilik vir die kinders, weet, is hulle verlang huis toe.
0: Ja.
3: Weet, is 3 weke weg van die huis af. So ja, dit is bietjie van 'n mindset dat ons wat moet gechange word van die kinders en van die coaches ook af. En ja, dit is hard, maar ons gaan die vrugte pluk op die einde van die Akademie Week. Gaan ons die vrugte pluk.
0: Kyk, ek moet eerlik sê, ek is betrokke by die Akademie Week as 'n kommentator. Ek kan nie wag om aan die gang te kom hier. En JD, terug op tuisgrond vir jou. Groot voorreg.
2: Ja.
0: En vir Bergsig om die Akademie Week aan te kan bied. Groot voorreg vir die OP om die Akademie Week aan te bied. Hmm. En die Kruiven Week. Jy het gister vir my 'n foto gestuur hoe die veld lyk. Ek is lis en ry vandag so net om te kyk. Maar dis 'n groot voorreg vir ons en vir julle om daai week te kan aanbied.
2: Ja, toe ons maandag aan baie later aangekom het, was het nog stil op die terrein. En dinsdag by ons eerste oefensessie, toe kan jy sien, het begin so stilletjies bewe.
0: Ja.
2: Paar manne wat elkeen hulle eie ding doen, en as jy oor uitvees, al iets opgerig. So, soos die week aangegaan het, het die mens al hoe meer raai gevoel begin kry.
0: Ja.
2: En gister toe ons nou die mooie veld het eindelijk sien, nadat hy klaar is, toe begin dit eindelijk half een realiteit voel.
0: Ja.
2: So, ons is bitter baie opgewonde. En ons vraag vir die mens om allemaal te kom kyk. Ek dink nie, wanneer gaan die mens weer so groot geleentheid kry?
0: Ja. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Kariga uit Naag, net soos wat jy wil. As jy dit nie bywoon nie, is dit jou eie skuld. Ja. As jy uitmis op die Kruiwenweek in Grey Hoërskool of die Akademieweek op Bergsig, dan is dit jou eie skuld.
1: Nee, dit is jou eie skuld.
0: Manne, waarna sien ons uit... Wacht, dat ek eerst met die team manager gesels. Wacht, sorry man. Ek is nou bykie die mekaar hier so. Jy moet jou handen vol hê met hierdie manne. Jy het nou gesê, meneer die africhter, dis 3 weke van die huis weg. Mm. Ek kan nie, my sien is al in die school het, ek kan nie indink, laat ek 3 weke van die huis moet wegwees. Hierdie skooliere, hoe hou julle allemaal kalm?
4: Die een groot ding is, vir my is dit baie belangrik en natuurlijk ook die span, al het geweldige goeie discipline. En dit is een groot, groot pluspunt al klaar, dat hulle geweldige discipline vir ons het, so van hulle self af het.
0: Ja.
4: En dit is baie, baie goed vir ons. Soos Dirk gesê, die fysio is natuurlijk daar vir die fysische breke en die fysische leiding wat hulle het. En dan probeer ek maar net bykie in hulle koppen klim, so nou en dan, en die verlange probeer stop. Ek is maar eindelijk meer die ou wat achter die skerms werk met hulle, ja. So ek is nou nie betrokken.
1: Ek ben nou juist gesê.
0: Hy hom onbelangrik hier, maar hy is nou baie belangrik.
1: Ek wil amper sê die undercover.
0: Nee, ek wil nou net sê, jy hou jouself nou baie onbelangrik hier, maar jy het een baie belangrike taak.
4: Ja, ja,
1: ek dink op die veld, Marius, met die twee africhters, daar het hulle nou werk om te doen.
0: Ja.
1: En dan het ons spanbestuurder die so wat nou weer daai deel moet hanteer, want daar is 2 maniere om hulle te bestuur. Die een is op die veld en die een is van die veld.
0: Absoluut. Nee, kyk, ek is self betrokken by rugby, dus kom ek sê, sonder my spanbestuurder kan ek niks doen nie. En ja, dit is amper een ondankbare werk, maar
1: Marius,
0: kom ons kyk nou
1: kyk net gou die microfoone.
0: Kom ons luister,
1: sê hulle kan hulle nie hoor nie.
0: Alright, ek sal nou die balans hier so dop hou. Manne, ek praat met die 2 africhters. Wat kan ons verwag van julle span in hierdie week?
2: Ja, ek dink die SA span is bekend vir die type brand wat hulle speel. Ek en coach Dirkie glo albei in die kinders met hulle kan uitleef op die veld. So ons gee hulle die vryheid om hulle talente uit te voer, maar ook binnen perke met die leiding wat ons hulle gee. Ek meen, jy het net 4 dae. So, hoe baie kan een mens rarig inbring, behalwe die basisse beginsels, en natuurlijk is ons groot aan om die kinders positief te hou.
0: Ja.
2: So ons het klaar reeds gepraat oor hoe moeilik het is, en ons vergeet eindelijk om te praat oor hoe lekker dit vir hulle eindelijk is. Ja. Dit is vir hulle ongelooflike geleentheid. Dit is vir baie van hulle die grootste rugby wat hulle nog sal speel.
0: Yes.
2: So ons probeer dit vir hulle ook so lekker as moontlik maak. En natuurlijk om so kompeterend te wees as wat ons kan. Ek meen ons, as ek reg kan onthou in 2016, het hulle laatst 2 of 3 wedstrijde gewen.
0: Okay.
2: En ons mikpunt is definitief hierdie jaar so positief as wat ons met hierdie groep is om al 3 te kan wen. So ons sit rarig met een speciale groep kinders waarvan ons baie hoop het.
0: Ja, jy het nou amper my volgende vraag weggevat, want ek wil vir jou gevraag, waarna kan ons uitsien? Mik ons na 1 wedstrijd om te wen, 2 wedstrijde of 3 wedstrijde?
3: Ja, ons het van die begin af, toe ons met die seuns begin met die oefening kam, het ons doel vir ons gestel. En gesê, ons gaan hierdie jaar vir 3 uit 3. En ons kan met die groep seuns wat ons het, en die passie wat die seuns mee oefen, sien ons uit om die 3 uit 3 te vat.
1: Ek het een vraag, ek onthou jare terug met toe ek self op Kruiwenweek gespeel het jy geweet wat jou eerste bepaling is en ek dink jou eerste 3 games en dan het hulle mos nou soos 'n onofficiële finaal gehad. Weet julle al klaar wie is julle 3 games wat julle speel of net die eerste wedstrijd?
2: Ja, dit is soos jy daar sê, dit gaan eerste dag gaan hulle op die vorige jaar se rankings waar jy geëindig het.
1: Daar sê.
2: En ons het die leiperde hierdie jaar. En ons het so min of meer uitgewerk hoe die dinge gaan werk.
1: Ja.
2: So ons vermoed as ons daar kan deurtrek gaan het moontlik die valke of moontlik grens wees. So,
0: okay.
2: So ons kyk maar hoe die pad ons vat.
0: Manne, ek sê vir julle duisende dankies. Voorspoed vir die week.
1: Definitief.
0: Ek gaan al wees. Ek sal ek skree klap hard. Ek kan nou nie agter die mikrofoon skree nie, maar
1: ek wil nou net sê moet nie opharde by Marius.
0: Maar baie dankie dat julle ingekom het. Ons gaan nou 'n bietjie met van die seuns gesels, maar voorspoed en ons hou julle dop.
4: Baie
1: voorspoed.
3: Dankie. Dankie.
0: Ons maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, gaan gesels ons met van die seuns wat in hierdie week gaan speel.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
7: man, Spiedico is die beste.
6: Wel, daai dit. Spiedico.
8: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
9: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
10: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Da het jy dat Johnny Clegg en Jaluka natuurlijk bye bye December African Rain. Altyd lekker om saam met hulle te kuier hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons sit hier met vier benoude manne. Good morning, how are you?
1: I'm fine and you?
0: Tell me your name and what province you come from and what position do you play?
1: I'm Umphile Dubase, I'm from Johannesburg and I'm a center and wing.
0: Center and wing?
1: Yeah. Hello, my name is Wade Burning.
0: Yeah, you can Afrikaans praat as you moet.
2: Sorry.
1: Hello, my name is Wade Burning. I come from KZN af. Ek het dit gespeeld, maar ek speel nou agste man.
0: Okay.
3: Hallo, my naam is Sean Ripinaar. Ek het vir OP Alsen gespeel. Ek was die agste man en ek speel nou SI Alsen vir flank 6. Okay.
4: Goeiemorgen, my naam is Jandre. Ek kom al die pad van de tweede helft. Ek speel vir die bille Alsen en ek speel Roeskakel.
0: Tell me something quickly. How did your team do this week that you had in East London?
1: Really great, not going to help.
0: So now you are picked for the SA side, your first time?
1: Yeah, it's my first time actually.
0: Looking forward to it?
1: Yeah, I'm really
0: Academy excited. Week, a new hurdle, a higher hurdle. And you think you can do it?
1: Yeah, I know we can do it.
0: You know you can do it. That's what I want to hear.
2: That's what we
0: want
2: to hear.
0: Stel een vraag vir jou. Julle het nou, hoe het julle gedoen daar in Oos-London?
1: Ek speel vir die Sharks. Die Sharks het nie so altyd so goed gedoen nie, maar hierdie jaar het ons toch ons baie goed gedoen.
0: Oké.
1: Okay. Ze het 2-3 gewen.
2: Ja, ja, dit is baie
1: en ek is proud op ons.
0: Sê gauw vir my, eerste keer by die Akademie week?
1: Ja.
0: En sien jy daarna?
1: Ja, dit is lekker. Dit is baie vinnig gewees en mense was baie die mekaar gewees, maar het is op die ouwe einde is het lekker gewees.
0: Ja.
1: De nieuwe mense, nieuwe plekke en alles.
0: Selle vraag vir jou. Die OP het natuurlijk gewen, lekker gevoel. Nou moet jou focus heeltemal skuif na die Akademie week toe.
3: Ja, nee, kyk, my focus moet heeltemal skuif. Dit is nou hele ander liga. Nee, kyk, die OP het flippen. Ja, hulle het baie goed gevorder. Maar nog is nou die vierde jaar, neem meneer op. Ja, vir die vierde jaar is nou my tweede jaar vir OP en die SA Elsen. Nee, kijk, van die eerste game tot die laatste game tegen VP, het was taf, man, het was taf. Maar nou dus een hele nieuwe liga.
0: Zeg over mij, je sê jou tweede keer bij die Elsen, die Akademie week laas jaar. Wat het jy geleer daar wat jy die jaar sal toepas?
3: As ek nou moet eerlijk wees, my oom, laas jaar, daar was een groot probleem in die span van my gewees en het was pira harde gatgeit.
0: Ja.
3: Maar een ding wat ek moet sê van die span van die jaar is, daar is niks van dit. Ons het ver meer discipline, respect teenoor mekaar, daar is meer spanwerk, dit is net soveel beter, my oom. Okay.
0: Selle vir jou, trek bykie die microfoon van my nader, ek sien hulle sê, ons kan hier nie lekker hoor hier, maar kyk, kom ons gaan.
1: Ja, ons het nog ons goed gedoen, ons het derde geëindig.
0: Ja.
1: Ons het derde geëindig, dit was een lekker week geweest daar in Oost-London. Vooral vir die bille, ons het paar jaar bykie baie sleg gedoen, maar om hierdie jaar het ons goed gedoen. Ons het deurgetrek, dit is meeste jaar by die Elsen, dit is een goeie bevoorrecht vir my en ons leer baie.
0: Sê gauw vir my, die Akademie week, sien jy uit daarna?
1: Ek sien baie uit na daar, dit is harde week, dit is iets groot en ja.
0: Nou, ek wil enig iemand kan hierdie vraag antwoord. Jy het 3 wedstrijde gespeel verlede week. 3 wedstrijde hierdie week. Hy lichaam moet, vir al jylle wat in die voorspelers en die losvoorspelers is, dit moet moeilik wees.
2: Ja.
0: Dit moet moeilik wees. Enig iemand kan antwoord, as jy recht of 'n verkeerde antwoord hier?
3: Nee, kijk, my oom, die leef is een bykie, hy was daar baie gewees. Ja, ek moet sê, my leef is een bykie lam. Kijk, dit was een taffe week. En dan sal net nog een taffe week om te kom, so my leef het bykie rus nodig.
0: Maar om in die Akademie week te kan speel, wat een groot erkende nationale competitie is, moet daarom as motivering dien om deur hy pyn te speel.
1: Ja, dit is
3: dit was baie harde rappie geweest. Dit was lekker geweest.
0: Maar die harde rugby kom nog.
3: Ja,
2: ja hierdie week wat nou voorlees is waar die dinge gedoen word.
0: Nee, ek stem saam. Manne, ek wil vir julle sê baie baie dankie. Vir ouens wat so nervous was voordat ons hier op die lig gekom het, het julle eintlik baie goed gepraat. Voorspoed.
2: Voorspoed.
0: Ek gaan daar wees om kommentaar te lewer. Ek sal met julle 'n bietjie gesels so deur die week, maar ons hou julle dop. Well done om SA skole klere te kan kry en geniet hierdie akademie week. Dit kom so een keer in 'n leeftyd vir party ouppies twee keer, maar geniet dit. Ons hou julle dop.
3: Dankie man.
0: Daar sê. Ek dink is tyd dat ons gou musiek maak as ons terugkom bring ek vir jou die nuus om 8:00. Luister FM 90.5.

0: In hierdie bulletin, die vakbond COSATU ondersteun munisipale werkers op 'n nasionale optog. Argentinië sukkel verby Kaapverde in die laaste 16 van die wêreldbeker en Taylor Swift en Travis Kelce haak af in New York. Die vakbond verder. Goeiemôre. Ek is maar so nou al hierdie jou 8 uur nuus. Die vakbond Federasie COSATU het sy steun aan die munisipale vakbond SAMU beloof vir sy nasionale optrede volgende donderdag in Tshwane. Die optog na die nasionale tesorie sal na verwagting kommer laat oor salarisbetalings, onbillike arbeidspraktyke en nie nakoming van kollektiewe ooreenkomste en werksonsekerheid. Zanele Sabela van COSATU doen 'n beroep op die regering en munisipaliteite om hierdie gruwe aan te spreek en bestendigheid te herstel.
1: The financial distress of municipalities must not be shifted onto workers and communities. The Federation calls on all its affiliates to stand in solidarity with SAMU because the struggle for decent work in municipalities is inseparable from the struggle for quality public services, accountable local government, and dignity for working class communities.
0: Die minister van indiensneming van arbeid, Nkosi Zana Meth, sê die sleutel die gesprekke bly die sleutel om praktiese oplossing en die handhawing van bestendige arbeidsverhoudinge te vind.
2: This intervention is not about circumventing the law. It is about using social dialogue to clear up misunderstandings and find practical, consensual solutions. A stable and cooperative labor market benefits every worker and employer in South Africa. Both union representatives and the registrar welcome the minister's guidance, expressing optimism.
0: AfriForum sê swak toesig en 'n gebrek aan verantwoordbaarheid dra steeds by tot die agteruitgang van munisipaliteite. Die organisasie het 'n aansoek vir die bevordering van toegang tot inligting by die departement van samewerkende regering en tradisionele sake ingedien, waarin rekords oor die aanstelling en die toesig van senior munisipale beamptes aangevra word. Deidre Steffens van AfriForum sê die inligting sal help om te bepaal of aantenare aanspreeklik gehou word.
3: Ten spyte van herhaalde ingrypings en finansiële ondersteuning, die publiek het die reg om te weet of senior munisipale amptenare op grond van meriete aangestel word of wangedrag behoorlik aangespreek word en of diegene wat vir swak bestuur verantwoordelik is aanspreeklik gehou word eerder as om bloot na 'n ander munisipaliteit verskuif te word.
0: Sokker. Argentinië het in Miami bloed gesweet voordat hulle Kaapverde se verrassende wêreldbeker veldtog beëindig het. Lionel Messi het sy 20ste wêreldbeker doel aangeteken toe Argentinië in oortyd met 3-2 gewen het om 'n plek in die ronde van 16 te bespreek. Messi het sy eie rekord verbeter deur in 8 agtereenvolgende wêreldbeker wedstryde doele aan te teken. Hy het nou 'n voorsprong van 2 doele in die wedloop om die toernooi se voorste doelskieter van alle tye te word. Kaapverde het reg deur die toernooi gewys, waartoe hy in staat is met gelykop uitslae teen Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië, wat vir hulle 'n plek in die uitklopronde verseker het. En ten slotte, die pop superster Taylor Swift en die Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce is getroud. Swift se woordvoerder het Vrydag aangekondig dat die Grammy-bekroonde sangeres en die Kansas City Chiefs ster in die huwelik bevestig is. Gaste het 'n glansryke viering by Madison Square Garden in New York bygewoon, wat die kroon gespan het op 'n 3-jaar lange verhouding. Die komediant Adam Sandler het die huweliksplegtigheid behartig, terwyl Swift se broer Austin Swift die eregetuie opgetree het. Kelce se broer, die voormalige voetbalspeler Jason Kelce, was die strooijonker. Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jimmy Fallon en Abby Wambach was onder hierdie beroemde gaste. Tjo. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10 uur, saam met Ian Diedriks.

0: Ja, daar het jy net Mary Jane natuurlik, Abel Krams al sy blomkind en Three Doors Down se Kryptonite. Maar soos altyd hierdie tyd van die môre, is dit tyd om met die Springbok hakker te gesels, Della Rey de Pré. Goeiemôre. Della, kan jy ons hoor?
1: Ek kan julle hoor, kan julle my hoor?
0: Ja, daar hoor ons jou nou,
2: baie baie
0: dankie vir daai. Goeiemôre en welkom hier op hierdie lekker koue, oggend hier in Quebec aan Nelson Mandela Bay, net soos wat jy wil.
1: Ja, dat lief vir die oggend hier in ons Londen ook, hoor. Ja.
0: Ek moet sê, ons het nou net gepraat met die manne van die SA skole vir die speciale skole, die LSEN. En hulle kry 'n week gehad daar by Buyswal. Hulle sê die fasiliteite en die gees was omtrent daar.
1: Nee, kyk, Buyswal skool se fasiliteite is uitstekend, hoor. Ons, my ou klub Buffalo's, Buff Rugby, tweede oudste klub in die land, so. Hulle speel ook daar, so, dit is ook hulle tuisgronde. So, nee, dit is 'n great plek om 'n kompetisie te hê soos dit.
0: Ja, ek moet sê, toe ek laas park gevat het in die Super 12, het ons nogal teen Buffs op Buyswal se veld gespeel.
1: Ja, nee, kyk, Buffs is nou al 'n paar jaar daar, so ek meen, obviously, Buffs cricket ground, jy weet, dis waar hulle rugby veld eindelijk is, maar hulle is bezig om te prep vir die wereldbeker volgende jaar.
0: Dulle, een groot naweek wat voorleef is Suid-Afrikaanse, rugby met die bokke, wat Engeland aanvat, jou gevoel oor die wedstrijd op Ellis Park, ek sien hulle die kaartjies halfprys gemaak, ek gaan nou maar liever niks of verder haar oor sê nie, maar ek dink die bokke het 'n baie gebalanseerde span en is reg vir Engeland.
1: Ja, kyk Marius, jy is nie die africhter nie, so jy gaan nie gefire word as jy praat daaroor nie. Ja, 59 dan 56, ek dink dis redelik, hoor. As jy 'n familie van 5 vat, is 'n bietjie hektiek. Ja, maar ja, die bokke, as ons nou reg onthou vir hierdie jaar teen Australië 22 punte voorloop weggegooi.
0: Ja.
1: Maar ek dink nie ons gaan dieselfde fout maak vandag, jy weet. So die manne teen die Barbarians, hulle het nou 'n paar houe ingekry. Ja. En dit is waar jy rugby fiksheid kry, jy weet, as deur daai houe te kry.
0: Ja.
1: En dit lyk goed, die ouens lyk skerp op die oomblik, jy weet, skerper as wat hulle gewoonlik lyk in die begin vir die seisoen, so ek dink, ja, Engeland hulle het ook 'n paar nuwe spelers in, maar ek dink Suid-Afrika, die bokke gaan net te sterk wees vir hulle vandag.
0: Dink jy, kyk, toe ek Engeland se span sien, daar is van hy name wat ek glad nie ken nie, maar ja, ek glo die dokter het sy planne agter mekaar.
1: Ja, kyk, as ons toer in ons somer na hulle toe, jy weet, dan sit ons altyd ons sterkste spanne in.
0: Yes.
1: En hulle kom hierdie kant toe, dan sit hulle 'n paar youngsters in en met 'n toets, jy weet, so is 'n bietjie van 'n watered down span, jy weet,
0: ja.
1: So ek dink nie die refleksie gaan reg wees op die einde van die dag as ons hulle nou 'n pak slaag gee vandag,
0: yes.
1: Wat eintlik teleurstellend is.
0: Della, ek kan ook nie sien dat rassies sal toelaat, dat ons hulle onderskat nie.
1: Nee, ons gaan hulle glad nie onderskat nie. Dis ook maar Rassie gaan vandag, hulle gaan alles insit vandag, jy weet. Die paar, kyk daai box unpacked van John, hulle goeder, hulle praat van die spelers wat gaan uitstaan vandag in Delende en Jasper en Malcolm hulle. So daai manne, ek dink hulle gaan op all cylinders fire vandag.
0: My ander vraag aan jou, en ek vra dit omdat ek jy weet hier. Sal Rassie ouens soos Thomas de Tooy, Jasper Wiese, daai manne wat in Engeland speel, se inputs vra voor 'n wedstryd soos vandag?
1: Ja, yes, ek weet nie, dit is 'n moeilike een, nie,
0: nee, maar ek moet jou 3 questions vra.
1: Ja, kyk nou 'n video van wat Rassie in die ou daar gaan plant, hy line stand moves in die opposisie se kleedkamers en voeters, jy weet, wat nie is regte line stand moves is nie. Dan kom hy manne en dan prep hulle nou om hierdie line stande te kelder, jy weet, so. Ja, dit is 'n moeilike een, jy weet, morals en voeters, ek glo nie Rassie sal dit doen nie.
0: Sê gou vir my, Della, die res van die naweekse rugby, dit is Nations Cup, ek weet 10:09 is dit die All Blacks teen Frankryk, dit behoort 'n wedstryd en 'n half te wees.
1: Ja, kyk, nuwe afrigter, ek dink dis nog dieselfde spelers van die All Blacks, weet ja, ek dink die All Blacks gaan daai nou vat vandag.
0: Ja. Dan jy gooi my nou heeltemal van my denkwijze af, so. Maar in elk geval, dan is dit Australië teen Ierland. Ek dink die Ieren gaan wen nie so.
1: Ja, hulle kan ook wen vandag, jy weet. Maar soos ek sê, Australië ook nuwe afrigter. Ek dink Leskies is al daar so, ek is nie seker nie.
0: Ja.
1: Hulle het ook 'n paar jonger spelers wat nou deurkom, maar dit gaan ook 'n bietjie van 'n proving ground wees vir hulle. So ek dink Ierland vir daai ene.
0: Dan ja, ek het ook Ierland gegaan, dan sit Italië teen Fiji, denk ek.
2: Wallis teen Fiji,
0: maar hulle speel daar in Fiji. Ek kan nie eindelijk Fiji sien wen nie, so nie.
1: Ja, nee, Fiji ook. Sevens is hulle game, hoor. Ek dink die Fiji gaan die game vat vandag. Nie.
0: Dan, okay, ons het nou die bokke, jy moet vir ons uitslag gee daar so.
1: Bokke definitief daaiene met, ek dink, 20 punte.
0: Ja, ek het gesê 15, 20 is, klink nog beter vir my.
2: Dit klink nog beter.
0: Dan Argentinië speel Skotland, denk ek.
2: Dit is correct, ja.
0: Argentinië speel Skotland, maar in Argentinië, ek dink die Skotte staan 'n kans daar nie.
1: Ja, ek dink Argentinië vir daaiene. Kyk, hulle prep ook nou vir hulle kompetisie, so hulle gaan hulle volle spanne insit.
0: Dit is soos altyd, baie, baie dankie. Dit is altyd lekker om met jou te chat. Ek kan nie wag vir hierdie eerste naweek van hierdie Nations Cup nie. Ek wil jou dit gevraat. Jou gevoel oor hierdie Nations Cup, ek dink, dit is iets wat al lank al moes gebeur het.
1: Ja, kyk, dit is uitstekend. Ek meen, almal kry nou die kans om te speel en op TV te wees. En die manne raak net sterker en sterker. En daar is 'n wereldbeker volgende jaar. So dit gaan die kleiner unies baie, baie help, hoor.
0: Ja. Dit is soos altyd. Dit is 'n voorreg en 'n eer om altyd met jou te gesels. Ek waardeer opreg dat jy elke Saterdag tyd maak. Jy klink baie beter vir 'n ou wat bietjie siekerig was laas week. Maar
1: ek hou my hoes in.
0: Dela, lekker naweek, bly warm en geniet die rugby.
1: Selfde vir julle manne en luisteraars, en geniet die rugby vandag.
0: Ja, daar het jy dit, Dela Rydepree. Altyd sê dit soos dit is.
2: Ja.
0: Geniet dit omtrent terdee. En 'n man wat been there, done that, got the t-shirt.
2: Ja, definitief. Definitief. Altyd lekker om met hom te gesels. Ek stem saam, Nieu-Seeland, denk ek, op hulle thuisveld, gaan net vir my, in my opinie, die oorhand hê.
0: Ja.
2: En Ierland, het bly maar een sterk span.
0: Ja, dit is een sterk span. Ek wil nou net vir jou gesê, as jy nie dink Ierland gaan wen nie, onthou net Leinster.
2: Onthou net vir Leinster. Jy moet altyd daarna kyk.
0: Altyd.
2: En ja, ek stem ook saam, ek dink Wallis gaan so bietjie meer die oorhand hê. Fiji is uitstekend in 7, soos Dela gesê het, maar ek weet nie of hulle die 15-man rugby kan mas opkom nie.
0: Nee, ek glo nie.
2: En natuurlik, soos ons gesê het, om Argentinië te gaan speel in Argentinië, nie, dit is vir niemand
0: makkelijk. Kijk die bokke sikkel daar.
2: Nee, dit is vir niemand makkelijk.
0: Ja. Hey, jy wat die luister, as jy lis het van lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy snakse video's achter die skerms oomblikke en hoop op pret, wat jy nergens anders gaan sien. Jy moet nie uitmis, jy gaan volg @LuisterFMLive vandag nog, en bring sommer jou vriende saam. Dis weer Kersfees in Julie. Bring jou advertensieavontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dis weer daai tyd van die jaar waar die Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hartklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel en waar dit jou vra om jou naam in te tik en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Ja, sonder daai submit gaan jy nergens kom nie. Dis die belangrikste.
2: Marius, ek het gedink as dit reg is, ek het gedink ons kan dalk as ek vir die luisteraars dalk net kan 'n bietjie insig gee oor die eerste 2 dae van die kruimweek wat opkom.
0: Ja.
2: Want ons het so 'n bedrywige oggend hier vanoggend, ek is so bang ek ry huis toe en ek het dit nog nie gedoen nie.
1: Ja.
2: Weet jy, skole rugby een kant toe gesit, ons is nou provinsiaal en ons skop dag 1 af maandag by die Grey Hoërskool met Boland teen die Luiperds.
0: Ja.
2: Nou, ek dink dit is nogal interessante wedstrijd, want ek bedoel, daar's sterk skole in die Boland.
0: Ja.
2: En dan sal die volgepakte Vrystaat speel teen Limpopo.
0: Limpopo Bloubulle.
2: Hulle ek dink dit is ja, die 15-tal die Limpopo Bloubulle.
0: Is 'n makliker
2: makliker ene trekking vir die Vrystaat. Maar die moeilike trekking wat ek nie heeltemal verstaan nie, Marius, jy moet my nou maar help hierso. Die tuisprovinsie die OP skop af teen WP.
0: Ja.
2: Dis is 'n tough call. Ek bedoel ons nou eerlik en oop wees.
0: Ja.
2: Ek WP se span bestaan uit sekerlik die beste skole.
0: Absoluut.
2: In Suid-Afrika.
0: Ek verstaan nie altyd hierdie trek.
2: Daai is nie vir my dit gaan 'n
0: moeilike een.
2: 'n Moeilike een wees. SVD en Sharks. Nou moet jy in ag neem by SVD kyk ons na Oakdale daai tipe van skole, Otoniqua. Die SVD is 'n span om mee rekening te hou.
0: Absoluut. Hulle onder 13s het nou net die kruimweek.
2: Ja, so dit is 'n sterk provinsie. En dan gaan ons net oor daar na dag 2 toe. Dis nou Dinsdag. Waar grens die Valke ander eerste wedstryd van die dag. Dan 'n interessante enetjie wat nogal, ek dink, interessant vir my sal wees, is die Griquas wat teen die Pumas speel.
0: So, dit behoort een baie goeie wedstrijd te wees.
2: Griquas is Diamantveld en die type van skole.
0: Noordkaap
2: en Appington Hoërskool. En dan het ons die, soos hulle nou sal sê, die WP15-tal, ek neem aan, teen die Griffins.
0: Ja, die span is net so goed soos die WP's.
2: Dis wat ek nou sê, die ouens wat nou net hierdie aspag volgemaak het, die het nou hierdie ene volgemaak.
0: Ja.
2: En dan, ek dink, hierso is ene vir die boeke. Mm-hmm. Die Bulle teen die Lions.
0: Sure.
2: Jy kan het dink, Afrikaans, Hoër, Pretoria, Seens, Garsfontein, jy kan, ek kan net allemaal opnoem. Ek dink die gaan nie dalk vir my die wedstrijd van die dag wees.
0: Absoluut.
2: Ek wil ook sê aan maakie saak hoe die trekkings nou wel is nie. Wil ek graag ook net aan almal wat deelneem sê, gee net jou beste.
0: Absoluut.
2: Geniet dit, dis belangrik. En sterkte, manne. Ja. Ek bedoel, dis waar ons fondasie gebou word. Mag rugby wen.
0: Ja.
2: Speel skoon. Speel eerlik en doen die ding reg. Ek dink,
0: ja, en geniet dit.
2: Jy ek moet dit geniet,
0: Marius. Dit vergeet ons die meeste van die tijd.
2: En as een ou, jy weet, jy moet een verloor vat as hy kom en op die ken en staan weer morgen op.
0: As allemaal aan die wenkant moet wees, sal die wereld een verskrikkelijke vervelige.
2: Baie vervelige ding wees. So ja, ek sien uit na baie opwindende eerste 2 dae. En as ek nou terugkyk nou na die mannetjies wat hier by ons was vroeger, hulle wat nou in 'n ander type van toernooi deelneem,
0: kan nie wag
2: nie. Hulle kan nie wag nie. Hulle is reg vir die ding en alle sterkte aan hulle ook.
0: Daar sê, kom ons luister gou musiek en kom ons terug en dan doen ons 'n paar van julle boodskappe. Julle is besig.
2: Sterkte aan hulle ook.
0: Daar sê, kom ons luister gou musiek en kom ons terug en dan doen ons 'n paar van julle boodskappe. Julle is besig. Vanmôre. Bye bye, dankie.

0: 271 441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Die Wolf natuurlijk van A en Morten Hockett, die hoofsanger.
1: Yes, die Marius.
0: Ongelooflike muziek.
1: Nou, wat een gaan uitgrawe in die 80s.
0: Nee, kijk, Koenap, het een keer moet ons maar seker maak dat allemaal kan saam sing en dis wat ons probeer doen hier.
1: Gelukkig, ek en jy ja. Sit die mics af.
0: Dis baie belangrik. Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie
1: boodskappe luister.
0: Luister na van julle boodskappe. Ek wil net gou iets sien hier. Hierso. Wat sê? Agtergrondmusiek is uitgesorteer. Tannie Barbara Burger. Sê sy goeiemôre julle tweetjies en mooiste dag vir julle van al ons luister FM mensies. Ja, duisende dankies vir daai. Wensie môre manne. Vandag wys ons daai Engelse hoekom ons back tot back kampioene is. Mooi dag daar. Wen, ek is aan jou kant en baie dankie vir daai ene. Môre 'n geseënde en 'n gelukkige verjaarsdag aan my man wat sport kyk mal is en mal is oor julle program, Andrew Kelsey. En haar het hy foto's op ek en Hannes geneem. Andrew, ek hoop jy verjaar lekker. Baie geluk en mag jy uit jou sokkies uit bederf word.
1: Ek het hierso vir Steven wat sê môre manne, mooi dag vir julle. Go Bokke. En dan het hy so 'n fotootjie vir ons gestuur die 1980 park.
0: Ja.
1: Span.
0: Regtig.
1: En as ek nou so vinnig kyk, hierso sien ek 'n Giepie van Sail. Ek sien vir Anton Barnard. Ek sien vir daar's tot Doug Jeffrey is daar.
0: Ja.
1: So hier's 'n paar legendes, Dennis Kamfer.
0: Span, ja.
1: Baie dankie, sure. Steven.
0: Steven, duisende dankies vir daai en ek weet hy is ook altyd ingeskakel.
1: Baie dankie, Steven.
0: Môre, baie dankie vir die woord vir oggend. Daar was net 'n ruk terug gepraat oor die keuses van die oostelike provinsie skoolspanne. Nou gister op Botha Hill, Natalse onder 16 spanne se wedstryd was daar 'n hele wedstryd geen benchspeler gewissel nie. Waar daar met die vorige twee wedstryde almal 'n kans gekry het. Van die ouens wat van hier Kraddock ensovoorts gery het om hulle seuns te sien speel, kon dit nie eers sien nie. Een van die ouers het eers in Bloem 113s sy seun daar gaan kyk en toe Botha's Hill Natal. Moes net om te sien hoe sy seun en die res van die bank net moes toe kyk. Regtig. En dan is daar van hy benchspelers wat beter is as van die manne wat op die veld was. Net so 'n bietjie inligting. Geniet julle dag
1: en die waardevolle inligting. Baie dankie vir dit.
0: Vanmôre of vanmiddag. Ja, ek moet sê
1: dis hartseer, Marius.
0: Dit is bitter hartseer.
1: Ek sien 'n groep van 23 as 'n groep. Ja. In ander woorde, hulle doen alles saam en nou moet jy hele wedstryd op die bank sit.
0: Ja, ek glo nie, ek persoonlik glo nie aan dit nie.
1: Ek glo nie in dit nie en ek dink jy dis regverdig nie. Dis maar my mening.
0: Ja.
1: Dan kyk ons hierso, Anton. Anton sê, hey, goeiemôre Marius en Puna. Ons is in die kombuis, lekker.
0: Ja, ek het hierdie week het ek iewers gery toe hoor ek hy gaan trek. Anton, laat weet bietjie vir ons, hy gaan trek. Hy is van Karedo as ek reg kan onthou.
1: Ai, pragtige plekkie daar.
0: Hy het gesê hy gaan trek, maar hy gaan nog steeds in die area wees.
1: Maar as Anton P toe trek,
0: ja,
1: dan moet hy vir ons van daai worsbring van Karedo se slag is.
0: Laat sê.
1: Dan kan ons nou lekker kuier, Anton.
0: Ek wil nou net sê, dan kan ons in hy kombuis gaan kuier.
1: Dan kan ons gaan kuier
0: in hy kombuis. Ek wil altyd in hy kombuis kuier. Dan het ek ene ingekry wat sê, wag, môre julle manne, geniet julle dagie, sê Zelna vir ons. Zelna, duisende dankies
1: dankie,
0: vir daai.
1: Dankie, Zelna.
0: Ons het oprecht. Frederik sê môre. Dan het ek nog enetjie wat sê, Waldo stuur vir ons, sê môre, Marius en collega. Het ek nou net, verloor ek nou, hy ene. Dankie vir die woord in die gebed. Geniet julle dag vandag en dankie vir die sportnuus. Veilig ry huis toe later. Vriendelike groete Waldo.
1: Dankie Waldo.
0: Waldo, duisende dankies vir daai ene. Moet sê altyd lekker. Dan Tannie Alta, sy sê Ja, is dood reg Tannie Alta, moenie worry nie.
1: Moenie worry nie Tannie. Moenie worry nie.
0: Dan Bafana Bafana Wêreldbeker gespeel 4-1 gelyk op 2 verloor 1 gewen. Nou wil hulle 'n standbeeld oprig vir Hugo Broos. Ek sê liever niks.
1: Is 'n bietjie drasties, maar ons sê maar niks nie. Soos ons vroeër gesê het, dit is goed om Afrika spanne in die finale 32
0: ja, en so te sien. En die 16. Ons gaan in die ag ook wees want ek seker Marokko
1: kan ek amper vir jou sê
0: en na gisteraand se oorwinning Egipte.
1: Egipte, Marokko en
0: die
1: laaste 8.
0: Kom toe sê ek vir jou, Mo Salah hulle was net briljant.
1: Ja. So
0: ja, tannie meisie Duisel sê vir ons.
1: Môre tannie.
2: Môre Marius en Lion, jy's die lion by my, né?
0: Dit is.
2: O, dit sterkte toe vir my arme klein seun. Nou ventjie Smith. Ai. Ek het trots op my kind Marius en dit is baie koud. O, ek kry brak my manne verskriklik jammer. Dankie vir die pype program. Kom van tannie meisie Duisel af, hoor. Mooi dag vir julle. Bye bye.
0: Ja, tannie meisie, ek moet vir jou sê gisterand was hy man next level. Want park sone 21s. Ek sê vir jou, Kuna, hou hierdie spasie dop.
1: Ek sê jou.
0: Die manne speel.
1: Dis die toekoms van Park se senior.
0: Ja.
1: Marius, ons het vir Ronel de Villiers. Mm-hmm. Sy sê, môre, lekker rugby naweek vir julle. Dankie, Ronel.
0: Ja, Ronel, dankie.
1: Dankie.
0: Jy is bietjie stil die afgelope tyd. Ek gaan nou vir jou Steve Hofmeyer enetjie indruk.
1: Ons moet vir Steve Hofmeyerkie indruk.
0: Môre, manne. Hey, John. Jy maak my hart seer. My voorspelling van vandag is 28-18 vir Engeland. Ek dink die Engelse is so honger vir die game, dat hulle ons gaan verras. Ek hoop jy is 100% verkeerd. Maar, soos ek sê, elke man is gerechtig op sy opinie.
1: Op sy opinie, John.
0: Hulle gaan ons verras met hulle intensiteit en agressie. Ek sien dat daar selfs van die ou bokke is wat bekommerd is oor hierdie game. Ek is en sal altyd 'n bokondersteuner bly. Maar hierdie voorspelling word met my kop gemaak en nie my hart nie.
1: Rassie het in die week gesê, Marius, hy het dit baie, baie duidelik gemaak dat ons moet onthou dat hy en die span nooit Engeland ooit sal onderskat nie.
0: Ja.
1: Hulle kom uit 'n baie goeie ses nasie uit. Hulle is gemotiveerd. Hulle kom hier want hulle wil wen.
0: Ja.
1: So ek dink nie Rassie sal ooit enigszins hulle afskryf of dink dit gaan 'n walkover wees nie.
0: Ja.
1: Daai kan ek jou verseker.
0: Dit was my vraag aan Delery. Sal hy dit toelaat? Toe sê Delery nee.
1: Ek sal dit toelaat.
0: Gert van Merwe sê vir ons dankie vir die woord en die gebed.
1: Baie dankie, Gert.
0: Ja, en dan Annie sê, kan jy net voor die storm speel van teens? Annie, weet jy wat? Ek gaan hom vir jou laai.
1: Marius, ek het vroeger vir jou gesê, jy weet, ons het so 'n besige oggend. Ek is so bang die tyd hardloop uit. ek wil graag melding maak van ietsie.
0: Yes.
1: En hierdie is spesiaal vir my vriend en my kollega Marius Weyers, sy seun Reino verlede Sondag in Maleisië se kom ons sê liga is soos ons Karibeker. Okay. En daar speel Reino skramskakel vir en Marius, hier moet my nou vergewe dat ek nou nie die ding verkeerd uitspreek nie. Johor.
0: Ja.
1: En hulle het gespeel teen Telaragu. Ek hoop is reg.
0: Ek glo dit is.
1: En Reino se span het 35-26 gewen.
0: Jo.
1: En Reino self ook hier van PE af.
0: Ja, natuurlik Andrew Robbie.
1: En hy het ook 'n 3 gedruk.
0: Sjoe.
1: En hulle die beker gevat. Ek sê aan Reino as hy my hoor. Baie geluk, ou seun. It's great stuff. En trotse pa en ma, Marius en Michelle.
0: Ja, kyk.
1: Dit is pragtig. Is lekker om te hier van
0: PIAF,
1: positiewe nuus van PIAF.
0: Ja,
1: well done.
0: Dan China, het hulle in Shanghai het die eindstryd ook plaasgevind. Natuurlik die oud op die Karibeker kaptein Gerrit Matthees.
1: My wêreld.
0: Matteo
1: Heineke gespeel het, nie?
0: Matteo Heineke en daar's nog 'n mannetjie Rousseau. Ons ken hom hy was op Nico Malan. Alle drie, al drie van die Ooskaap het ook die beker gewen.
1: Daar sien.
0: So
1: en het Gerrit Matthees het hy nie vir Park losgehakkel?
0: Ja, natuurlik.
1: Daar sien. Nee. So, nee, ek onthou hom.
0: Valerie vra vir ons, what happened to die kapkarretjie? Valerie, if you remind me next week, dan speel ek vir jou die kapkarretjie. Ek het nou net drie ander liedjies gelaai. Iris sê vir ons, goeiemôre. Maar Chip sê, goeiemôre. Môre julle mensies, dankie vir die woord en die gebed en 'n awesome program en insig op sport. Lekker dag en veilig ry huis toe, sê Frieda vir ons. Frieda, duisende dankies. Jesus.
1: Baie dankie. Ons,
0: laat jy net ingeskakel is, dis al klaar 'n blessing. Net ingeskakel
1: en ons WhatsApp-lijn is besig. Ons sê dankie vir julle.
0: Ja, Ed Zilly sê goeiemôre. Elandra het vir ons gesê, die mikrofone was baie sag. Baie dankie vir daai ene.
1: Daar sien.
0: Yvonne Peterson, yes, wanneer gaan ons voorbly met die, al hierdie boodskappe? Môre Marius sê De Leon, dankie vir die mooi boodskap. Lekker Saterdag geseënde week vir julle twee, Yvonne en Wessel Peterson. Ek moet vir jou hierdie, onthou dat ek Koena vir jou die wys, haar profiel piek. Staan Yvonne en Wessel langs mekaar. Die een dra WP trui en die ander dra Blobel trui.
1: Hey, dis nogal interessant hier. Ek sal dit graag wil beleef.
0: Koenie sê die Bokke 37 Engeland 12. Dit klink meer na my ding.
1: Ja.
0: Dianka het 'n boodskapie ingestuur. Wilda sê môre julle twee manne op hierdie baie koud buite. Hoop julle kry warm daar. Ja, dit is nie warm nie, maar dis warmer binne in die ateljee. Ja,
1: dit is bietjie warmer tot ons nou uitstap.
0: As wat dit buite is, dan sê vir ons die volgende.
3: Marius, manne, goeie môre julle. Ja nee, ons het probleme vir die volgende 3-4 weke. Wat is rugby van vanoggend 9:00 af reg deur tot vanaand daar 11. Nou wanneer gaan ons iets kry om iets te doen? Ons gaan niks doen nie, ons gaan TV kyk. Sterkte manne, oppas vir die ure is al wat ek vir julle sê. En Argentinië, Skotland, ek wil sê Skotland.
0: Tjo.
3: Kom, kyk of krijg is. Tante, baba.
0: Tante, duisende dankies.
1: Dankie,
0: en
1: Tante.
0: Ek sien net 'n paar boodskappe ingestuur. Ek moet vir jou sê, ek voel wat jy sê.
1: Hmm.
0: En ek dink jy is reg. Ek dink is tyd dat ons nog een liedjie speel. En dan kom ons terug en dan groet ons jou.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Come on, come on, come on!
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of grootmaat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen. Of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.
7: Môre is. Ja, ek dink ook die bokke gaan nie knoop deurraak vandag. Ek wil net 'n shout-out aan my ma Dina Edwards gee. Ek hoop hulle ry veilig en 'n groot, groot, groot shout-out vir my vrou Jolly De Wet. Mag sy 'n pragtige dag hê en mag ons 'n lekker visvang trip hê. Ek is baie lief van jou, De Wet, en sal jy asseblief die as jy kan, die remix van Spookies van Biertrein speel asseblief.
8: Môre julle, môre. So af van die bokke af is so klein rukkie. Obviously die main attraction vir hierdie naweek is definitief die bokke wat die Engelse gaan pakslag gee. Ek wil net gou vinnig ietsie anders, iets van die rugby program af. Ek is 'n groot AMG Petronas F1 fan. Lewis Hamilton het my verlief gemaak op daai span, selfs toe hy nog van McLaren gery het. En gister toe ek sprint qualifying kyk en hy is nou pole vir vandag. Toe kan 'n mens nie help om te dink of 'n mens ooit hierdie situasie sal gewoond raak met hom in 'n rooi Ferrari.
0: Ja,
8: ek weet nou nie.
1: Ja.
8: Is al Mercedes supporters al buitekant wat ook 'n groot Hamilton aanhanger is soos ek is. En wat julle Marius en so sal dink van dit, of 'n mens ooit sal gewoond raak aan iemand wat jy so lank gesien groot, jy het hom basies gesien groot word, of jy het groot geword om hom te sien in 'n silwer kar al die jare, nou ewe skielik in rooi. So ja, ek sukkel nog 'n bietjie met daai enetjie, maar ja, Mercedes AMG tot ons die dag ons kop neer lê, vol supporter.
1: Daar sy.
0: Nee, kyk, ek stem met jou saam, dis Neil wat vir ons daai ene gestuur het.
1: Maar weet jy, ek wil nou bylas daar by Neil, né, as jy nou terugdink Michael Schumacher.
0: Ja. Yeah.
1: Vir Ferrari 7 yeah. jaar in 'n ry.
0: Yeah.
1: Kan jy nou net indink hy ry nie in 'n rooi Ferrari nie.
0: Nee, absoluut.
1: Da? So ek verstaan waar Neil vandaan kom. Well done, well said.
0: Ja, very well said. En natuurlik, Georgie sê vir ons, môre julle twee, my voorspelling 27-15. George. En Eugene Marais sê, hy dink die telling gaan 27-23 wees.
1: Dit is...
0: Dis een billike ene.
1: Dit is nie onmoontlik nie.
0: Maar vlyt ons storie is uit. Ek wil vir julle sê duisende dankies vir elke liewe een wat saam ingeskakel was vanoggend. Nou weet jy hoe vinnig aan 3 ure verby.
1: 3 ure het vinnig verby gegaan en ek wil sê baie dankie vir die geleentheid, Marius. Dit was vir my interessant om in te staan vir De Leon. Baie dankie. Dis 'n voorreg.
0: Dit is nee, maar dit was ons voorreg om jou 'n bietjie hier by ons te hê. Ek wil sê dat ons hoop ons gaan dit weer kan doen en ons hoop ons gaan dit sommer vinnig weer kan doen. Maar doen net jou beste. Niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe jou lewe voluit tot jy my volgende Saterdag vang hier op die sportprogram. Totsiens.
1: Aan al die luisteraars, vriende, familie, geniet die naweek, geniet al die sport en sterkte vir die week.
0: Daar sê.

Hartlike en vrolike goeiemôre luister FM Kontraai. Die tyd is nou so 7 minute net na 9 op hierdie lieflike weer Saterdagoggend hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en ek kuier saam met julle. Net hier op die liggolwe van jou lekkerste luisterstasie. Kant atmosfeer, ek neem hierdie verantwoordelikheid nie ligtelik op nie, so ek gaan my verantwoordelikheid as plate joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord ernstig opneem. En indien julle so dalk lus het om in die voertuig te klim en iewers heen te ry, daar is 'n buiteuit vanoggend. So ek saai weer in die lekker luister Lowry uit ons mobiele buiteuitsending eenheid van Luister FM hier so by 277 Hoofweg Main Road, of soos almal nou ken, Main Road Warmer. Dit is waar ons uitsaai vanoggend. Kom sê vir ons hallo, kom maak 'n draai. Ons vier Kyler Slaghuis se nuwe adres saam met hulle. Dit is feesviering hierdie hele lang naweek. Ek wens dit is 'n lang naweek. Maar hierdie hele naweek lank, so kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. En deur die program gaan ek vir jou ook al hulle spesiale aanbiedinge vir jou gee. Hulle het al hulle Springbok tent hier op en al die groenery wat hier is, so hulle vier in kwadraat vorm, so kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. En op daai noot wil ek ook net sê baie dankie kollegas, die sportmanne vir die Saterdagontbyt en sportprogram net voor my elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 kry vir hulle op die golf van Luister FM. Hulle bring vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van 'n sport. Gemaak 'n draai op hulle Facebook bladsy Saterdagontbyt en sport saam met Marius en De Leon. My Facebook blad is nog onder konstruksie. Iets het daar gebeur. As iets moes mysterieus gebeur op 'n mysterieuse wyse, dan net 'n mens moes maar so 'n tendens om dit te los vir die laaste. En ek is nou baie laaste waar dalk misschien 'n nuwe Facebook blad gaan maak vir die top 20. So bly gerus ingeskakel vir daardie veranderinge. Alles is onder konstruksie. Maar hoe gaan dit met julle? Het julle darm 'n lekker week gehad, onderwysers? Hoe was julle eerste week van die skoolvakansie, ouers? Hoe gaan daai kaskenaris? Is dit leer as gewoonlik, voller as gewoonlik? Is die uitgawes bietjie meer? En geniet julle die tyd saam met julle kinders by die huis? Ek het altyd uitgesien na die skoolvakansies as kind. Maar dan weet ek, gaan alleen wees en dan kan ek net maak wat ek wil. En wat ek in elk geval gemaak het, ek het baie geslaap. En as ek nou daaraan dink, is eintlik waar ons ook nou uitsien as volwassen is, om net so 'n krag eilkie knip te vat. 45 minute om jou 'n bietjie op te kikker. Maar net 'n minuut, dit is 'n Saterdagoggend, kom ons gaan verder met ons musiek speelhuis. Die luister FM 33337 standaard data tariewe wat daar vir jou geld. Kurt Darren sê vir ons, dis nie normale troue nie. Dis 'n En ek weet daar is 'n paar troues wat vandag aan die gang is. So as jy vir iemand wil sê geluk met hulle verjaarsdag, sterkte met hulle gerieflikheid.

En daar het ons draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. Onthou as jy in kontak wil kom met ons markingsdepartement, dit is ZA. Paar van julle wat vir my vra, Ian, waar presies saai julle uit die rigting deur mekaar is? Nou, ons is hier so by Kaler Slaghuis, die nuwe Wommertak in Main Road. So dit is waar jy vir ons gaan kry by nommer 277 Main Road Wommer. Soos ek vir jou in my gedagtes kan verduidelik. Dis tussen 13 en 14de laan Wommer in Main Road. Jy gaan vir ons sien en hulle het groot maniere hier buite wat vir jou net sê quality meats en dis meer. En dan gaan jy net so 'n groen tent sien, wat net met die springbokke oral op het. En dan gaan hierdie Luister FM se lekker luister lorries en dan gaan jy weet dit is waar het lekker is vandag. Tyd is nou 8:15 tyd vir ons. Saterdag tune en lering weer insetsel werk is. Ek gee vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikonne en jy ontleer dit vir my. En sê vir my wie se kunstenaar en wat is die liedjie titel? Gereed vir hom? Dit is hierdie treffer, is 'n tweede dekade viering hierdie jaar. Hy is in 2006 vrygestel deur 'n manlike trio groep. Die liedjie titel word tussen mense nou as een of twee woorde geskryf. Maar dit verwys na dieselfde konsep. Ek gee vir jou twee emotikon om hierdie liedjie titel uit te beeld. Emotikon nummer 1 is 'n huis en nummer 2 'n boek wat toe gemaak word. Die emotikon nummer 1, 'n huis en emotikon nummer 2, 'n boek wat toe gemaak word. 'N Manlike trio groep, liedjies in 2006 vrygestel. Deel van die lirieke is as volg. Te lank het ek alleen gewandel, te lank was ek ver op reis. Ek's 'n rondloper, ek's 'n weggeloop kind. En nie, dit het niks met Villa se kind te doen nie, liedjie wat nie daai tyd bestaan nie, eers in 2006. Maar vanaf Hey June, indien jou naam Hey June is, dan weet jy dat jy nou gegroet is. Die WhatsApp lyn 082-333-667. Kom ons kyk wie van julle kan daai Saterdag June ontleding korrek kry vanoggend.

0: So dit was die korrekte antwoord vanoggend en ons beweeg nou dadelik in ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. Hoe dit werk is, dit vorm nie deel van die amptelike Luister FM Top 20 trefferparade wat om 9:45 afskop nie. Dit is individuele top 5 kunsmatige intelligensie trefferparade en hierdie musiek is goedgekeur deur ons musiekdepartement, so dit moet nou aan sekere standaarde en vereistes voldoen. So dit is nie net enige Afrikaanse kunsmatige intelligensie treffer wat op die top 5 beland nie. In die 5de posisie Inga Nova met Ek Wel, mag ek jou vir ewig hou?
1: Nummer 5.

0: En in die vierde posisie, Skari Kroon met Engele Bo My. En in die vijfde posisie, Inga Nova met Mag Ek Jou Vir Ewig Hou. So, 'n mooi vraag in 'n stelling. Ons kuier heerlik hier by Kyler's Raghuis, 'n nuwe tak hier in Wommer, 'n nuwe adres wat ons saam met hulle vier, julle feestige uit wat hier aangaan en net verrukkelike vieringe by 233 Main Road, Wommer, Port Elizabeth. So net van hulle spesiale aanbiedinge wat hulle vir jou het, is byvoorbeeld hoender so saties teen R99.95 per kilogram. Dan het hulle ook hoender espetada wat hulle vir teen R99 per kilogram vir jou kan gee. Hulle het A-graad sirloin steak teen R149.95 per kilogram. A-graad ramp teen R149.95 per kilogram. Amper bonk het heeltemal 'n ander kwantiteit. Dan en sien ek kaler boerewors teen R104.95 per kilogram. Dan ook steak maalvleis teen R94.95 per kilogram. En ook wildsvleis maalvleis. Wel wilds maalvleis teen R89.95 per kilogram. Pork belly teen R89.95 per kilogram. En speerups teen R89.95 per kilogram. En ons nog vele meer en gedurende program gaan ek meer van hierdie spesiale aanbiedinge met julle meedeel. So kom maak o draai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister Laurie, soos jy verbyloop hier na Kyler's Raghuis se nuwe tak hier in Main Road, Wommer 233. In hierdie week se tweede posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5, Surgeon met Baby One Day.
1: Nommer 2.

0: En in die tweede posisie op die Afrikaanse KI Top 5 het ons Sturgeon met Baby One A Day. So nog so een treffer wat oor blywend is hier op die KI Top 5 vir hierdie week. Dit gaan ook op die luisterie van Vuisoblad gelaai word na die afloop van die program. So tussen 12 en 1 uur kan jy op ons Vuisoblad daar so gaan kyk na die KI Top 5 as ook die luisteref en Top 20 treffer parade. Dan sien ek 'n paar boodskappe wat ingekom het wat net sê hulle geniet die musiek en ek sien daarso die Radman en Maree familie is op pad George toe en hulle het nou net uit Port Elizabeth vertrek en sê hulle luister lekker saam en hulle gaan al die pad tot in George luister via die voertuig is klankstelsel en ook Bluetooth en die internet. Hulle sê dit is 'n wonderlike kombinasie. Tessa, ek hoop daar ek het jou vraag beantwoord. Dit was al Sturgeon met Baby One A Day gewees. Dan die Karen, sy sê Sturgeon se liedjies raak vir die lirieke is net mooi. Dankie ook daarso aan Dion en Marianne wat ook sê sterk op pad na julle buite uitsending. Toe so Jacques. Die adres 277 Main Road Warmer, dis waar ons kuier hier saam met Kyler Slaghuis se Warmer tak. Baie dankie ook daarso vir die korreksie wat gemaak is. En nog 'n luisteraar het vroeër gevra in terme van ons stemnotas, kan ek julle stemnotas speel? Natuurlik, ons tegniese span was hard in die werk sodat ons nou alles seepglad kan laat verloop. So as jy 'n stemnota het wat jy graag vir iemand wil deurstuur op die WhatsApp lyn 082333367, maak net seker dat jy hoorbaar is en dat daar nou nie te veel agtergrondgeraas is en dat ek jou nou nie kan hoor nie. En as jy wel naby jou radio is, maak seker jy sit die volume sagter, anders hoor ons nou nie eintlik wat jy sê nie, maar wel net so 'n herhaling van wat 'n paar minute gelede oor die draadloos gespeel het. In hierdie week se eerste posisie, Quentin Lawrence en Weskus Duchess met Roeper. Ek kry hulle om 10 uur met ons nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin, Gift of the Givers, sê hy sal voortgaan om gestrande Malawiese burgers te help en Suid-Afrika vier in Julie Nationale Wetenskapmaand. Dit is nou skuins net na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuus bulletin vir die uur. Goeiemôre. Die militêre organisasie Gift of the Givers sê hy sal voortgaan om gestrande Malawiese burgers in Durban te help mits voldoende befondsing en hulpbronne beskikbaar is. Die organisasie het reeds 2 busse gereël om vroue en kinders na Malawi terug te vervoer en doen 'n beroep op 'n beroep vir verdere ondersteuning. Honderde Malawiese burgers is steeds buite die voormalige Durban in Rai teaterterrein nadat die Tekweni munisipaliteit die terrein vroeër die week gesluit het. Die huis van die burgemeester van die Lesedi plaaslike munisipaliteit Moleki Nkosi is gister tydens 'n diensleweringsprotesoptog in Ratanda Heidelberg aan die brand gesteek. Inwoners betoog oor 'n 2 weke lange wateronderbreking wat verband hou met die munisipaliteit se versuiming om sy skuld van 27 miljoen rand aan randwater te vereffen. 2 mense is tydens die protesoptog te oorlede. Ondersoek is aan die gang om te bepaal of dit deur 'n polisie vuur veroorsaak is. Owerhede sê die burgemeester se huis was leeg toe dit aan die brand gesteek is en dat die polisie hulle teenwoordigheid in die gebied vermeerder het. Nasionale Wetenskapmaand word vanoggend amptelik by die Vaal Universiteit vir Tegnologie se Southern Gauteng Science and Technology Park in Sebokeng van stapel gestuur. Van die jaar se tema is Wetenskap, Tegnologie en Innovasie is vir almal. Die maandlange veldtog het ten doel om wetenskapgeletterdheid te bevorder, vertroue in wetenskap en innovasie te versterk en Suid-Afrika bewus te maak van die rol wat die wetenskap en tegnologie in die alledaagse lewe speel. In internationale nuus, die popsangeres Taylor Swift en die Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce is gister tydens 'n glansgeleentheid by Madison Square Garden in New York getroud. Die huwelik is deur die komediant Adam Sandler bevestig en 'n voltrek, terwyl Swift se jarelange publisiteitsbestuurder die troue amptelik bevestig het. Die 2-daagse viering het 'n talle bekennis gelok en streng veiligheidsmaatreëls, insluitend 'n padsluitings rondom die lokaal, genoodsaak terwyl duisende aanhangers buite saam gedrom het. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers sê hy sal voortgaan om gestrande Malawiese burgers in Durban te help, mits voldoende befondsing en hulpbronne beskikbaar is. Dis einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons na jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag, die 4de Julie 2026. Port Elizabeth, maksimum van 19 grade Celsius, uit en aag Dispatch Wêreld, en jylle het so middelmatige 18 grade Celsius. Jeffreys Baai's Wêreld, een lekker 21 grade Celsius, in jou Breer Ooskaap, alhoewel Noord 13, Bishu 18, Kraddock 14, Oos-Londen 19, Fort Beaufort 18, Graaf-Reinet 21, Gramstad 18 grade Celsius, Mthatha 21, Port Alfred 19, Ports and Johns 21 en Queenstown 19 grade Celsius vir vandag. Dan is samenvatting van jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 5de Julie, Port Elizabeth. 12:21 uit en aag Dispatch, 10:21 Jeffreys Bay, 11:24 Alhoewel Noord 4:16 Bishu 8:21 Kraddock 5 op na 18, Oos-Londen 12:21 Fort Beaufort 7:19 Graaf-Reinet 7:19 Gramstad 9:21 Mthatha 6:21 Port Alfred 13:21 Ports and Johns 12:23 en Queenstown 4 op na maksimum van 18 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Ons beweeg nou in die tweede uur van die top 20 trefverbrare met my Ian Diedriks. Ons begin amptelik kwart oor 10 met die top 20 trefverbrare aftelling en ons kuier heerlik hier by ons buite uitsending by Kaler Slag. Hy se nuwe adres tak in Womer by nommer 277 Main Road Womer. Kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister Lorry.
1: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogvink.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4 8 3
3: Ja, Plumbers!

En dit was Jaco losgelaat met hierdie sang net voor het Gerard Stein met Hoenderhok Heisie en David Guetta met When Love Takes Over. Dit was die Treffers daar net na jou nuus en weer formaliteite om 10:00. Julle is meer as welkom om draai te kom maak by ons buite uitsending waar ek regstreeks vir jou die top 20 trefferbrade uitsaai vanoggend tot en met 11:45. Hierso by Kaalerslag is nuwe adres in Warmer by 277 Main Road en let al reeds hierso ook 4kie wat aan die gang is. So kom maak 'n draai van hulle spesiale aanbieding is 'n wild maalvleis teen R89.95 per kilogram, steak maalvleis teen R94.95 per kilogram. Dan het hulle Kyler spesiale boerewors teen slegs R104.95 per kilogram. En dan as jy nou van jou steak sou A graad sirloin R149.95 per kilogram en dieselfde vir hulle A graad ram ook R149.95 per kilogram. Kom van as 'n mens jou oë hierso probeer. 5 plekke ter gelyke tyd hou. En dan ook vir heel beef fillet ook dieselfde R149.95. En ek moet sê julle paar mense wat verbyloop was hulle net so vriendelik en ek dink dit is ook net die tipe atmosfeer wat hier by Kyler gehuisves word. So baie dankie ook dat hulle ons genooi het om saam met ons en saam met hulle hier die nuwe adres vieringe vir julle naweek langs saam met hulle te vier. So dit is Kyler Slaghuis, die nuwe tak by nommer 277 Main Road Warmer. Dis waar jy vir ons kan kry en dis waar jy vir Kyler kan kry. So die adres op Google is nog nie opgedateer nie. So die nuwe adres is 277 Main Road Warmer. Dit is nou tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 trefverparade samenvatting. En van dies week se Top 20 samenvatting, een splinter nuwe uitrede wat ongelukkig een uitrede treffer as eindresultaat het. 9 snede beweeg opwaarts, 7 snede beweeg afwaarts en 3 treffers bly onveranderd in hulle selfde posisie as laas week. So vir hierdie week groet ons vir Prop met sy treffer Harte Dief.

0: dink in hemel in.
1: Nommer 19.
2: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: In hierdie week se 19de posisie, jou Jonita Du Plessis wat 6 plekke afbeweeg met Ek Sta Nog.

Juanita Du Plessis met Ek staan nog in hierdie week se 19de posisie op die Lyster FM Top 20 trefferparade met my Jan Diedriks hier agter die mikrofoon en 'n klankbord vanuit die lekker Lyster Lorry waar ons regstreeks uitsaai by Kaler Slaghuis se Warmer Tak in nommer 277 Main Road Warmer. Daar van julle vir my vra, Jan, kan jy asseblief net weer van die maalvleis spesiale aanbiedinge net noem? So die steak maalvleis is R94.95 per kilogram en die wild maalvleis is R89.95 per kilogram. Dan van die ander spesiale aanbieding wat ek al reeds genoem het ook, die hoender se saties is R99.95 per kilogram, dan ook die hoender espetada R99 per kilogram, dan ook 5 kilogram hoender fillet is R320 per kilogram, dan 'n beef fillet, 'n hele fillet, nou is R149.95 per kilogram, en like al hulle steak is die A-graad sirloin en die ramp, en dan nou die beef fillet deel, is precies dieselfde prys, R149.95 per kilogram, en dan hulle boerevors R104.95 per kilogram. So beweeg nou verder op die Lyster FM Top 20 trefferparade, terwyl ek 'n paar van ons luisteraars hier buite gaan groet, het ons vir Bella wat twee plekke opbeweeg van laasweek se nuwe toetreder in die 20ste posisie met haar treffer Mis jy my al?

0: En dit was Bella met Mis Jy My Al in die 18e posisie vir hierdie week op die Luister FM Top 20 Treffer Parade. Dis weer Kerswees in Juli by Luister FM begin jou advertering avontuur hierdie Juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dan kan jy so ook kyk hoe jy vir jou besigheid die optimale blootstelling vir die beste prys kan kry. As jy dalk gewonder het wat jy volgende week in Saterdag kan doen die 11de Julie, dan moet jy by die Dispatch Street Club 'n draai kom maak. Die Fuel on Wheels span daar vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou hartlik uit om deel te wees. Om 7:00 die oggend skop die Fuel on Wheels span af. Om 8:00 kan jy kom saam trap teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma en buurman kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naie kos, fiksheidsdemonstrasies en meer. As ook 'n styk aand vanaf 7:00 die aand, jy kan jou sappige styk op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien vir jou daar. So weeg nou in hierdie week se 17de posisie op die top 20 treffer parade. Droom Syndroom en Benice West met hulle treffer toelaat wat ook twee plekke opbeweeg van laas week se 19de posisie.
1: Nommer 17.

0: chill.
1: En hierdie week se 14e posisie. Elof met Vicky Chill, 4 plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie. En net voor het die duet tussen Dassie en Robbie Wessels, lekker humoristiese liedjie 2 plekke opbeweeg met Koop vir jou 'n bakkie. En eintlik ontstaan deur Dassie wat die liedjie geskryf het vir sy ouers. Pa hou van jag en gaan kamp en alles en ma wil by die huis wees en toe sit ook wat koop maar vir jou bakkie en dan kan jy nou maar vir jou 'n avontuur gaan hê terwyl ma nou maar by die huis rustig haar eie aktiwiteite behartig. Net voor het in die 16e posisie se Kurt daarin gegaan met lang arm en 'n liefde en ek het sommer gesien 'n hele paar mense wat hierso begin het. Hulle voete jak hulle sê hulle wil bykie gaan daan. Ons kyk heerlik hierso by Kyler se nuwe adres, die slaghuis hier in Main Road, Warmer 277 is waar jy ons gaan kry met ons lekker luister. Hulle ons maak vir die mense, ek sal nie sê geraas nie, kom ons sê wonderlike vrolike klanke hier in Main Road of Warmer. So as jy wel nou 'n draai kom maak, kom sê vir ons hallo, kom skit blad en kom kyk na ander spesiale aanbiedinge hier by Kyler Slaghuis met hulle nuwe adres wat hulle vier en byvoorbeeld 'n paar van julle sê die steak spesiale aanbieding wat let is rarig goedkoop waar al hulle steaks is byvoorbeeld die beef fillet, die A graad sirloin en die A graad ram is alles dieselfde prys R149.95 per kilogram. Boerewors wat hulle ook hierso 'n paar toets voor die winkel ook het R104.95 per kilogram. Steak maal vleis R94.95 per kilogram en wils maal vleis R89.95 per kilogram en pork belly R89.95 per kilogram. Pork packs R64.95 per kilogram. Spare ribs R89.95 per kilogram en dan ook van hulle hoender spesiale aanbiedinge is hoender sosaties R99.95 per kilogram, hoender espetara R99 en dan 'n 5 kilogram chicken fillet a box is R320. Daar's 'n vraai 5 kilogram hoender fillets. So dit is 'n spesiale aanbieding, kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en dan kom maak jy jou vrieskas en yskas vol met al die vleis. Dan sê 'n paar van julle hier op die WhatsApp lyn vir my die volgende. Ons het daarso vir Heinrich, wat sê goeiemôre Jan. Dankie vir die heerlike program. Wil net graag aan 'n vroulief Annelien sê baie geluk met jou verjaarsdag, my vrou. Mag daar vir jou nog meer wonderlike nuwe lewensjare voorwees en mag goedheid en guns jou oral volg waar jy gaan in elke rylaan moontlik. Baie geluk ook met die bevordering by die werk. Ons almal is trots op jou en vanaand gaan ons vir jou bederf in kwadraat formaat of in hakkies, Ian, soos jy sal sê. Ek het wiskunde gepluk in graad 11 matriek daarom net te deur gemaak. Baie dankie. Dankie Heinrich, waardeer dit opreg baie. En nog 'n boodskap hierso wat deurgekom het. Wat sê, goeiemôre, luister FM, dankie vir die wonderlike klanke sien vir julle. Nou, sê asseblief vir my, waaromtrent in Main Road Warmer sit die nuwe adres van Kyler Slaghuis? So dit sit tussen 13 en 14de laan. As ek het reg het, waar ek soort van as ek so op die padkaart kyk op die digitale weergawe. So tussen 13 en 14de laan, dit is waar jy vir ons gaan kry, gaan vir ons hoor, gaan vir ons sien, hulle het 'n groot springbok tent wat hier voor is, jy gaan die groen tent sien, dan gaan jy weet dit is waar dit is en die is paniere wat ook sê quality meat, so dis waar jy ons gang kry. Vir nou beweeg ons na hierdie week se 13de posisie op die Luister FM Top 20 trefverparade. Dis Bobby van Jaarsveld wat 2 plekke opbeweeg van laas week se 15de posisie met my tipe. En nou gee ek aan jou die kans om jou gunsteling 3 treffers aan te vra op die speelhuis waar dit nou die luisteraars se 3 spel gaan wees. Stuur vir my jou beste lekkerste 3 treffers wat jy kan aandink. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Dit is die kombinasie 2 Afrikaans, 1 Engels. Julle het 6 minute om dit vir my deur te stuur die luisteraar met die lekkerste 3 spel. Daai 3 treffers speel ek vir julle. Hier is ons by Van Jaarsveld met my tipe.
2: Nommer 13.
3: My tipe vrou.

0: is die eerste helft van die top 20 trefferparade afgehandel van die 20ste posisie tot en met die 11ste posisie vir hierdie week. Net ter samenvatting in die 20ste posisie. Hierdie week op die Luister FM top 20 trefferparade het ons 'n nuwe toetrede gehad en dit was Bartu met Sink in die Hemel in die 19de posisie, Johanita Du Plessis met Ek Staan Nog in die 18de plek, Bella met Mis Jy My Al in die 17de posisie, Droom Syndroom en Benice West met Te Laat, Kerdern in die 16de posisie met Lang Arm en Liefde in die 15de posisie, Dassie en Robbie Wessels, Koop vir jou 'n bakkie in die 14de posisie, Elof met Bikkie Chill, in die 13de plek Bobby van die Haarsveld met My Type in die 12de plek, Demi Lee Moore, Daai Gevoel en die 11de posisie wat ons nou na geluister het, Rieke Snel met Jag en Visvang. Ons beweeg nou na die luisteraar met die lekkerste drie spel. Hierdie week was Christian geweest met Afrikaans wil dans en WGNL met Dansbaan, Mike and the Mechanics, Word of Mouth en Arnie Jordaan met Springbokke en aan my saterdag tune vir vanochtend, Bruce Springsteen met Tougher Than the Rest. Ons kyk nog heerlik hierso by Kyler, Slaghuis se nuwe adres stak hier in Main Road. Dis waar jy vir ons gaan ek kry, so kom maak het draai en ek kom ek kry die vrieskas van jou, die voorraad in gekwadreerde formaat. Hier gaan die drie spel van Christian, Dansbaan, Word of Mouth en Springbokke en aan my saterdag tune, Tougher Than the Rest.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai.

pryse en promosies sien. Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-444. Pryse en promosies sien. Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-444.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir 'n maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd 'n maal wat ergens vir my bid.

0: En so begin ons met die top 10 vir hierdie week. Chris Plaggiesteyn met sy treffer ma, wat hy ook daar spesiaal vir Moedersdag vir sy ma geskryf het. En ook vir alle moeders in Suid-Afrika een plek af, wel nie, constant in sy selfde posisie as laas week. Net voor dit het ons Dirk van der Westhuizen gehad, wat een plek opgeskuif het van laas week. Sy elfde posisie na hierdie week, sy tiende posisie. En dit was ons laaste, ons laaste helfte van die top 20 trefferparade wegsprong gewees. Ons weeg verder na hierdie week sy achtste posiesie op die Luister FM top 20 met Danny Smoke met sy treffer Monica. Twee plekke afbeweeg van laas week sy sesde posiesie net hier op die Luister FM top 20 trefferparade met my Ian Diedriks hier rechtstreeks van Kader Slaghuis in Mynroud Womer 277. Dit is waar jy vir ons kan kry met hulle viering wat hulle het om hulle nieuwe adres te vier. So kom maak gerus draai ons sy rechtstreeks uit hier tot en met kwart voor 12. Hier is Danny Smoke met Monica.
1: Nummer 8.

Christyn met Ek kom jou haal in hierdie week se 6de posisie op die Luister FM Top 20 trefferparade. Ons laaste paar minute waar ons regstreeks hier uitsaai van Kuilerslag is 'n nuwe taak hier in Main Road Warmer. Hulle vier hulle nuwe adres 277 Main Road Warmer Port Elizabeth is waar jy hulle kan kry met spesiale aanbiedinge soos hulle Kuiler boerewors R104.95

0: per kilogram. Hulle steak maalvleis R94.95 per kilogram en hulle wild maalvleis R89.95 per kilogram. Pork belly R89.95 per kilogram en dan hulle steaks, hulle beef fillets, hulle A-graad sirloin en A-graad ram, al is dieselfde prys R149.95 per kilogram. Ek kom van as mense plaas so hier onderste bo. Na kyk en dan hulle hoender se saad is R99.95. Dan ook hulle spare ribs R89.95 per kilogram en vele ander koekeloerna. So kom al gedraai 277 Main Road, Warmer, Port Elizabeth. Ons kyk nou na laas week se top 5 treffers voor ons met hierdie week se top 5 begin. In die 5de posisie Rwanda Toy met Dit Sal Lekker Wees, Dankie vir laas week. In die 4de posisie Christine met Ek Kom Jou Haal. In die 3de plek Jacobus met Milan. In die 2de plek Irene Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy. In die 1de posisie laas week Rikus Nel met Bok is beter. In hierdie week se 5de posisie het derde posisie met sy treffer getiteld Mila.
1: Nummer 5.

0: In hierdie week se vierde posisie Jan Blom met sy treffer Beautiful. Jy net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie en Jan Blom daar natuurlik vier plekke oorweeg van na sy se agste posisie. Volgende op die speellys in die derde posisie treffer hy twee plekke oorweeg van na sy se vyfde posisie Rwanda Toy met dit sal lekker wees dankie.
1: Nummer 3.

and stand on our celebrities. You see us lot. Volume. Dis nou 11 minute net voor 12 tyd vir my en vir julle te groet. Baie dankie dat ek 'n luisterstasie. Baie dankie ook aan Kyler Slaghuis met hierso by hulle nuwe tak by 277 Main Road Warmer dat julle ons genooi het om saam met julle te kuier. Dit was heerlik geweest en julle kan hulle gerus ondersteun met al hulle spesiale aanbiedinge wat hulle vir hulle nuwe adres vieringe saam met julle as die publiek ook gaan vier. Van my kant af Jan Diedriks, mag julle wonderlike naweek verder. Ek skakel nou oor terug atelier toe waar John Derker tussen 12 en 3 vir jou sy program Skatkis gaan bring. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek los hom met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste. Week se nummer 1 constant in sy selfde posisie as laas week. Ons het daar se vir Rikus Nel met Bok is beter.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
4: Dis John Durker op Luister FM.
5: Op die skatkis.
6: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.

Ah, goeiemôre, julle wonderlike mense. Hey, die skatkis begin nou. Om te dink is al die Saterdag, hey, die 4de, 4th of July. 2026. Ja, vandag is natuurlik Onafhanklikheidsdag in Amerika. 'N Dag wat daar ongelooflik groot gevier word. Ek moet sê, ek onthou toe ek nog 1 jaar self daar was. En ek kan eerlikwaar sê, ek het nog nooit soveel vuurwerke op een aand gesien nie. Ja, vriende, hoe gaan het met jou? Jy het seker gewonder, is John nou hier? Want ek sien die intro van die skatkis is afgevee. Ek dalk was hulle nie meer happy with that nie. Ek weet nie, het is weg. Ons sal maar nie weer moet maak. Ek vertrou julle geniet hierdie prachtige wintersdag, vriende. Hier so saam met ons op die radio en die son skyn. Ja, dit is nog so 'n bietjie koelerig. Ek wonder nog of jy daai kombersie oor jou bene het. Maar vandag is daar sommer iets om na uit te sien, ek moet sê. Natuurlik is alle oor vanavond op Ellis Park, waar ons geliefde Springbokke teen Engeland uitdraf. En dan die afskop, as jy wil weet, is om 6:20, Suid-Afrikaanse tyd. So maak seker, hy die vleis is gereed. Myne is al gereed. So ek sal maar vir my boeta moet sê, ek kan maar so lank begin. Ja, hy het vir my nou gesê, okay, John, nou ek het die hout gekry. Toen sê ek, okay, nie, dis kwaai. Ja, of dalk is hier op die rusbank. En ja, dalk is die rusbank klaar bespreek vir die groot wedstrijd vanavond. En ek wonder hoeveel huise gaan vandag skielik rugby afrigter sê. Ja, teen Engeland die pommies. Is ons makkelijk om van die bank af te sê, gooi hom, gee hom aan, gee hom die bal. Ons is ons wereldkampioene. Vooral wanneer het kom by kommentaar lever. Ja, sterkte aan ons bokke. Ons staan vierkantig achter julle. Ja, laat my ook sommer weet, hoe gaan het daar om die skoolvakantie? Is die kinders nog bezig om die huis onderste boot te keer? Of het hulle al begin sê, ek is nou te veel verveeld? Ja, dalk was julle daar by oupa en ouma. Dalk gaan julle nog daar by oupa en ouma gaan keier. Ja, as ons nou niks so lekker soos 'n koppie koffie en ouma se beskuit en oupa se stories wat al hoe groter word elke keer wanneer hy het vertel. Ja, vriende, altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor hier op die skatkis. Dit bring ons by mekaar af vanuit jou motor, by jou huis, jou aftree oord. Dalk hier so by ons hospitale, ons tronke, met te veel om te noem. Ja, kry iPhone van jou so lang gereed op 082-333-667. Daar is ons skatkis familie traditie, my en jou afspraak en keierkie, tussen 12 en 3. Hy is dan net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Nou, ongelukkig het ons die tonka gehoor, he. Maar jy kan ons ooral dra saam met jou ongeag van die FM uitsaai gebied. En baie dankie vir Ian Diedriks met die triple T. Daar is die heel beste en kraakvars muziek. John Durker binnen jou radio. Daar sit op hy saal. En kom ons gaan soos uit de gewoonte saam op hierdie avontuur. Ah, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. MUZIEK

0: Oh, Mr. X10, hey, watch you.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: John Durker op Luister FM.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

Ja, ek onthou elke aand toe ons gerevolusie het op 'n Vrydag aand. Had jy my gevra vir daai een Detroit City van Bobby Bay. Net voor het Nirvana MTV Unplug. Ja, goeiemiddag my liewe skatkissers. Ja, dalk is die vier al aan of dalk is jy nog op pad ergens heen. Ja, waar ook al jy is, baie baie welkom. Dit is jou geselsaam program. Ja, my naam is John Durker en ek keer saam met ons Luister FM 90.6 en 89.6 FM. Ja, en ek hoop jy weet, jy sien net iemand wat luister, nie? Jy is deel elke Saterdag van hierdie kuier. Want radio gaan nie net oor 'n stem, oor 'n luidspreker, nie. Het gaan oor ons mense. En allemaal se stories en oomblikke wat ons deel. Ja, ek weet nie van jou nie, maar ja, hierdie week... ek kon nie anders as om op te tel hoeveel mense nou die KI-foto's begin deel het, nie. En skielik staan allemaal bo op die Empire State Building in die VSA of op plekke waar jy normaalweg nooit sou kon uitkom nie. En dit is ongelooflik wat technologie deesdae kan doen. Maar toe ek lees toe nou 'n nuusberig en hierdie keer was dit toe nou nie KI nie, dit het regtig gebeur. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie. Van die jong paartjie, hulle toe nou besluit 'n gewone verloving is nie genoeg nie. En hulle het toen nou onwettig tot heel bo op die Empire State Building New York geklim. So nou nie tot by die bekende uitkykpunt nie, maar nog hoor tot daar bo op die antenne. So wat 443 meter bo die strate van Manhattan. Ja, kan jy jou voorstel? Onder hulle flikker duisende liggies en motors lyk seker so speelgoedkarretjies. En die mense onder lyk seker soos klein kolletjies en daar tussen die wind en die wolke gaan die man toe nou op sy knie. En hy haal toe nou die ring uit, hoor. En hy vra toe nou die groot vraag, sal jy met my trou? Of course, she said yes. Oh my. En vir 'n paar oomblikke moes het gevoel het asof hulle op die hoogste punt van die wêreld was. Maar ja, toe werklikheid toe nou insink, toe hulle nou afkom, het die New Yorkse polisie hulle nou vir hulle daaronder gewag en hulle is gearresteer en staan nou tereg op aanklagte, omdat hulle nou onwettig daar op daardie gebou geklim het en hulle eie veiligheid ook in gevaar gestel het, nee. En laat my net wonder, waar trek ons nou eindelijk die streep tussen romanse en roekeloosheid? Maar vandag wil ek die mooi kant van liefde vier. Ek wil by jou hoor. Hoe het julle verloof geraak? Was het nou iets in voorrags? Of was het 'n groot verrassing? Of het dalk het iets snaaks en verkeerds verloop? Of het julle die mooiste verloving ooit gehad? Ek wil nou graag hierdie stories vanmiddag hoor. En so kan jy jou WhatsApp stuur op die WhatsApp kommunikasie forum 082-333-367. En ek het sommer die gevoel vandag gaan ons saam lag. Dalk het traan afvee en mekaar nou maar net weer eens in herinner dat die mooiste liefdesverhale nie altyd op die hoogste geboue begin nie. En ja, dalk was het sommer net daar by 'n braai of daar op die strand. Maar ons gesels nou hier in gewone harte. Ja, vriende, ek hoor graag van jou, hoe het julle verloof geraak? Deel hy story van jou, ons wag in spanning, bly ingeskakel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.

0: Oh, it is Bob Seger still the same. And it for it, Billy Vaughan blew away. 33 minute na 12. Ek is John Durker, jou gas hier. Hier op Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. So baie, baie welkom as jy so pas aangesluit het. Hallo, ek wil graag vir my ma, Lindy en ouma Meisie shout-out gee. En vir my ouma Elsa sê, ek is baie lief vir haar en mis haar. Een prachtige boodskap hier daar vir jou ma, Lindy en ouma Meisie. Middag, Hotlips, kan jy asseblief vir my die luister van die top 20 groot asseblief, dankie. Ja, dit is nog tans nie opgestel nie. Ek weet, Luister FM sal het plaas op hulle Facebookblad. So maak beslis daar so het draai op die Facebookblad, waar het binnenkort sal gelaai word.
1: Johnny, oh Johnny boy, is jou Herman hier jong. Republiek van de Spetsch, met die mysterious job. Maar ek is nie vandag by die mysterious job nie. Mama doen die triek. Mama is baie goed met die mysterious job. Ek moet daar nog bedank ook. Dankie my vrou, waardeer en love you. Ek is alweer terug op jou bolliekies, die bolle roep nou jong. Vandag is hier een groot tournament in die baai. Dis waar ek is. Maar ons saakies stuur ook groete. Hy en mama is daar by die job. Mense, hulle is supersterre hoor, ek jou vertel. Ja, en hy twee andies vanavond, hy stap elke dag. Ek het nou weer hulle name vergeet. Maar julle moet dit geniet, girls. En dankie julle. My groet elke dag en mooi praat saam my. Amala buite, love you all. Daar in Jeffries is een paar pere. Twee pensionarissen, Pieter Kein en sy... Johnny, sorry man, ek weet nie wat het gebeur nie. Weer hoe Herman hier, jong. Weet nie wat het gebeur met my message, maar... Groete vir amal. Mense, geniet mekaar, as baie rugby vandag. Matigheid voor oog. En as jou bloed nie groen is, dan vas ek jammer vir jou. Sorry vir jou. Die bokke gaan vastvat, papa. Johnny boy, gee af vir ons een lekker show, man. Ja, amal is in goeie hande. En die skatkis. Mense, wat een heerlijke dag in die baai. En natuurlijk in die spits. Johnny boy, vat om Fluffy. Uit,
0: er is uit. Oh, vat om laag, ons rolwal kampioen. Ja, stuur ook baie groot af, een sakkie. As ook jou vrou en allemaal daar so by mysterious job. Goeiemiddag John, dankie vir jou tyd wat jy opoffer. Om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante, asemrowende keuses van muziek. Het word opreg waardeer. Wat waai met die klanke John, ek wacht af voor. Leonie, hey Leonie is altyd saam met ons, heel eerste ook, ne? Hey Leonie, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Goeiemiddag John, baie welkom by die werk op die lekker saterdagmiddag. Dis by die werk en werk tot 1 uur toe vandag. Dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer. Om ons luisteraars te vermaak met jou pykeuses van muziek uit die skatkis. Ry veilig huis toe en wees versigtig, Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay, dis binnen.

0: Kort, as jy by die huis, meneer. Welcome, John. Oh, thanks, it's on Doreen. Goeiemiddag, ek wil net vir Henri Bouwer, Bota baie geluk met haar verjaarsdag. En mag sy tot haar sokkies bederf word vandag en haar tannie Bobby en oom Dean Faber. Baie, baie geluk, Henri Bouwer, Bota, met jou verjaarsdag. Lekker om van jou vir 'n slag te hoor, Dean Faber. It's been a while. Middag, John, my mater, ons het gister amptelik by u toe getrek. So ons amptelik nou baie naars. Lekker moeg en seer spiere. Gooi bietjie Elvis Doopie. Hey Doopie. Ons sal so met maak, hoor. Hey, baie baie welkom hier so in ons kontry, sommer nou hier binne die skatkis in die baai. So jy is hier nou ver van my nie, Doopie. Jy beter kom hallo sê, hoor, ek wag. Hi John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dalk Robbie Wessels, oor die bokke. 500 miles, asseblief. Yes, Anton, ek weet daar gaan het nou omtrent lekker gaan vir jou vandag. Middag, Big John. Hey, is ek nou Big John, hè? Hey, ek het omtrent soveel byname hierso, by hierdie stasie. En dan sien ek, hey jong, wat is die naam van jou thema, Selita, asseblief? Dankie vir jou great program, blessings, Jannie. Hey Jannie, dankie dat jy saam met ons is en lekker saam met ons kuier, man. En dit is Frank Duval, If I Could Fly Away. Frank Duval, en dan sal jy hom kry, jy sal. Ja, goeiemiddag aan die man met die mooie stem en muziek, Mr. Hotlips. Vanmiddag keir ek saam met my seun en broer by 'n partykie by die bowling club. So ek sien uit daarna. Speel asseblief vir my Blaise Bridges. So you vir Francis, Anisha, my ma en pa en teens as ook Lihandi. Liefde Lelani. Hi Lelani, lekker om van jou te kan hoor. En stuur so daar vir almal, vir jou suster en vir teens en vir almal wat jy hier genoem het. Ook 'n groot hallo van my kant af.
1: Hallo Jonah, bring jy stem te hoor. Ek wil net sê vir al die ons springbokke. Hulle gaan dit doen vanavond. En veel geluk in die parks van die progress gewen het. En dit kom van by Sitheisel af. En 'n lekker dag by Jimmy en Veronica for sure. Mooi dag vir jou Jonah. Veilig wees. Bye bye my Sitheisel.
0: Hi my Sitheisel. Hoe gaan dit nou? Hi John, not going well. Here by me, I need prayer. Thank you. Yes, can you please tell me more? I'm really interested to know what's happening, what's going on.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Ja, my man het net eendag van die werk af gekom en ek het vir hom gesê kies 'n datum. En ek het vir hom gesê met my nou uit naag toe vat, en hy vra vir my waartoe, ek sê man gee my net 'n datum. En hy het vir my 'n datum gegee. En ek sê is reg en hy het my gevra waartoe ons op pad en ek het gesê na Mrs. Maguire. Toe vra hy my wie sy sê ek wel sy maak trourokke. En dit was die einde van die story. Ons is die 12de Oktober getroud daai volgende jaar en ons is nou 25 jaar sterk saam. En ons is op pad om ouma en oupa te raak. So ja nee, ons is doodgelukkig. Dit is Mornay en Simonay van Dispatch.
2: Mornay en Simonay van Dispatch. Hoe ek het daai nog geniet. Ja, ek dink ons gaan 100 verskillende stories skryf vanmiddag. En dit is wat liefde so ongelooflik maak. Nou, as ons dan nie regte of 'n verkeerde manier om verloof te raak nie. En party mense het dit maande vooruit beplan en ander het dit op die sommige in die oomblik besluit, vandag is die dag. Ja, ek ken baie mense wat daar op die strand verloof geraak het. Nou net so daar so, terwyl die son nou ondergaan. Ja, ander het sommige al by een braaivleisvuur saam met familie en party sommige op een wilsplaas. Ja, ander sommige net in die kombuis met een koppie koffie in die hand. En weet jy wat, ek moet daarom ook sê, dit maak nou glad die saak wat gebeur het nie. Ja, wat saak maak is, hoe het jou laat voel het. En het jy het verwag, is eindelijk seker nog een vraag. Of, kyk, die meeste sal nou sê, ja, hulle was nou heeltemal uit die veld geslaan. En, ja, so, was daar trane, daar was ons altyd trane. Of, het allemaal gejuig daar in jou geval. Of het iets snaaks verkeerd geloop, dat julle nog vandag al oor lag. Ek hoor baie mense sê hulle wens hulle verloving was groter of meer luxe. Maar ek dink nie dis wat mense onthou nie. Mense onthou daai hartklop en of daai glimlag. Of daai oomblik wat jy besef van vandag af verander my lewe. So, vertel ons 'n bietjie vandag, ons wil allemaal van jou hoor. Hoe het julle verloof geraak? Ek sien allemaal uit om van julle stories te hoor. Want ek sien hierdie boodskapies kom in, hoor. Die volgende boodskapie sê ook, ek en my liefling het verloof geraak, bo op Tafelberg. Hey, jou! Middag, John, welkom my huis, sien uit na jou program en muziek. Dankie vir jou mooi program elke saterdagmiddag. Ons waardeer jou opreg. Jy mooi bly en veilig ry huis toe. Ja, Bertha! Ja, dit is my tweede ma, Bertha, hier van J-Bay. Maar Bertha gemis hier so verlede naweek op die skatkis, hoor. En anoniem sê nee. Vertel ons hoe jy ons jou verloofstorie. Liefde, groete. Ja, ek is nie verloof nie, hoor. Ook nie. Ja, nee, ek is nie verloof nie. Ook nie getroud nie. Ai, my man Christo het na my werk toe gekom en my kantoor op die tafel geklim met 'n bos rose en my gevra om met hom te trou voor 'n klomp ander kantoordames. Het was 'n groot verrassing vir my gewees en ons is nou al 30 jaar getroud en ja, dit kom daar van Pietro af van Rocklands. Ai, Pietro, sommer daar so op die tafel, nee, met 'n bos rose. Hey jou, ek sê vir jou. Hi, Gerda is ingeskakel. Gerda en Mark, love hierdie song, Hoendervleis. Hey, ek is so bly dat jy daai geniet het van Bob Seger. Getitel Stil is Suim, Gerda. Middag, John, ja, my man het my 3 keer gevra om te trou. Voor ek ja gesê het, en morgen is het 23 jaar gelede. En is vir hom liewer as toe. Nou kyk nou. Wil vir hom sê dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. Al lyk dit nie altyd so nie. Ek kan maar partykeer vol nonsens wees. En dit kom van Irina. Hey Irina. Third time lucky. Hey, nee, ek moet sê, dis ware liefde. Sommal die derde keer het Irina gesê, all right. Let's tie the knot. Hello John, ek en my betere helfte was saam met 'n 5-dae hike groep in Maguba's Kloof, Oos-Transvaal. En het op die stap roete verloof geraak met die mooiste natuur, watervalle en woude om ons. Ons was vir 31 jaar so gelukkig getroud. Hy was gister 4 maande al weg. Dankie vir jou mooi program, Blessings Ansie. Hi Ansie, ek is so jammer 4 maande gelede. Ek dink ook aan jou. En ons so lang getroud gewees het en 31 jaar is klaar leeftyd. En ja, so gaan ons verskillende stories hoor vanmiddag en dit maak het altyd so spesiaal. Middag John, jy gaan jou hoed lig vir my liewe man wat van byna 24 jaar se huweliksaanbod. Het was in die Junie eksamen. Alright, okay, ek sien nou wat gaan hier gebeur. En terwyl ek toesig hou by die graad 7's, kom 'n WhatsApp deur op my foon. Natuurlik kon ek nie die foon uithaal en kyk wie soek my nie. Maar na die eksamen pluk ek dit uit en lees tot my stomme verbasing. Wil jy nie maar asseblief met my trou nie? Ek moet daarom sê, die verloving was baie romanties in 'n deftige restaurant met die ring in my glas wyn. Groete, Jeffrey's Bay. Marita. Hey Marita. Hey, sommer hy. Ring in die glas wyn. Amper het jy hom ingesluk. Ek weet nie was na die vraag nie. Hey vriende, ons gaan daar allemaal interessante stories skryf vanmiddag. Ek sê vir jou, hierdie boodskapies gaan deurstroom, dat jy sommer gaan weet, ons gaan stories ontvang. Maar vir eers, kom ons maak 'n bietjie musiek. Bly ingeskakel.

0: lady. Jy's 'n lady. Anton Goosen, jy's 'n lady. En het voor het Dr. Hook, Sylvia's mother. 1:02 op hierdie saterdagmiddag. Laas het ons omgedoen op 1:01. Toe vraag iemand aan vir one on one is one. Goeiemiddag John. Hey, goeiemiddag Conroy. Conroy groet allemaal van julle. En hy sê ook, hy kan nie geloof dat het die eerste helte van die jaar is. En versoek asseblief van die volgende. Johannesburg, dear Julian, Claxton Band. Ek sien as 'n klompie so, go bokke, sê Conroy. Yes, Conroy in geskakel. En dan sien ek, Vexie Walters is ook saam met ons hier vanmiddag.
1: Middag, Jono, ons eie Mickey Jagger, ons strawberry lips, ons cherry guava, ons waterlemoenskyfie, ons pineappel. Walters soos gewoonlik. Man, ja, ek het ook daarop al verloof geraak in my lewe. Nogal by Noordhoek, net na 4:00 die oggend. Gedink ek is baie romanties, deur te sê, kom ons gaan kyk hoe gaan die son opkom. En toe reën ons pap nat. Maar verloof het ons verloof geraak. In die aand het ons al lekker kuiersessie op dispatch gehad by haar huis. Dit was lekker. Ja nee, John, is alweer saterdag. Die familie is by die radio. Ek weet jou Herman al gepraat het, ek is so 'n bietjie laat. Ons branderplank story, ja nee, ek het ook maar besluit. Hierdie weer is te koud, ek sok maar een Hawaiian pakkie aantrek. So, semi-droog jyne. My nat kapje op en ek nou maar besluit, ek gaan vir my sommer een duikbrilletjie ook opzet. So, ek moet nou net jou grootes kry, dan sal ek maar vir jou ook een duikbrilletjie en een snorkel kry. Dat die branders kan plat maak. Sommers wil ietsie vir die bokke vandag. Carry dan, T-Rex. Gooi rooi broer. Die branderplanke werk weer. Kind is gezond. Ons is baie bly. Mooi dag. Jono, net so terloops. Is jy nou die dag rarig afvoel? En is saterdag. Dan skakel jy nou jou radio aan. 12:00 saterdagmiddag. Jy doen wonder aan een mens. Baie dankie daarvoor.
0: Hey, baie, baie dankie, ons eie Waxie Walters. Ja, soos baie van ons vriende, hulle voel vir my soos mede-omroepers, ek moet vir jou sê. En as ons nie van jou worry, dan raak ons bekommerd. En baie, baie dankie, Walters, ons eie Waxie Walters. Hallo, Hotlips, ek was by my werk hier saterdag, was nogal Valentynsdag, het by jou ouetehuis verpleeg. Toe kom hy met blomme en 'n teddybeer aan. En hy het niks gesê nie. Net dat ons gaan braai. En toe die aand kom ek by die huis. En die tafel op die stoep mooi gedek met kersen en al. En ek het nog nie eers kans gehad om uit te trek nie. Toe sê hy, ek moet sit. En daar kom hy met champagne. En hier voor my gaan hy op sy knie en vra my om te trou. Wel, dit is 12 jaar later. Mooi geseënde dag vir jou. Ah, wat 'n pragtige story. Ek geniet daai ene net so baie. Want ek moet sê, daai story van daai paartjie daar op die Empire State Building het my laat wonder. En ja, kyk, hulle sê ons liefde laat mense soms dinge doen wat jy onder normale omstandighede nooit sou oorweeg het nie. Nou, ja, nee, ek weet nou nie van daar so op antennas gaan klim nie. Ek hou daarom al van dat ons allemaal veilig by die huis kom. Maar as jy nou daar tans is by die radio, of waar ook al jy is, as jy nou terugdink aan jou eie lewe, wat is, jy kan my sommer ook laat weet, wat is die malste ding wat jy al uit liefde gedoen het? Het jy al dier die nacht gery om net om iemand te sien vir 10 minute? Of het jy al, nou, het jy al ure in die reen gewag? Of honderde kilometers afgelê om net vir iemand te gaan verras? Of dalk was nie iets groots nie, dalk was het baie iets eenvoudig. So gesels ons vriende vanmiddag en het is so interessant. Goeiemiddag John, baie dankie vir jou program elke saterdag en die mooie muziek. Ek wil vir Gerard sê, ek is baie lief vir hom. Ek wil ook vir hom sê, hy moet rustig wees. Ons liewe Jesus hou hom stuif in sy hande vas en vooral nou, dat hy na 13 jaar sy werk verloor het. Ek en die kinders is baie lief vir hom. Groete Anne-Marie van Johannesburg. Hi Annemarie, baie baie dankie vir jou uitreik en van jou en Gerard. Ek is bly julle is ingeskakel via aanlyn. Goeiemiddag Jonno, hoop het gaan goed met jou vandag. Ek wil baie baie mooi vra of jy miskien asseblief vir Angel Face van Ray Dillon kan speel vir my Angel Face. Ek waardeer jou altyd opreg. Mag jy geseënde mooi dag hier verder hê. Baie baie dankies Jonno en dit kom daar van Johan. Ah Johan, baie baie dankie vir jou ook. Middag John, welkom in my huis. Dankie vir die musiek elke Saterdag. Ek wil net vir my vriendin Tannie en familie dankie sê wat ek ontvang het. Die Here seën Tannie hulle en dankie vir die lekker kuier en gesels. Mooi middag verder en veilig ry huis toe. Zelda Clausens van Thornhill. En dan sien ek hier kom foto's ook deur. Oom Dani hou hom vas. Ek is nou daar. Ja, natuurlik, hierdie rugby story gaan 'n groot makietie ook maak vanmiddag. Ja, nee, teen die pommies, ek moet sê. Middag, John, ek wil net vir my seun Walter Olofsen, wat oor see is, sterkte. By wie hy is, my kind, nog net 5 maande, dan kom jy huis toe, ons verlang. Ma en pa mis jou baie, hy is leeg sonder jou. Bid vir jou, speel asjeblief vir hom, ek kom huis toe, van Koleski. Dankie vir awesome program, jy mag maar, Marinda Olofsen. Hi Marinda Olofsen.
2: Goeiemiddag oom John, dis Sandra wat praat, hoop het gaan goed met oom. En welkom in ons huis vandag. Al voel ek hier lekkerie, maar ek en my ma's ingeskakel. Ek wil net 'n boodskap asjeblief stuur aan Tannie Benedien en oom Paul van Onselen en Gesin, Tannie Cookie en Norman Odendorf, Tannie Naomi Els en oom Gavin, Tannie Venetia Nicole, Amorei, Marco en Klein Johnny Brown en Elsa en Andre. Hulle moet hulle dag geniet. En dan wil ek ook net aan my ma sê baie dankie vir alles wat sy doen vir my. Ek sê dit nie altyd, ek is baie lief vir jou en ek waardeer dit opreg. En dan wil ek ook net vir 'n boodskap stuur aan Tannie Meisie Duisel. Sy moet haar dag geniet en sy moet veilig wees. En oom Bokke gaan wen. Glo my vandag. Dankie oom, lekker dag verder. En oom moet verder veilig huis toe ry vanmiddag. Okay, bye.
0: Baie dankie, Sandra. Hey, ek moet sê, dit voel vreemd om omgenoemd te word, hoor. Oh, wow. Ja, ek sien hierdie stemnotas kom deur. Ons gaan hulle luister vanmiddag. Ons wag vir jou story. As hierdie WhatsApp kommunikasie se nommer het, dit is 082-333-367. En dan Vexy Walters. Hy het gevra vir hierdie snit van T-Rex. Bly ingeskakel. Rock and roll.

0: Us T-Rex. Get it on. Hey Valtes. Ek het hierdie snit ook opgeneem saam met my Boeta nou hoor. En ek sê vir hom, Boeta, jy gaan nou dromme speel. Ons gaan nou hierdie T-Rex nommerkie opneem. So 'n paar jaar gelede het hom daar op YouTube. Valtes, ek moet hom sommer daai link vir jou stuur hoor.
1: Ons het mekaar 2 weke geken, toe hy my surprise, een aand op my, was my verjaarsdag die volgende dag. Ek het 'n bloemiste gehad en ek het hulle, ons het mense omgehad, vriende, en daai aand ek kyk allemaal na die blomme op die tafel en ek kan nie verstaan hoekom nie. En toe die 12 uur word my verjaarsdag, toe haal hy die ring uit die blomme uit en hy vra vir my, sal ek het om. Ons is toe daarna getrouwd op die Blue Jay boot in die haven. Dit was vreselijk lekker geweest. Daar was die kaptein allemaal was daar met oor die 7000 ballonnen wat die lucht in opgegaan het toe.
0: Wow.
1: En in my vinger daar sit. Dit was baie lekker. En daar aand het ons spitbraai gehad. En ons is nou 40 jaar getrouwd en ons is nog lief van mekaar.
0: Ja, dit is prachtig. Hey, wat een story. Ek het hierdie een geniet. Ja, sommer 7000 ballonne. Oh, wow. Oh, wow. Ja, dit is ongelooflik. Ja, sommer, wat is die mooiste verloving wat jy al ooit aanskou het, as jy nog nie getrouwd is of verloof was, he? Was het iets uit die fliek wat jy gesien het? Ander paartjies? Of was het jy soiets eenvoudig, dat het jou hart diep geraak het? Ons wacht vir daardie WhatsApps, ek sien hulle stroom deur vanmiddag. Vandag vier ons hierdie liefde. En ja, al kom het nou soms met 'n bietjie waagemoed, soos daai twee in New York. Ja, maar niemand het nog gesê van senuwees nie. Haai een het nog glad nie deurgekom nie. Niemand het nog gesê senuwees, dat my hart vinniger geklop het as gewoonweg. Nog een so enetjie nie. Al kom het nog.
2: Hey Jono, goeiemiddag daarso. Dion hier van Somerset Oos af.
0: Hey Dion.
2: Ja, ek hoor die manne geniet het en hulle almal sien uit na die rugby en as 'n hele paar van my vriende wat vandag rolbal speel, groot rolbal in die baai en alles. So ek wil net vir almal sê wat vandag rolbal speel reg oor ons ontvangsgebied en so aan. Geniet dit. Ons is ons groot rolbal mense en ons geniet dit. Maar baie dankie vir jou program. Ek sit lekker hierso onder die bome en 'n limonadiekie en drink en so aan en so aan. Maar baie baie dankie vir jou mooi program. Ons geniet dit.
0: Hey Dion, baie baie dankie vir jou ook. Dit is lekker om saam met jou te kan kuier, man. Ons is daar saam met jou in gees ook aan. Sommers uit Oos.
3: Hallo John.
0: Hi Nisha.
3: Baie dankie Lelani, Fossa Nooi vir jou oulike boodskapie. Ons het dit gehoor en ja, ons gaan nou dek verf. Dis lekker sonnige weer hier so by Jeffries. So ja, ons is aan die werk. En jy moet ook 'n lekker dag hê John en almal wat ingeskakel is. En groete van huis tot huis. Anisha.
0: Baie, baie dankie, Anisha. Hey, vriende, kom ons maak gauw mee met muziek. Ons sien hierdie stemnotas kom hier, hoor. Ons gaat nou weer luister. Ek is nou weer by jou. MUZIEK

0: ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die een en enigste John Dirker.
1: Maar John, ek graag daar boodskapie stuur vir my Malena, sis Martha, swaar Petrus, almal daar op dispatch, hulle moet 'n lekker dag hê. Kula, jy stel, geniet julle dag en Fossie Meiring, lekker verjaar. Lekker dag vir jou, Jono, en veilig ry. Koop ons vanuit na.
2: Maar John, ek was op pad na my girlfriend daai tyd se maat toe om die hand te vra en toe spring sy my voor en sy vra van my, wil jy haar nie maar vra om te trou nie? Sy het my babbel lelik gebars, maar ja, ons is getroud en ons is baie gelukkig, my vrou.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: Dink jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
5: On your marks, get set.
6: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
7: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
6: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal, it's a tradition. Offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
7: We learn, we laugh, and we try new things every day.
6: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
7: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
6: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
8: 24 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag, die 4de Julie. So baie welkom by die klankbaan van jou middag. En ja, jy weet mos maar, ons geselskap is altyd harder as die musiek hier. John Dirker saam met jou, so baie welkom. En jy is ook welkom my te volg daar op Facebook, dis John Dirker op Luister FM. Ja, ek hoop is gerieflik, maar by jou. Het jy daarom nou al jou verversings daar gereed? Ons is maar net weer eens geseend om mekaar se teenwoordigheid te wees, vriende. En dit is ook altyd vir my ongelooflik hoe enkele datum soveel stories kan vertel. Want vandag is die 4de Julie en vir miljoene mense in Amerika is dit Onafhanklikheidsdag. Maar vir musiekliefhebbers is dit ook 'n datum propvol geskiedenis, hoor. En as ons dit draai maak hierso met die horlosie, gaan ons terug na 1964. Somer in Amerika en met jong mense met oop motors, hulle ry ons daar met die oop motors, radio speel Flat Cat, Club Hard en 'n groep met die naam The Beach Boys slaan hulle heel eerste nummer 1 met I Get Around. Dit was hulle heel eerste treffer gewees en min het hulle geweet daar die liedjie sou dekades later steeds mense laat glimlag en saam sing. En dan as ons een bykie kyk, 2 jaar later, 1966, gebeur al weer iets besonders. En met Summer in the City, wat hulle ook vrygestel het. En selfs vandag, wanneer jy daar die eerste noot te hoor, voordat sommer asof jy sommer terug gaan na warmer somersdag. En dan as ons kyk, 1969, The Rolling Stones. Honky Tonk Woman, ja, nog een liedjie wat bewys dat goeie muziek eenvoudig nooit kan uitword nie. En het is wonderlik om te dink dat hierdie liedjies wat soveel jare gelede op hierdie dag hulle reis begin het, vandag nog radiostasies oor die wêreld gespeel word. En Ja, dat is die lekker ding van muziek. Het ken glad nie, ouderdom nie. Een goeie liedje blij, een goeie liedje. En of het nou gister uitgereik is, of 60 jaar gelede. Ja, kyk, so terwijl ons vandaag die 4de juli vier, terugdink aan al hierdie muziekgeschiedenis, onthou ek al hierdie liedjes het iewers begin, het iewers een begin gehad. En dalk is het die volgende en wat jy gaan hoor, wat ek vir jou gereed het, ook deel van iemand se mooiste herinneringe. Bly ingeskakel.

0: The Beach Boys, I Get Around.
1: Marahnanas.
0: Marahnanas.
1: Lena is op in die huis.
0: Hi, Lena.
1: En ek sal my tonga kom vat om te gaan uit passie.
0: Oh, no.
1: O, koning. Maar ek wil net vir my kleindogter sê, en haar seun, dankie dat julle kom kuier het vir ouma. En ouma waardeer het baie en ouma is baie lief vir jou. En Nanas, wanneer speel jy vir ons een liedje van jou? Love you, Nanas.
0: Hi, Nanas. Hi, Nanas. Ek sal maar volgende keer die gitaar bring hier binnen die atelier. Dan kan ek sê binnen die skatkist, John speel nou lewendag. Hy praat hier net, he.
2: Middag, John. Rikkie, so gaan
0: Rikkie.
2: Ek.
0: Rikkie.
2: My vrou is weer op die machine. En ek is baie lief van Janie. Ons het verloof geraak by die Phoenix Hotel. Onder in die stad, jare terug. En ek is nog steeds baie lief van. En ja, jy moet een mooi middag verder hee. Dankie vir jou muziek. En veiligere huis toe. Sterkte daar. Hai, dankie. Bye.
0: Ja, by die Phoenix Hotel, Rikkie. Ah nee, ons skryf baie stories vanmiddag. Hey, dis wonderlik.
3: John, Dion hier, goeiemiddag.
0: Hi Dion.
3: Jammer ek so stil was, luisteraars,
0: ja, baie stil.
3: Twee weke.
0: Ja.
3: Het was maar dol, bietjie siekerig gewees, en dan ook verlede week was die golf, kon net nie betyds van die baan afkom nie, toe is het na 12, ach na 3.
0: Jy gemis, man.
3: En kon het nie maak tussen 12 en 3 om ingeskakel te kom nie. Maar dankie John vir jou tyd vandag. Dankie vir die skatkis. Wat ons so by mekaar hou, so wonderlik, om elke saterdag ingeskakeld te kan wees, wat een voorreg. John, jou onderwerp, ja, prikkel my hier diep binnen my, na 44 jaar getrouwde lewe, verlede week, voor verlede week, die 19e, June, het ek hierdie prachtige jong meisie ontmoet, een engel gestuur, en nooit besef ek hierdie prachtige jong meisie ontmoet, een engel gestuur, en nooit besef

dankie, Dion. En ja, nee, weet jy wat? Jy mag maar uit trane afvee en ja, dis daarom maar prachtig. Want kijk, as ons nou aan vandag dink, ons leef in 'n wêreld waar alles deesdae op sosiale media beland, as iemand verloof raak, dan sal foto's of 'n hommeltuig wat behoor vlieg en vuurwerke, rose. En dit is wonderlik, maar dit laat my wonder, moet 'n verloving regtig altyd so groot wees of spesiaal wees? Ek dink nie so nie. En ek dink die mooiste verlovings is dikwels die eenvoudig is. As 'n mens nou luister na Dion se pragtige stemnota. En na die oomblik waar twee mense vergeet van almal om hulle. En waar dit net hulle twee is. Ja, dit is daarom maar pragtig. En ja, dikwels is daar nie mense wat dit raak sien nie. So vertel elke verloving hulle story vanmiddag. En miskien het julle nie baie geld gehad nie. En miskien was daar nie eens 'n duur ring nie. Maar jy onthou nog presies hoe jy gevoel het. En dit is vir my ook wonderlik om hierdie boodskapies te ontvang vanmiddag. Ek is redelik agter met die boodskapies tans. En maar dit laat my ook besef vanmiddag hoe julle verloving julle geraak het. Bly ingeskakel.

0: Dis Rudy Klaas, Sterrelose Hemel. Dis die Skatkis op Luister FM 90.6. Dis ook 89.6 FM. En ek sien die tyd hardloop nou baie vinnig op hierdie Saterdagmiddag.
1: Hi John, hoop het gaan goed daar so. Dis Sharon Gerber, die ons vrou hier so. Ek wil ook graag deel aan hoe ek verloof geraak het aan Dion. Hy was die liefde van my lewe gewees. Ons het baie stilletjies verloof geraak, uit my uitgevat, daar by die see, ringer, daai ding wat so nie rond te draai in die parkie, hy het my daar opgevat, toe vraag hy vir my, kan ek 'n besem vee? Toe sê ek vir hom, natuurlijk kan ek 'n besem vee. Toe sit hy die ring op my vinger. Dit was absoluut, ek was ekstase gewees, want hy was, soos ek sê, 44 jaar vandag, nog steeds die liefde van my lewe. Mooi bly, John. Dankie.
0: Sharon, is prachtig. En, ja, dit is vreemd hoe een enkele vraag hoe julle toekoms kan verander. Want een oomblik leef jy in jou gewone lewe en in die volgende oomblik het julle droom saam, nee? En ja, kyk, daar is altyd sekere dane mense, liewe, wat jy ook seker nooit sal vergeet nie, soos jou eerste skooldag, jou eerste salaris. Wel, daai dag toe jy jou bestuurslisensie gekry het, en ek weet, vir baie mense is dit die dag wat hulle verloof geraak het. En dan sê Lelani, okay, dan laat my lewe, laat my lief hê. En ek het hom daar vir jou gekry, Lelani. Hi, ek en my man is die jaar 26 Oktober 39 jaar getroud. Was een dag verloof. Ons is nou trotse grootouers van amper 5 kleinkids. Oh, wow. En dan die volgende een sê Jay, my rider was op pad per Perd. Perd het sy been gebeek. Ek het my man by Sondagsrivier 27 April 2024 gevra om te trou. Hey, so jy het jou man gevra. En toe die 30ste Mei 2026 getroud. Trish en Corneil. Of Corneil. Jammer, Corneil. Trish en Corneil. Hey, wat sê jy nou vir my, Trish? Ek kan sien julle saam hier so op hierdie WhatsApp foto. Ek is bly vir julle. Môre John, ek het karate gedoen en my man het saam met my sensei gewerk en jy het ons voorgestel 9 maande uitgegaan toe verloof geraak, 9 maande later getroud en gaan al vir 50 jaar saam, Elmarie. Oh, sensei, ja. Dit is ook interessant. Middag, my kerel het vir my 'n boodskap gestuur die maandagoggend. Hy wil met my praat die aand. En die aand het gekom en hy het my gevra om te trou. Die donderdag aand het ons verloof geraak in my ma se sitkamer. En die vrydag het ons getrou in die glaskerk Sidwell deur pastoor Roeld de Plooi. Trourok, troukar en my oorlede pa het my in die aisle afgeloop. Die aand se onthaal was in my ma se huis met live band en kos en verversings van almal van ons. En ons is nou al 33 jaar getroud en meer gelukkiger as ooit. En dit kom van Erika en Lionel Pretorius. Prachtig, Erika en Lionel Pretorius. Dankie ook vir julle story. Ons waardeer elkeen se stories hier vanmiddag. Hi John, by ons was geen verloving. Klaargemaak met skool November 1977, 8 Juli 1978. Trou ons met my 7 days. Was van Weermag, mekaar op skool ontmoet. Ons was 39 jaar en 11 dae getroud woensdag. 19 Juli 2017 kom haal liewe Jesus haar. Sou die 8ste Juli 2026, 48 jaar getroud gewees het. En dit kom van Oupa Piet van The Spitch. Hi Oupa Piet. Dankie ook vir Oupa Piet se story. En, ja, dis ook vroeger gesê het. Ek is seker daarvan. Jy gaan 'n paar trane wees ook vanmiddag. En Ons waardeer elkeen se story. Hi John, ek hoop my familie en dispatch luister na my shout-out en hoop hulle het 'n great dag. Liefde aan my vrou Doreen en van Andrei. Go Bokke Go en speel asseblief vir my Purple Rain, gesing deur Prince. Ek sal nou kyk of daai nou beskikbaar is vanmiddag. Pragtige snit daai Andrei. Hy loop altyd mooi af hierso oor die draadloos. Maar John, al net al my sis Mara, Letty en Charlotte verlang julle baie, as ook my kinders Mornay en familie, as ook Charlene en haar familie. Ma verlang julle baie en lief julle allemaal. Verlangende Christa van Sedgefield af. Hi Christa, ek is seker af van hulle het jou boodskapie ontvang. Dit is altyd kosbaar as familielede boodskapies vir mekaar stuur. En dan die volgende boodskapie hier van Gert. Middag mense, lekker dag in PE. Middag John, Francis hier alweer. Wil net vir my hartsvriendin Lelani hallo sê en dankie vir die boodskapie. As jy kan, sal jy vir haar enige Teens Jordaan song speel. En dan ook vir Tannie Sina, sê sy is in ons gebede. Ons bid vir beterskap. Lekker middag verder. Hi Francis, hallo aan jou ook.
2: Johnny boy. Aangezien ons nou so op die trein in nood is, hoe lyk het met die laaste trein van David A. James? Die sal my dag maak. Dankie, Johnny boy. Mooi dagie, groete wel.
0: Hi, wel.
3: Goeiemiddag, oom John.
0: Oh, no.
3: Ek wil net sê, dit gaan baie goed met my hier op uitenaag. Bly lekker hier so. Kan nie klaar nie. En ek wil net vir my sister sê, daar op Sedgefield, sien haar Augustus maand met haar 70ste verjaarsdag. Ons kan nie wag om af te gaan Sedgefield toe, nie. En jy moet 'n lekker dag hê, en allemaal wat my ken moet 'n lekker dag hê. Ek geniet dit hier so. Liefde groete, Mara. Gooi om, Johnny, gooi
0: om. Ja, ons het gewag vir jou, Mara. Ja, ek is so bly. So, jylle gaan binnenkort vier aan Sedgefield.

0: from this moment, Shania Twain.
1: Hi JD, jy praat nou van wat is die malste ding wat iemand al gedoen het vir liefde. Ek en my man was jeugliefde en hy is uit Vancouver toe geëmigreer in 2000. En in 2013 toe het hy my gekontak, toe sê hy, ons moet kyk of die flame wat daar was jare terug nog daar is. Ek moet kom kuier in Canada, sê ek van my. As jy my wil hê, dan moet jy maar Suid-Afrika toe kom en uit Suid-Afrika toe gevlieg. Augustus van 2013 en November 2013 is ek Canada toe en ons is toe daar getroud.
0: Wow, dit is so interessant. We sê hulle Canada, hey. En so gesels ons ook vandag baie oor verlovings en oor verrassings op daardie groot oomblik. Maar weet jy, as jy vir paartjies vra wat nou al 40 of 50 jaar gelukkig saam is, of wat nou liefde laat hou, dan hoor jy selde die stories oor groot gebare, hoor van die klein dinge. Druk jy voor werk of 'n boodskap wat net sê, ry veilig. Of iemand wat net vir jou wag voordat hulle begin eet. So, dit is die klein dinge wat oor jare groot word, hè. Het word groot. Middag, John O'Man, ons jarenlange luisteraars, stuur nie meer baie boodskapies nie. Die stasie het nou te groot geraak. Dankie vir al jou liefde. Ai, nee, dit is nie so nie. Jy moet nog steeds na my uitreik, anders word ek bekommerd.
2: Goeiemiddag, John. My story begin so. Ek en my man het begin uitgaan en ons het 3 maande uitgegaan toe vra hy my om te trou. Ek het vir hom gesê, hy is mal. En so intussen het nog 3 maande verby gegaan, na 6 maande toe. En hy het my weer gevra om te trou. Ek het weer vir hom gesê, hy is mal. So die jare toe nog verby gegaan, ek dink 2 jaar. Tot eendag hy vir my sê, ja, hy is lus vir champagne, gaan ek saam met hom 'n glasie champagne drink. Ek het niks vermoed, ek het vir hom gesê, ja, ons is by die huis. En toe ek my sluk vat, toe kry ek my ring in my champagne glas en ek het net begin lag en
0: oh, wow.
2: Vir my hy gaan my nooit weer vra om te trou nie of verloof te raakie. Hy sê my, toe sê ek nee, dis reg. So intussen, ja, die tyd het verby gegaan en hy het my, ons is toe nou nie troudatums en sulke goeders nie. En ek tog toe, wag, ek gaan vir jou weer 'n poetsbak. En toe maak ek 'n afspraak by Binnelandse Sake om te trou. Ek het vir hom laat weet, hy moet my by Binnelandse Sake kry 'n sekere tyd. En hy het my gevra vir hoekom. Ek sê toe vir hom, jy my net daar kry, toe hy daar kan kom. Toe sê ek vir hom, ons gaan trou en toe begin hy lag. Hy was versla. Maar ja, ons is intussen getroud en ons is nou al 21 jaar saam. Ja, gelukkig getroud. Liesel en Shane van Dispatch.
0: Liesel en Shane, I love julle story. Ja, om te dink, ons het begin by 'n story wat wêreldwyd opslag gemaak het. Daai paartjie wat besluit het om 443 meter bo New York daar op die Empire State Building verloof te raak. Ja, kyk, vir hulle was dit nou waarskynlik die mees, maar die mees romantiese oomblik van hulle lewe. En ek weet nou nie so mooi na dit nie, want hulle is toe mos gearresteer. Ja, 2 minute later het daai romantiese oomblik geëindig. Seker nou maar met handboeie en daai arrestasie. En dan kry ek ook foto's. Baie, baie dankie vir jou foto's wat jy tans deurstuur op die WhatsApp-communicatieforum. En dan die volgende boodskap. Ja, ek was nog 'n lang pad drywer en was nog op pad van Johannesburg af, toe ek vir my verloofde bel en vir haar vra om 'n afspraak te maak vir die Vrydag, die 18de Januarie 2002, om te trou. So is ons toe getroud. Ons het ook dieselfde dag haar wapen vir haar onderbaadjie gekry. Oh, wow. Hey, ons is nou hier van Sensei en van allerhande dinge.
2: Middag, John. Ek wil net sê vir my man, Baie, baie dankie, my liefste lyfie, dat jy vir 27 jaar vandag vir my gesê het, jy wil met my trou en ons het getrou en ek is die liefste vir jou, ek is so lief vir jou. Liefste, liefste, my lyfie.
0: Ja, waar het jy dat my lyfie, jy weet wie jy is. Dat is ook baie, baie mooi daar vir jou lyfie.
3: Marag John, marag.
0: Marag.
3: Skorsie so.
0: Skorsie.
3: Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om my seun Elmar, as jy aanstaande, vroukie, alles van die beste toe te wens. Hulle tree oor uur en een half tree hulle in die huwelik. Net wil hulle sê, alles van die beste vir die toekomst saam. Hulle is twee prachtige mensies. Hulle sê, ek verloor een seun, maar ek kry prachtige dochter by. Net vir hulle sê, alles van die beste vir die toekomst wat voorlee. Hulle moet geniet, een lieflike dag hee. En hulle moet die honeymoon geniet. Hy het al lang al die honeymoon, hy soek nog net die moon, John. Hy soek nog net die moon. Maar baie dankie vir jou program, ons luister graag my maat. Gooi rooi, ons luister. Lekker dagje verder, groet ou Skorsie. Mooi blij, bye.
0: Hi Skorsie.
4: Nee, kyk eens op het, hy tyd, oorals is hy radio, maak sak waar hy is, hy is binnenkant, hy is oorals. Johnny O'Mike, ek is op pas aangesluit, ek sit sy hele ochend, hy skat kus. Ek wacht vir hy groot, en daar ek een video vir jou gestuur, wat ek so bykie gekry het. Awesome show, ek het nou net ingeskaag, ek luister graag. Dankie Johnny O'Mike, dikkie. Ja, vat hy.
0: Yes, Dikkie, ek gaan nou hierdie video bekyk. Wat gaan jy nou vir my stuur? Ek gaan nou kyk, Dikkie. Bly aangeskakel.

0: Blaze Bridges, Lord My Lieve.
1: Maar ek ons ander wat praat. Ons kom met al die Engelse boek. Maar anyway, ek en my vrou het geken toe sy jong was. Ach, so 12, 13, 14. Toe kyk ons heel ver op jou later. Toe sê, kom hier, jy woord aan my. Toe trouw ons hier. Nou 43 jaar. Ja, ja, dis waarheid. Ek het al een bie kom al. Toe gaan ons terug Durban toe. Nou is ons weer terug in die baai. Baie happy. Met baie vloede en een maats gewin aan in Durban. Maar ek het nou verder veilig huis toe.
0: Wel sê, dankie Andrew. Nou vir jou story vanmiddag. Hey, op pad Durban toe. Hè? Dat my dink aan my Leon Schuster film. Of sit hom daar in die Durban box.
2: Hey, goeiemiddag. Ek gaan nie my naam nog gee, ek is anoniem nie.
0: Ok.
2: Yes, well, ek en my vrou. Ek en my vrou is getrouwd net so 50 jaar al nou. Nie. Maar ek sê, jy sê, ek bly nog lief vir haar. Dit is my enigste liefling in die lewe. So ek hoop dit, sy blies sy uit, want sy is nie lief vir my nie, maar ek baie lief vir haar.
0: Bye. Sê anoniem, waar is dit nou? Sy weet as jy wat al praat.
3: Middag John, ek wil net sê vir my man, baie, baie dankie my liefste lyfie, dat jy vir 27 jaar vandag vir my gesê het, jy wil met my trou en ons het getrou en ek is die liefste vir jou, ek is so lief vir jou. Liefste, liefste my lyfie.
4: Hi daar, ek het vergeet om my shout-out te sê aan my sussie Dawn in Joburg, op de boeke. En ek is baie lief, ek mis haar, my kinders, Jermaine en Nikki, Maud Michelin. En onthou om nie die boeke te kyk, trek jy groen en goud aan, want vandag wen ons op de boeke van Doreen van Dispatch.
0: Dis hy Doreen, die geest beboog daar by julle huis hoor. Wow. Hallo Nana, asseblief sê vir my ouma Lena, ek is baie lief vir haar en dankie dat ons kan kom kuier en ouma bietjie mal maak. Hey, daar is dit nou. En dan die volgende een sê anoniem, ek en my man het saam gesit op die bank en TV kyk om precies te wees. Ons het loving die TV seepie gekyk. Toe vraag hy my om te trou, net daar en dan verloof geraak en 33 jaar later nog saam. Ja, ek sou gedink het duise wel lives. So daar was 'n seepie by die naam, Loving. I didn't know that. Ja, as hy duise wel lives beginne daar op SABC, through the hourglass. So are the days of your lives. Oh, wow. My darling John, speel asseblief vir ons Nothing Gonna Change My Love For You. John, die dokters het uitgevind ek het kanker. Maar ek het gesê en geglo ek het nie. Toetse verder het bewys ek het nie. En ek glo in Jesus, so ek wen. Bokkie en Henny. Hey, Bokkie en Henny. Wow. Ja, kijk as, oomlikke wat in die lewe wat die mense asem wegslaan. Nou, kan ek iets sê wat, ja, dit is ongelooflik. Vooral in jou woorde, in jou geloof. Dit is sê, ek glo in Jesus, so ek wen. Ja, nee, dit is een getuig van een geloof wat baie mense inspireer. En dan die volgende boodskapie, hallo, ons het besluit om sy maase ring na juweliers te neem en 'n nuwe ring te kry en die diamant te gebruik. Toe gaan koop ons 'n bottel champagne en raak die aand by my ma verloof. Na dese het ons vir sy suster, my suster en my pa gaan kuier met 'n bottel. En dit is hoe ons het gedoen het. Dankie vir 'n mooi program. Groete Esmerie. Hi Esmerie. So julle sê julle het 'n plan gemaak met daai ring. Hi John, Jolanda van Lorraine. Wil net vir Wayne Niemand van Lorraine sê baie dankie vir 28 jaar vasbyt en liefde. Die liedjie Sewe Sakke Sout is 'n filletjie vir ons en ek het hom instand en ma van twee kinders geword, glad nie eers geëet hoe om lunchbokse vir twee kleintjies te pak. Maar baie liefde vir hom en kinders en luister FM familie. Waai my Lord asseblief, veilig ry huis toe en mooi stem. Baie, baie dankie Jolanda en ook vir jou story. En dan volgende op die speelhuis, ek sal vir jou sê, my ma het my altyd vertel, dit was nou my pa en haar song gewees wat ek nou vir jou hier gereed het. Ja, ek dink hulle was nog baie, baie jong gaarie tyd. But the song still lives on.

Purple Rain. Oh, the mighty prince. Soveel toekennings gewen vir daardie snit, hy mag maar. 30 minute na 2 al op hierdie saterdagmiddag, die 4 Julie 2026. En ons kry tans baie boodskapies. En ek weet nie eens of ek by al die boodskapies gaan kan uitkom vanmiddag nie. Maar ons probeer ons bes. Middag Hotlips, naamloos asseblief. Ek was byna 3 maande swanger en vanaf nagskof gekom. Op pad straat af kom hy aangestap en stop in die midde van die pad en vra my om verloof te raak. 17 jaar van my lewe verloof en alles het net verkeerd gegaan in daardie verhouding. Spyt ek het 17 jaar van my lewe so weggegooi, maar ek, as ek nie sou nie, so ek hier my 2 skatkissies gehad het vandag wat die vader my gegee het nie. Trots op albei vandag. So ja, daai verhouding is history en albei aanbeweeg en ek is in 'n ander verhouding vir byna 4 jaar nou, John. En ek is so dankbaar vir my hemelse vader wat hom op my pad gestuur het. Was nog nooit my soveel respek in my lewe behandel nie. Hy is die moeite werd. Deur en deur, oneindig baie lief vir hom. En nou, dan sien ek ook iets gesê, meer trane gestort in daardie ander verhouding as enigiets anders. Te veel hartseer as kos. Wow. Ja, 17 jaar. Is nie net die tyd wat verbygegaan het nie, nee. Dit is 'n stuk van jou lewe. En soos jy sê, hierso trane en teleurstelling. Maar ek mag ook sê dat tussen al die seer en sien ek ook God se hand, want hy het jou nooit verlaat nie. En ook vir jou 2 wonderlike kinders gegee. En ek is net bly dat hy op sy tyd iemand oor jou pad gestuur het wat vir jou kan wys hoe liefde is en respek. En wat waarheid werklik is en hoe dit moet lyk. So anoniem, baie dankie dat jy jou hart opgemaak het vanmiddag en ek glo jou storie gaan vandag iemand anders ook moet gee wat ook vasgevang is in so 'n situasie in 'n situasie van seer kry. En ek is baie bly dat jy so gelukkig is nou. Middag, Johnny, bly om jou stem op die lig te hoor. Met al die mooie skatke stories en die mooiste musiek, soos net jy dit vir ons elke saterdag bring. Ek lê sommer net lekker en chill hier in my kamer en luister na almal wat almal het om te vertel. Sien die wolkies het daarom nou verdwyn, daar na Sondagrivier se kant toe. En verder voel ek elke dag beter. Ja, die rug voel fyn na die operasie. Nou net die dokter soek wat al die artritis, spyne en eenas kan uitsny. En dan kan ek weer doen wat ek wil doen. Kyk maar of jy plek het op jou speelhuis. Met Under the Man, On the Moon. Hey, what a number. En dan sien ek hier se Gerry Pretorius nommer ook. Jy moet ook 'n mooi naweek geniet en lekker braai saam met jou boeta en mama vanaand. Vriendelike groete vir jou en al die gereelde Luister FM luisteraars. Oom Nick. Hey, Oom Nick. Ja nee, ek het mos nou 'n bynaam vir Oom Nick gegee verlede naweek. Ek kon nie glo Oom Nick is daar so by die huis na so 'n groot rugoperasie nie. Ek sê verlede Saterdag, Oom Nick, Bionicle Man. Hey, Oom Nick, dit wil gedoen wees na so 'n rugoperasie. Wow. En Oom Nick sê vir my, elke dag voel hy beter. Ja, dit is wonderlike nuus. So wanneer ek weer haas by fietses, dan gaan Oom Nick 'n draai kom maak. Weet Oom Nick sal. Dan die volgende boodskap wil ook net vir my ma van Sedgefield sê ons mis en lief haar net so baie van haar seun Morney, skoondogter Doreen en kleindogter Saskia. Morney van Algoa Park. Hi Morney, Saskia, unieke naam, ek hou baie daarvan. Ek en my vrou het mekaar in Julie 2008 ontmoet, Augustus 2008 verloof geraak en daarso by 'n sentrum, hè. Ek mag seker dit nou nie sê nie. En dit is in April 2009 getroud en was nou 17 jaar getroud nou en still happy.
Lekker dag, JD. Jou program rock. Jock vanuit de nacht. Yes, Jock. Ek weet precies waar hy plek is, hoor. Ek is blij, julle is gelukkig. Hi, een speciale hallo aan my tannie Kathy en oom Johan ook. Maar ach, John, ek was nie gevra om verloof te raak nie. Ons was op pad na braai toe langs die pad. En stop en die ring aan my ander vinger gesteek. Het my ook na my vriende geneem. En hulle het vir my gesê, ek trou die volgende dag. Het sal Augustus 49 jaar wees wat ons getroud is. En 3 kinders, 7 kleinkinders en 1 agterkleinseun. Dankie vir jou mooi program en veilig ry huis toe. Tusha Skeepers. Wow, 7 kleinkinders en 1 agterkleinseun. Ja, dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik, Tusha. Middag, John, ek keer lekker saam met jou hier in my boshuisie met skaapskenkels in die pot en jou en Luister FM se musiek vol genot. Groete aan allemaal hier, van hieruit, Botswana, Nana. John, net een malvrou sal met my trou en ek wil nie een malvrou hê nie. Hey, Tian, ek sien jy sê nou, jy is Botswana, Nana. Oh wow, dag sê John, ek het my vrou 22 jaar gelede ontmoet en daarby my beste vriend ontmoet, die borrelstoer waar sy gewerk het en ons is nou 21 jaar getrouwd en baie gelukkig saam. Beste fout wat ek ooit gemaakt het van Frans. Hey Frans, ek moes nou mooi kyk hier so, staan die beste fout of wat? Oh wow. Ja, ek was nou mooi, kyk daar so, Frans. Ja, kom ons maak weer muziek. En ek sien ons het nog steeds stemnotas wat vir ons wag en baie, baie boodskapies. En het is altyd so wonderlik om al ons vriende sy stemme te hoor. En as ek my altyd sê, gaan nie net oor die stem, oor die luidspreker nie. Het gaan oor ons mense. Bly ingeskakel.

0: Goeiedag, dis Nikki hierso van Jeffreys Bay. Ek wil ook net ietsie sê. Ek het my man in 2003 ontmoet. En hy is getroud en ek is getroud en ons het mekaar net een keer in 'n verversingsarea ontmoet en ons het nooit weer van mekaar gehoor nie. En 21 jaar later waar ek begin saamwerk het met hom het ons mekaar weer gevind en ons is nou al amper 3 jaar saam. So, hoe sê hulle? Soulmates meant to be en die vader daarbo sien altyd uit vir jou.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke. There ain't no grave can hold my body down.

No kerm en klaar, nee. Kerm en klaar is iets wat die meeste van ons baie natuurlik doen. Ons kla oor alles. Die mense by die werk, die kos, die swak diens, die rekeninge. En soms selfs oor die dinge waarvoor ons vroeër gebid het. Die Bybel sê vir ons, wees dankbaar. Wees in alles dankbaar. Dit beteken nie ons moet dankbaar wees vir alles wat gebeur nie. God vra nie dat ons moet maak asof pyn lekker is nie. Of verlies maklik is of teleurstellings niks beteken nie. Hy verwag ook nie dat ons harte moet verhard en sê alles is reg. Wanneer alles nie reg is nie. Maar God leer ons om onsself in moeilike seisoene iets raak te sien. Iets raak te sien wat steeds genade is. Hierdie week, ek kan sê, hierdie week was vir my anders as gewoonlik. Maandagoggend het 'n man my gevra of ek hom kon help. Hy het my vertel dat sy lewe bedreig word weens die maats en maats optogte. En hy het toe reeds betaal vir sy vrou en kind met 'n bus na veiligheid. Terug na hulle land toe. Maar hy was te bang om terug te gaan huis toe. Waar sy besittings is. Omdat hy gedreig was met sy lewe. Ek het vir hom gesê, jy hoef nie bekommerd te wees nie. En dat hy by my kan bly tot die storm verby is. Ek het vir hom 'n bed gegee, verblyf en etes voorsien. En terwyl hierdie week aangegaan het, het een gedagte aanhoudend by my opgekom. Dit het my net laat besef dat daar mense is vir wie die lewe neerkom. Net vir die volgende bord kos. Ons dink dikwels ons het soveel nodig om gelukkig te wees. Maar daar is soveel mense wat net dankbaar is om nog 'n dag veilig deur te kom. En dit het my ook laat besef hoe min 'n mens eintlik nodig het om te oorleef. En tog kies ons so maklik om te kerm en kla. En aan die einde van hierdie week het hy gesê ek kan hom terugvat na sy bestemming toe. En die hele pad het hy my bedank vir alles wat ek vir hom gedoen het. Ek moet sê, hierdie week het my meer geleer as wat ek onmoontlik kon help. Dit het my herinner dat ware dankbaarheid nie gaan oor hoe ons daarna kyk nie. Soms leer God ons die grootste lewenslesse deur ons toe te laat om die wêreld vir 'n oomblik deur iemand anders se oë te sien. Want dankbaarheid is nie ontkenning nie. Dankbaarheid is fokus. Dit is die keuse om nie te kyk na wat kort kom nie. Maar ook na wat oorbly. Dit is om in die middel van druk te kan sê, Here, hier is baie wat moeilik is. Maar ek sien steeds die hand. Dink net aan die Israeliete in die woestyn. God het hulle uit Egipte bevry. Hy het die see oopgemaak, hy het voorsien. Hy het hulle gelei met 'n wolk kolom bedags.

'n vuurkolom s'nachts. Toch het hulle aanhoudend gekerm en geklaag. Want dat hulle so gefokus op wat hulle nie gehad het nie. Dat hulle vergeet het wat God reeds gedoen het. En ons doen het ook. Ons bid vir 'n werk. En wanneer ons een het, kla ons oor die druk. Ons bid vir kinders en wanneer die huis vol geraas is, kla ons oor die chaos. Ons bid vir 'n huis en kla ons oor die skoonmaak of die tuinwerk. Ons bid vir geleenthede en dan kla ons oor die verantwoordelikheid. Ons bid vir mense in ons lewe en dan kla ons oor hulle foute. Dankbaarheid beteken nie, jy mag nooit moeg wees nie. Nee. Dit beteken nie, jy mag nooit hartseer of oorweldig voel nie. Dit beteken nie, dat moegheid nie reg kry om jou hele perspektief te beheer nie. Een praktiese voorbeeld is dalk, jy staan voor 'n wasbak vol skottelgoed en jou eerste gedagte kan wees, is ek die enigste een wat altyd alles moet doen. En daardie gedagte mag dalk menslik wees, maar as jy dit lang genoeg voed, word jou hart swaar. Of jy kan vir 'n oomblik stop en sê, Here, dankie dat daar kos was, om van hier die bord af te eet. Dankie vir die mense in hierdie huis. Dankie dat ek hande het wat ek kan werk. Help my om nie my seëninge as 'n straf te sien nie. Dankbaarheid verander nie altyd die situasie nie, maar het verander die atmosfeer in jou hart. En klaar maak jou hart swaar. Het vergroot probleme. Het maak jou blind vir genade. En het beïnvloed ook die mense rondom jou. Een huis waar allemaal net klaar word, emotioneel koud. Een werkplek waar allemaal net klaar word, een giftige plek. En een verhouding waar klaar die hooftaal word, verloor later al sy sagtheid. Maar een dankbare mens kan die atmosfeer verander. So begin klein. Al is dit net om te sê, dankie vir 'n warm koppie koffie, 'n boodskap van 'n vriendin, krag om op te staan, 'n kombers in die koue of 'n deur wat kan sluit, 'n bed om op te slaap. Dankbaarheid moet geoefen word, vriende. Dit is soos 'n spier, hoe meer jy het gebruik, hoe sterker word dit.

En so kom ons skatkiskeertjie op eene, vriende. Altyd propvol programme wat voorlê hierdie hele naweek. En go Bokke! So bly ingeskakel vir Jan Strydom tussen 3 en 6. Sy program Life Skuif met die Kuif. Aan my kant af John Durker. Veilig reisend en jy op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse, 079-388-2483.
2: Ja, Plammers!
5: Jy is ingeskakel met Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skyf met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom. Goeiemiddag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou.

0: so 3:15 gaan ons 'n bietjie kyk hoe lyk ons weer front. Dis nou vir môre. Tydelike 5de, nê? Sondag. Vir die hele Suid-Afrika. Nou, so 3:30 se kant maak ek hier line oop vir die country versoektyd. So bly geskakel daarvoor. Maar vir nou, ons vraagie vir vandag. Ek het die hele lys, maar ek weet nou nie van jou nie. Watter huishoudelike taak haat jy die meeste? Laat waai, 082-333-667. Goeiemiddag en welkom by Lyfskuif met die Kuif.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Zat hem lekker vast met die Brink Botha Band. Daar is met Kwaini Bai. Is moest wat, het is Kwaini Bai, nee. Julle paar boodskappe so deurgekom het so ver. Ons vraag vir natuurlijk, wat is een huishoudelike taakje wat jy glad die kan hanteer? Ek het die hele lijst van hulle en ek gaan hulle deel met jou. Hierin sê baie welkom terug. Rian, het jou stem gemis. Dankie man, start of jou program voor en toe. Hoop jy gaan nog op vrijdag aand en zondagmiddag ook jou program hee. Groeting kom van Liana Voljoen af daar. Sy sê, strijkwerk is die werk wat ek hier mee staat. Baie dankie Liana vir jou boodskapie. Vir die tyd en wel gaan het nou net saterdag wees, maar lekker, ek sien uit om saam met julle lekker muziek te maak. Hierin sê middag, Rian beslis strijkwerk. Ek love het om skorrelgoed te was en skoon te maak, 'n bietjie OCD as jy my vra. Baie dankie Karen wat so vir my skryf, baie dankie Karen vir jou boodskapie. Strijk kan ek nog hanteer, maar kyk jy skorrelgoed was en skoonmaak is ek baie goed mee, dat moet ek nogal sê. Ek het ook so klein bietjie OCD daar so. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister na Corrie Norkee volgende met Wilmine se vastrap. Bly geskakel hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, straai boodskappe deur, dis 082-333-367. Ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om vir John Durker baie dankie te sê, vir sy program Skatkis. Hy is natuurlijk elke saterdag tussen 12 en 3 agter die mikrofoon, bring hy vir ons al die mooie muziek uit die Skatkis van hom, nee.

0: Breakfast Dance van Seildaas met Penny Vastrap. Net hier op Luister FM. Dis live skuif met die kuif saam met my Rian Strydom. Ons gaan gehoor na ons weer toe. Kyk ons aan die kaai weerfront van ons vanmôre. Die 5de Julie 2026 vir Suid-Afrika.
1: Luister FM.
2: Luister FM weer.
0: Radio, kom ons kyk hoe lyk hy weer. Front van ons vir Suid-Afrika, ons reisiges weer voorspelling Pretoria se weer vir môre. Sonnig is minimum van 1, maksimum 20. Johannesburg oggend miskolle met plekke, hulle sê daar sou andersins sonnig met 'n minimum van 1, maksimum 20. Vereniging gedeeltelik jammer. Sê sonnig, daar's 'n minimum van minus 4, maksimum 19. Bombela, sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21. Polokwane, oggend miskolle, en dit sê daar's so andersins sonnig met 'n minimum van 3, maksimum 23. Mahikeng, sonnig, 'n minimum van 1, maksimum 21. Vryburg, hulle sê sonnig, 'n minimum van minus 1, maksimum 22. Bloemfontein, sonnig met 'n minimum van minus 2, maksimum 18. Kimberley, sonnig, daar's 'n minimum van minus 1, maksimum 20. Dan het ons Appington, sonnig, 'n minimum van 2, maksimum 23. Kaapstad, sonnig, daar's 'n lig tot matig noordoostelike windjie wat aan later matig kan draai met 'n minimum van 10, maksimum 18 grade. George, weer vir môre, sonnig, daar's 'n ligte windjie met 'n minimum van 7, maksimum 20. Tyberg aan Port Elizabeth, sonnig, daar's 'n lig noord tot noordwestelike windjie met 'n minimum van 6, maksimum 23. Dan Kugompo, daar's 'n sonnig lig noordelike windjie met 'n minimum van 7, maksimum 23. Durban, sonnig, 'n lig westerse windjie wat later noordwestelik kan draai. Dan sê hulle hierso minimum van 14, maksimum 23. Richards Bay, sonnig, lig westerse windjie wat later noordwestelik kan draai met 'n minimum van 12, maksimum 24. Pietermaritzburg, sonnig, 'n minimum van 3, maksimum 23. En dat is jou reisigers weer voorspelling. Baie, baie dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlijk vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, is www.weathersa.co.za. Ons praat so 'n bietjie huishoudelike taakies vandag en ek wil graag weet by jou, wat een haat jy die meeste? Hierdie sê vir ons middag, my awesome vriend, nou gaan ek lekker relax saam met jou. 'N veilige, veilig thuis kom daar vir jou later. Dankie, het kom van Karin Nel af daar. Baie dankie Karin vir jou boodskapie. Hierdie sê vir ons middag, Rian, lekker om jou stem te hoor. Welkom terug in die huis. Eerstens sal ek enige werk doen in die huis, maar daar is altyd iets wat jy... altyd iets wat jy, wat vind jy vra moet doen, sodra die rugby aan is. Ai, dit maak my briesend. En hoop jy kan daarom die rugby kyk. Mooi dag verder, veilig reis toe. Groet ek kom van Owen, daar van Port Elizabeth. Owen, gaan jou naam baie hard sê nie, nee. Net toe gaan jy glad die rugby kyk vandag nie, nee. Hierin sê, hallo Rian, ek geniet elke huistaakie en so trots op my huisie in die bos. Maak my ekos, ek vier die vloer en smeer politoer. Dit is my therapie. Vir geen paleis hoef ek te buig my knie nie. Baie dankie, het kom van Tian van Botswana, wat so vir my skryf. Baie dankie Tian vir jou boodskap, ook lekker om te sien, jy is ingeskakel my, saam met my vanmiddag. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so 'n bietjie wegbreek nou van die boere muziek af. Ek het veel lekker Brennan Piper, Irene Louise van Wyk en Early B, wat wag vir jou hier op die speelhuis.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Welkom terug hier so by Luister FM. Ons het pas geluister bietjie na Brendan Piper daarso. Ek hoop jy soen soos wat jy dans. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ons praat so bietjie oor huishoudelike taakies en wat sien jy die meeste haat om te doen. Ons het 'n boodskap vir ingekry, ons bietjie hoor wat hierso aangaan. Goeiemiddag.
3: Hi Rian. As ek voor van omstandighede het nou so gebeur dat my vrou nog werk en ek is by die huis. Ek is haar huisvrou nou. Man, jy wil nie huisvrou wees nie. As jy lekker werk in huis nie. Ek wil liever in die garage krap. Dankie vir die lekker muziek. Mooie dag.
2: Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Nou ja. Wat is vir ete vanaand? Dis wat ek wil weet.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Radio. Het 'n hele paar boodskappies ingekom. Ons het nou pas geluister daarna Uddie B. Justin Vega met Sis Jagers. Het hier op Liveskyf met die games met my Rian Strydom. So as die paar boodskappies ingekry, so gesê het, hierdien sê vir ons eister net vir jou, daarom sê Jacko Wacko van Jeffrey's Bar is al weer in die huis. Dankie, waardeer jou tyd. Baie dankie, Jacko. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Langklaas van jou gehoor, nê? Die boodskap is, kom van Tanninetti af, sy sê, my man doen alles. Gaan nou lekker curry wafels maak. Is dit jaffels of wafels? Sien vir my dat weet, Tannie. Klink baie lekker, hoor. Hierdin sê, middag, Rian, gaan beefpot maak met gevulde butternut. Hoit op die bokke. Speel asblief vir lekker springbok liedjie, asblief, dankie vir jou awesome muziekliefde, Mornay en Sharon, wat so vir my skryf. Baie dankie julle. Julle lyk prachtig in julle bokklere vandag. Baie patriotisch, ek mal daar oor, hoor. Bokke gaan wen, definitief. Hierdie boodskap sê, hi Rian, niks is lekker van huiswerk, ja, as mense sê, dit is lekker aan jokkele. Maar steeds dankbaar vir huis om in te bly. Ek sal afstof my wederhelfte doen, al die vloere en die stort, mooi middag, lekker karringmelk beskuit gebak. Het lyk baie lekker, hulle is my foto's ook gestuur daar. Baie dankie, Sandy, daar is van uit en aag wat so vir my skryf. Louise Lambrecht is ook ingeskakel en sê, oeh, Rian, is hier die vaste time spot hier, wees op Saterdag, bly om te hoor. Jy mag maar, Rian, jou muziekjes is ook uit die boonste rakke, het kom van Louise Lambrecht af daar. Baie dankie, Louise, ja nie, definitief. Live skryf met die kuif, elke Saterdag tussen 3 en 6 hier op Luister FM. Live skryf met die kuif, elke Saterdag tussen 3 en 6 hier op Luister FM. Baie dankie dat jy ingeskakel is.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Welkom terug hier so by Luister FM. Ons het pas geluister na die Baienaars daar so, die Baienaars Boereorkes, die Katel op die Katberg vastrap, net hier op Luister FM. Ons gaan nou voort, onthou daai country versoek om vir my deur te stuur, dan begin jou boodskap met die woord country, gevolg deur so twee country snitte wat jy graag verluister net na vier, en kyk watter van daai snitte is oop vir die speelhuis vandag, en dan laai ek hulle vir jou in. So bly ingeskakel net na vier, dan skop ons af daar so met daai country versoeke van jou. Maar stuur daai boodskap deur 082-333-667. Jacobus sê hierso vir my bokke gaan wen. sy sê vroue bokkies het so pas die fees aangewen. 34-21. Dankie vir die mooie muziek. Baie dankie Jacobus dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Baie geluk daar so met die vroue bokkies wat het ook gewen het. So dis aansporing daar so vir die bokke om ook te wen vandag. Nee. Kom ons gaan voort met ons lekker speelhuis hier op Luister FM. Hier eens dan speciaal vir die bokke. Wat sê jy?
2: Bring by my die bok.
3: Hier kom my Ossie. Kiwis. Engelse.
2: Anne.

is die Kaapse Afrodille Damesboer Orkest daar met Bosveld vastrap. Ons is so 7 minute weg vanaf 4 hier op Luister FM, maar begin die country muziek inskop hier op die speellys. So, ons is so bly jy is terug. Ons het jou verlang dieper as die see. Baie dankie Carmen wat so vir my skryf daar. Baie dankie Carmen. Ek waardeer het om weer saam met julle te kuier. Hierheen sê vir ons, dankie vir die lekker luistergenot. Veilig wees en geniet jou aangename naweek. Baie dankie vir die boodskap hier daar. So, goeiemiddag en welkom terug. Sê maar chips hier so vir my. Baie dankie maar chips vir jou boodskap hier daar so ons deurgestuur het. Hierin sê, kan jy asseblief Voices van Barbara Ray en Somewhere Between, Lance James. Groet, ek kom van Annikie af. Annikie, ek gaan nou 'n bietjie loer of daai enetjie wel beskikbaar is. Ek is Karina is ook in die huisie. So, hallo Rian, Wasted Days and Wasted Nights, of Hello Darling daar van Scotty McCreary. Kom van Karina af daar. Baie dankie Karina vir jou boodskapie. En hierdie enetjie sê vir ons, middag meneer Kaif, hallo, as jy maar alleen is, maak jy alles of jy pak alles aan by die huis. Ek is op holiday, gaan die derde week terug school toe van holiday af. Sank en pak reg en gooi weg al die hele wat jylle week, as jy kan speel vir my Green Green Grass of Home, asblief, mooi reis, te baie dankie Beverly vir jou boodskap, jy weet ook daar, so vir ons deurgestuur het, en dan al die pad van Botswana af, Blanket on the Ground, of Rhinestone Cowboy, Take Me Home Country Roads, so skryf Tian vir my daar, so baie dankie Tian, ek gaan nou bykie loer of hy vir jou beskikbaar is. Van nou gaan ons bykie luister na die Silver Snare Boer Orkest met Rosedale Vastrap. MUZIEK

0: Hallo Afrika daar met Ollie se vastrap hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Dit is nou tyd vir die country uur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie saam met my Rian Strydom. Ek kyk soms toe tot met so voor 6 vanaand. Het nog 'n boodskapie ingekom hierso wat vir ons lees soos volg. Hi Rian, ons kuier bietjie op Stilbaai die naweek saam met klein kinders, Daniel en Zoe. Kinders is by ons op Lady Smith vir die skoolvakansie, al die pad van Bonnievale af. Ek kom van Neil Gardner af, daar is baie dankie Neil vir jou boodskapie. Julle moet dit geniet, jong. Paar fotootjies ook deurgestuur, like het vir my, baie dankie. O, oh, kyk hoe lekker ons by die see, nê? Toch te prachtig. Baie dankie vir die boodskapie. Geniet het saam die kleinkinders, nee, ek kan sien hulle geniet het verskriklik daar soos aan ouma en oupa. Hoe is die klankgreep ook ingekry, is 'n bietjie oor hierso?
1: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Ferdi wat praat.
0: Hi Ferdi.
1: Alhoewel ek jou baie goed ken.
2: She
1: can't feel for
2: my green grounds of home as a week.
1: Can you make a plus two fan Judy
0: Belcher? Yeah.
1: Come be with you tonight. As a blip. As my net song what I fan now. So it's going to be a fair body. Thank you.
0: Bye, thank you, Ferdi, for your boodskap. Ek gaan 'n bietjie loer dan of ek vir Judy Belcher die hande kan kry. Nou ja, as ons nie langer wag nie, hier kom die lekker country musiek hier op Luister FM. Geniet dit saam met my en hierna klap ons haai uitkloptreffers van ons. Ek het twee lekker snit te mekaar opgesit vandag. Bear with me, soos hulle in Engels sal sê. Ek het 'n klomp verskillende nuwe knoppies waarmee ek moet werk vandag. Ek klink seker 'n bietjie af vandag, want ek sien net ligte voor my. Ons gaan nou maak werk, kom ons kyk. Nou ja, hier gaan ons val sommer lekker met die deur in die huis daar. Alan Jackson met Living on Love, soos aangevraas vroeër op die WhatsApp-lyn.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Dit is Alan Jackson daar met Living on Love. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Nou ja, kom ons gaan voort. Dit is nou tyd vir die uitkloptreffers van ons. Kom ons kyk, wat sien kies jy vandag? Wat jy gaan doen as jy stuur vir my boodskap hierdeur na 082-333-367. Wat sien een van die twee snitte is jou uitkloptreffer van vandag?

Westa. Eers die enetjie wat ons na kyk is Kenny Rogers daarso met The Gambler. Hou jy van hom? Laat weet vir my. 082-333-367. Of wat jy deur stuur is Kenny na die WhatsApp line to know. Of dan kan jy van die ene. Is dit ook Don vir jou vandag? You're my best friend. Is Kenny of Don vir jou vandag? 082-333-367. Dink jy's jy? My best friend.

0: Dat is Glenn Campbell, daar met Rhinestone Cowboy. Net op live skuif met die kuif. Is nou tyd vir ons weer, ons plaaslike weerbulletin vir môre die 5de Julie 2026 vir die Ooskaap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM weer.
0: Radio, ons kyk 'n bietjie na die weerfront van ons. Aan die val noord begin ons mee daarso. Skop af daar môre se weer 4:16, lekker sonnig, Bishu 8:21, sonnig. Kraaidoek is op 5:18, sonnig. Oos-London 12:21, sonnig. Fort Beaufort is op 7:19, sonnig. Graaff-Reinet 7:19, sonnig. Graamsstad is op 9:21, lekker sonnig. Natal 6:21, sonnig. Port Elizabeth 13:21, sonnig. Port Elizabeth, Quebec, 12:21 gedeeltelik bewolk. Paul St. John's 12:23, lekker sonnig. Queenstown, Komani 4:18, lekker sonnig. Uitenhaag, Carriga 10:21 gedeeltelik bewolk. Dispatch weer vir môre gedeeltelik bewolk met 7:23. En Jeffreys Bay laaste op die lys daarso 11:24 gedeeltelik bewolk môre. Bye-bye, dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, waar die telefoons ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dit is www.weathersa.co.za. Ons gaan voort. Ons het twee klankgrepe ingekry, so het ons bietjie hoor wat hier so aangaan. Goeiemiddag.
3: Hallo, Rian. Ek wil net vir jou sê, Rian met die kuif, jy laat my dink aan Rupert Grint.
0: Oeh, okay.
3: Hy het ook een kuif, maar ek dink hy het rooi hare. As jy vir ons miskien kan Midnight Special speel, as jy een gaaikie het vir hom, en dan sal ek bly wees. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Baie dankie vir die boodskapie, Marina Kilian. Nie ver van rooi hare af, ek het 'n rooi baard nogal. Nee. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hierdie persoon hier of my op die WhatsApp lyn.
4: Nee, tykie, jy met die kuif speel nou regtig nie ver nie. Albei asseblief, Kenny en Don.
0: Ja.
4: Maar as ek regtig moet kies, die tweede ene, Don, you're my best friend.
0: Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Kom ons gaan voort met ons speelhuis.
1: Luister FM.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net LuisterFM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam daar.

0: Is Westdaas met Eikie Breikie Hart. Net erop live skuif met die kuif. Ons het nog 'n klankgreep ingekry aan die pad oor die water. So ons het 'n bietjie hoor hierso. Goeiemiddag.
1: Hi, goeiemôre Rian. Hoop dit gaan goed. My twee country liedjies sal wees Country Roads van John Denver en dan You're My Best Friend van Don Williams. Dankie Rian. Andre Kemp van Texas / St. Francis Bay, Suid-Afrika.
0: Baie dankie vir daai boodskapie wat daar so deurgekom het. Andre, al die padase van oor die waters, nê? Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op luister. Jy moet 'n lieflike oggend hê daar so. Ek neem aan is 'n oggend daar by julle. Maar julle moet 'n lekker tyd hê daar, nê? Lekker werk. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na daai twee uitkloptreffers van ons. Watter een kies jy vandag? Eerst die ene is Kenny Rogers, The Gambler, van ons daarna 1978 toe. Sint Joune is, stuur vir my dier Kenny na die WhatsApp line toe nou. 082-333-367. Of dalk lankie van hierdie enetjie, Don Williams, You're My Best Friend. Ons is bietjie terug in tyd met hierdie ene, nee. You're my shelter. As jy van hom like, stuur vir my dier Don na die WhatsApp line toe.

0: Dis Blackbird Awesome met Did a Nine, net hier op 'n luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gaan voort met ons lekker speelhuis nou. Ons gaan 'n bietjie luister na Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Soos aangevra deur Tian daar aan die pad van Botswana af.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Dankie vir daai boodskap hier, Tian, en ek is so bly jy daai enetjie geniet saam met my. Volgende aan die beurt is vir al die verliefde mense. Brett Young is volgende met In Case You Didn't Know.

0: die mense is weer verlief, nee. Brett Young daar, in case you didn't know. Ons het nog 'n boodskap hier ingekry, so oom JP van Kreeusdorp is ingeskakel, het 'n bietjie hoor.
1: Goeiewaltjie, oom JP van Kreeusdorp. Man, ek het jou 'n naam gegee. Ek dink jy is sommer ou vlakvarkie van nou af. Nou, ons praat oor die score. Oom JP se score vir die Bokke is 32-17. Nee man, waar was ek? 32-17. Ons het 'n bet aan die 10 bucks a shot. Ja. Nou, waar die naast aan die pool kom, wen alles. Ek sê, my bankrekening stuur, dan kan die baienaar so lang sê, wat is hulle score, dan kan hulle so lang my rekening betaal. Ek beloof, ek sal vir hulle terugbetaal. Love your music, sien. Love your music.
0: Baie dankie, JP, vir die boodskap, vir daar so neergekom, so maar kyk op hy score gaan klap, nee. Maar baie dankie. Ek hou stuif daarmee vast, maar ek weet die Bokke gaan wen vanavond, nee. Kom ons kyk. Kom ons gaan voort, ons raai twee snitte waarvoor ons kan stem, natuurlik. Wat sien een kies jy vandag? As jou uitklopptreffer.
2: Luister FM.
0: Eerst in is Kenny Rogers met The Gambler. Stien is van die Kenny, WhatsApp line toe. 082-333-666.

my bread. Well, Dark as a Don Williams, You're My Best Friend. When I'm hungry, you're my shelter from trouble. Sief my dear Don na die WhatsApp line toe. 082-333-3667. In life's ocean, but most of all, wat sien kies jy? You're my best friend. Nou is daar weer, dis weer daar die tyd van die jaar vir die die SA Country Music Awards, nee. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem vir die Country Hardklop vir die SACMAF Country Awards wat binnenkort gaan plaasvind. En kyk ons of Chantel haar enetjie gaan huis toe bring hierdie jaar weer eens. So gaan loer 'n bietjie daar so en onthou môre in te skakel tussen 12 en 3 vir die Country Hardklop. Jy gaan ook baie meer daarvan hoor ook. So hoe om te gaan stem. Maar gaan maak 'n draai op ons Facebook bladsy en gaan stem vir Chantel se program daarso vir daai Country Awards, nee. Kom, ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Brooks & Dunn met Neon Moon.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En nou ons uitkloptreffer van die dag, soos vir jou, soos hier jou gestem, is Don Williams met jou My Best Friend. Let's go.

0: Is Afrikaans vol dans, 'n lekker remix daar so vir jou van Appel se Nonna. Tian van Botswana, soos beloof, het hy vir my sy video gestuur, daar sit lyk heerlik. Mense, Tian is besig om 'n lekker vuurtjie te maak daar so sy stoep. Het lyk lieflik daar op die, in jou bos, nê? Hy is om lekker skaapskenkels te maak daar in die pot, val soms so van die bene af julle. Geniere Tian, ek sê, gaan ook nou die rapie kyk daar so. Ek het TV sommer op sy stoep daar so. En hy lekker hy skaapskinkels aan eet. Ek het Tian, altyd lekker om jou boshuis te sien, hè. Die videokies wat jy vir my die eerste daar so. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na Jerick Lomas volgende. Hy sing vir ons van die verkeerde besluite, hè. Jy sing geskakel op Luister FM, saam met my Rian Strydom.
1: If

Jerick Lomas, verkeerde besluit. Tannie Nettie het vir my al Jaffles deurgestuur. Daar het lyk heerlik, Tannie Nettie. Maak my nou baie honger, hoor. Jolanda van Lorraine is ook ingeskakel hier so op Luister FM. Baie dankie Jolanda dat jy saam met ons kuier vandag. Sy sê hier so, wil net vir Wayne niemand van Lorraine sê. Baie dankie vir 28 jaar se vasbyt en liefde. Die liedjie 7 sakke sout is 'n vulletjie vir ons. Ek het instaanma van 2 kinders geword. Glad nie eers geweet om lunchboxe vir 2 kleintjies te pak nie, maar baie liefde vir hom en die kinders en die luisterie van familie. Why my lord, asseblief veilig reis toe en mooi stem. Ach, baie dankie man, baie dankie vir die boodskapie daar so wat deurgekom het. Ek sien, sy het ook al boktrui aan, sy sê go bokke. Baie dankie Landa vir jou boodskapie wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Ek sien, jy sê hele paar mense wat hulle vure vir my deurstuur hier so, die vreugdes vure brand hoog, met die aanloop van die bokke, nee, baie dankie vir die boodskap. Ja, dis Jolanda en Edward hier in Port Elizabeth. Dankie vir die lekker muziek. Ons vuurtjie brand mooi vir die bokke. Baie dankie vir die boodskapie wat ook daar so deurgekom het. Kom, ons gaan voort ons lekker muziek. Alexis Jordan is volgende met Happiness. Net hier op Luister FM, saam met my Rian Strydom. Live skuif met die kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6.

Dis weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hier in Julie met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: Die prachtige Demi Lee Moore dans met Mis Eet Slaap herhaal. Net voor het Annelie van Rooyendaal met Ek Lewe die Sensasie Remix. Net hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasies live skuif met die kuif elke saterdag tussen 3 en 6. Saam met my Rian tot en met so voor 6 vanavond. Nee. Bly ingeskakel nog lekker program wat voorleef vir jou vanavond. Natuurlik, wat is nou lekker as een strydom, as nou twee strydoms is? So bly ingeskakel vir die saterdag sissel saam met Daniel Strydom net na my. Maar van nou, kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Dirk van die Westhuis en sê, maak hom 'n bietjie sexy vir my.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ons het pas geluister na Dada en Jokka daar so met foto's. Is nou tyd vir my om te groet. Dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier. Dan Neil Strydom is volgende aan die beurt. Hy gaan vir jou verder vat met die Saterdag sizzle. Ek sien julle weer volgende week. Selle plek, selle tyd. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Geniet die bokke game. En ons hou styf duime vas dat die bokke gaan wen natuurlik. En ja, nou is dit tyd vir my om te groet. Van my kant af vir Jan Strydom. Lief jou dieper as die see. Tot ziens.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Dan sê baie welkom, saterdagavond in die baai. My naam is Daniel Strydom en is die saterdag sizzle hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Just toe ek nou hier na die ateljee toe loop, toe ruik ek sommer die braaivleisvuure, manne kuier nou lekker. Daar's mos groot rugby aan die gang ook op die oomblik, né? Ek sê so deur die loop van die program lekker opdateer hou met hoe die bokke teen Engeland gaan op die oomblik. Maar ons gaan lekker kuier vanaand. Dankie dat ek saam met jou kan kuier in jou braaikamer of daar in jou leefvertrek of selfs in jou kar dalk rondry. Dankie dat jy Luister FM gekies het. En baie dankie aan Rian Strydom wat vir ons met Lyfskuif met die Kuif lekker besig gehou het die afgelope 3 ure. En jy kan sy program natuurlik volgende saterdag weer selle tyd, selle plek kry. Maar ja, kom ek vertel jou gou sommer hoe gaan die aand verloop as dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is. So ons gaan so teen 6:15 kyk ons bietjie na jou sportsopdatering wat so deur die loop van saterdag gebeur het, wedstryde wat ons in belang sal stel as Suid-Afrikaners. En dan hier so teen 6:30, dan het ons waar wag 'n bietjie. Ek gaan jou bietjie later vertel hoe werk daai speletjie, maar ek gee vir jou basies 3 feite en jy sê vir my wat se ene is 'n absolute wollaar storie, loutere twak. Dan het ons so jy kan die liggolwe, klankgolwe van Luister FM oorneem so teen 6:10 se kant en dan so teen 7:50 is dit waar die versoektyd tot 'n einde loop en dan 8:05 dan het ons legende raai waar ek vir jou 'n leidrade gee en jy sê vir my wat 'n sportslegende verdoesel ek agter daai leidrade. So ja, is lekker musiek wat ons gelaai het en ons gaan lekker kuier man. Skop uit jou skoene en maak los jou bolla en gooi nog 'n houtjie op die vuur. Ons gaan nou lekker kuier man.

0: Fear.
1: ATK Fear, lekker klanken van Elof daar. So voor het was het, het ons voor Freddy Nest gehad met Oogies van mij en net voor het Ebba met Gimme, Gimme, Gimme. Nou ja, bezige sportnaweek. As jy van, as jy sportaanhanger of rugby liefhebber is, dan was jy seker vanoggend af vroeg wakker en ons het die hele paar wedstrijden gehad van somme vroeg af. En ja, dit was eigenlijk baie lekker om dop te hou. En kom ons kyk somme na die eerste ene wat vanoggend plaasgevind het. Dit was die All Blacks teen Frankrijk en het was in Nieu-Seeland gespeel gewees. En die Franse het definitief opgedaag vir die wedstrijd en hulle het die All Blacks lekker groot skrik op die lyf gejaag. En maar die All Blacks het toe op die oude einde deurgetrek en baie lekker wedstrijd wat daar afgespeel het en die All Blacks wen 34-32. Dan volgende aan die beurt het ons gehad vir Ierland of Australië teen Ierland. Daai wedstrijd ook in Australië gespeel en daai was net so 'n naalbuiter wedstrijd wat dan die kant toe dan daai kant toe gegaan het en op die oude einde is het Ierland, denk ek, wat daai ene deurgetrek het met die telling 31-33. Ek sal net moet dubbelseker maak, maar ek denk dit was toe nou die uitslag van daai ene. Ja, heeltemal reg, Ierland wen 33-31 in daai baie naby en sal ek sê gelyk op wedstrijd met tye. Dan kom ons kyk gaan na die jong Baba Bokkies, die onder 20s. Hulle is mos aan die gang in die wereldkampioenskap, die onder 20 wereldkampioenskap in Georgië. So hulle het toe teen die gasheer gespeel en ja, die Baba Bokkies het daai eintlik goed gewen 33-5. Hulle was deurgaans in beheer en het was 'n goeie wedstrijd om te kyk en die Bokkies lyk goed, baie jong talent wat deurkom. Suid-Afrikaners kan trots wees op al die jong mannetjies wat nou jy weet hier in die sal ek sê klop aan die deur van die senior span. Hulle volgende wedstrijd is Dinsdag die 7de Julie en hulle speel teen Wallis en ons verwag dat hulle daar ook 'n goeie wedstrijd sal hê. Dan in sokker Bafana se wêreldbeker, jy weet toernooi het aan die einde gekom. En ja, hulle het 'n baie goeie wedstrijd gespeel in Kanada. Hulle het regtig vriend en vyand verbaas. Hulle was deurgaans in daai wedstrijd gewees. En dan die Kanadese wat op die ou einde, ek dink in beseringstyd, die wendoel aanteken. En die Kanada skakel dan vir Bafana uit 1-0 in daai wereldbeker kragmeting. En dan moet ons gou gesels oor ons vroue cricketspan wat in die T20 wereldbeker betrokke is. En hulle het ongelukkig vasgeval teen Engeland. So Engeland het eerste gekolf en hulle het 169 lopies vir 5 aangeteken. En toe is Suid-Afrika in om daai telling te jaag. En ongelukkig het hulle kort gekom. Hulle het so 40 lopies te min gehad en Suid-Afrika het op die einde 129 vir 8 aangeteken. Maar ons dames het regtig gewys wat in hulle steek en hulle het goed gedoen in daai toernooi. Hulle het dan nou uitgeval, so Engeland en Australië, denk ek, gaan daai finaal dan nou gaan daai finaal uitspook. So, en dan is daar 'n groote aan die gang op Ellis Park op die oomblik. En dit is Suid-Afrika teen Engeland. So, ek het my een oog op die een skerm en my ander oog op die ander skerm. So, ek kan daarom so nou en dan bietjie loer wat aangaan. Maar ek kan jou sê, van wat ek hier kan sien, 28 minute in die wedstrijd in, die Springbokke is voor 17-0 teen Engeland. So, die Bokke het definitief daai ene goed begin. En ek sien nou, is ongelukkig nou net so pas 'n geel kaart uitgedeel vir dit lyk soos Curtly Arendse wat so pas 'n geel kaart ontvang het in daardie wedstrijd en is so 28 minute wat verstreke is daar so in daai wedstrijd op Ellis Park. So ons hou styf duim vas vir die Bokke. Ons is seker hulle gaan ons trots maak en ja, ons sal maar ek sal julle op hoogte hou van wat in daai enetjie aan die gang is. Maar vir nou, kom ons spring terug na die musiek toe. Na die handelsmerk of die handels die handelsflitse het ons vir Prop met Kwaaikie.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai Speedy Quip.

0: As hy die groot treffer van Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, en het voor het was het Johnny Du Plessis met lepel en dan prop met kwaaikie wat ons nou geluister het. Dit is nou so pas 6:30 en ek vertel jou gou wat in die rugby aangaan. Engeland het goed teruggeveg en die telling is op die oomblik 14-17 vir die bokke. So laatst ons gesels het was het 17-0, so die Engelse het definitief daar, jy weet, hulle stevels lekker stuiver vastgemaak en ordentlike rugby begin speel. Het nou op halftijd het hulle nou, kan jy glo, 3 gedruk en om sommer verdoel van die heel van die kantlijn af. So die telling op die oomblik tussen Suid-Afrika en Engeland is 17 vir Suid-Afrika, 14 vir Engeland en het is nou halftijd. So nou ja, jy weet ook seker nou, wat se tyd is het van die aand, nee, want is 6:30.
1: Het is nou tyd vir waar. Wag 'n bietjie.
0: Dis reg, dis tyd vir waar. Wag 'n bietjie is daai tyd van die aand waar ek vir jou 3 stellings gee en een van hulle is 'n wollaar story, nonsens. So kom ons kyk gou. As jy met my wil gesels en is die eerste keer wat jy saam speel, jy is baie welkom. Kom ek gee vir jou gou die nommer hier in die atelier. Dis 082-333-667. Dis die nommer op ons WhatsApp lyn. Jy is welkom om saam te speel en vir my jou antwoord deur te stuur. So laas week was ons wenner vir waar wag 'n bietjie was John gewees. Ja, John was heel eerste met die regte antwoord gewees. So kom ons kyk na die stellings vir vanaand. As jy wil saam speel, nou moet jy mooi luister. Nommer 1. 'N weerligstraal is ongeveer 5 keer warmer as die oppervlakte van die son. Stelling nommer 2. Slakke kan tot 3 jaar lank aan een slaap. Stelling nommer 3. 'N kameel stoor water in die bochels van sy rug. Daar is jou 3 stellings. Jy is welkom om saam te gesels. Ons is bezig met die Saterdag sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek sal graag van jou wil hoor. Kom ons keer weer terug na die musiek, toe na die handelsflitse wat op pad is.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
0: Die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 Junie by die Dispatch Stoei Club. 7:00 die oggend skop dinge af met die Fuel on Wheels span en dan teen 8:00 kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak om saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer. As ook 'n steik aand vanaf 7:00 die aand kan jy 'n sappige steik bespreek op die dag. So die Luister FM span gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar!

0: Lekker die klanke daarvan, Bok van Blerk met Dis Raak. En voor dit was het Rieke Snel met Bokkies Jag. Ja, net gauw weer die halftijdtelling tussen Suid-Afrika, die Springbokke en Engeland is 17-14 en hulle is nou bezig met hulle halftijdbreek. Nou kom ons kyk nou van die boodskappe wat deurgekom het. Ons het reeds een regte antwoord gekry. So ek gaan nou vir jou somme geen spesifieke volgorde nie, lees ek gauw vir jou van die antwoorde wat ek gekry het. Kom ons kyk gauw so, Alta Pretorius, jy is 100% reg. Dan het ek, ek kan nie nou sê wat jy vir ons gesê het nie, kan ek? Ok, ons sal maar nou daar oor gesels. Volgende het ek gekry, ene van Priscilla af, en sy sê vir ons, nommer 1 is onwaar. Dan het ek een gekry van Cherise, en sy sê, nommer 1 is onwaar. Veronica de Vos, nommer 2 is een wollaar story. Dan het ek een gekry van Adrian af, hy sê, nommer 3 is een wollaar story. Alberta, wat sê jy? Jy sê vir my, nommer 3 is een wollaar story. Julie Strydom, goeienaand, wat sê jy? Jy sê vir ons, jy dink nommer 1 is een wollaar story. Esti, nommer 1, sê sy, is onwaar. Kenny van die kerk sê vir my, nommer 3 is nonsens. Debbie, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. Hein sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan het ek nog een gekry, so van, kom ons loer gauw. Dis Sonneke, en sy sê vir ons, nommer 3 is onwaar. Dan het ek ene gekry, Jana Jonker, nommer 1 is onwaar. Carina sê vir my, nommer 2 is onwaar. So dis die boodskappe wat ek gekry het tot dusver. Kom ons, as jy nou laat ingeskakel het, so in die halftijd breek van die bokke se wedstrijd, kom ek gee gauw vir jou weer die waar wag 'n bietjie stellings. Sê vir my, wat se ene is nonsens? Hier kom nommer 1. 'N weerligstraal is ongeveer 5 keer warmer as die oppervlakte van die son. Nommer 2. Slakke kan tot 3 jaar aan een slaap. En nommer 3, 'n kameel stoor water in die poggels van sy rug. Daar is jou 3 stellings. Jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur. 082-333-367. My naam is Daniel Strydom en jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier so op Luister FM. Nou ja, kom ons spring weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is Henriette met Afrikaans het die brieke nie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Ons gaan nie.

0: Dat zei, you shook me all night long. En is van AC/DC, die ene wat nou net gespeeld het. En net voor het ons vir Bobby van Jaarsveld gehad met Boerding. Nou ja, ek kan jou gauw vertel, die wedstrijd is weer in die gang tussen Suid-Afrika en Engeland, die rugbywedstrijd, die bokke wat aan die speel is daar so. En is nou net so rapsie voor 50 minute wat verstreke is. En die jongste telling wat ek vir jou het, is 24 vir die springbokke, in 14 vir Engeland. So, die bokke het 'n 3 gedruk na halftijd. Grant Williams waar al oorgeglij het en prachtige 3 gedruk het. So ja, die bokke is voor 24-14 teen Engeland. Reg. So, ons is ons nou bezig met waar, wacht 'n bietjie. Kom ek gee vir jou die korrekte antwoorde. Maar voor ek dit en kom ek loer gou of ek nog boodskappe teer. Nee, niks deurgekom wat ek nou so sien nie. Ek het niks misgekyk nie. Kom ons gaan gou na die korrekte antwoorde toe. Ok, stelling nommer 1. Een weerligstraal is ongeveer 5 keer warmer as die oppervlakte van die son. Dit is korrek. Tijdens 'n flits kan 'n weerligstraal die omliggende lig tot 'n verbuisterende 30.000 grade Celsius verhit. Omdat die sigbare oppervlakte van die son, die fotosfeer, net so wat 5500 grade Celsius is, is die flits ongeveer 5 keer warmer. Terwyl die weerligflits massief en verblindend oor die nag die hemel voorkom, is die werklike kanaal van die oorverhitte plasma wat die elektriese stroom dra, in baie gevalle net so dik soos jou potlood, wat sowat 2,5 cm tot soveel as 5 cm breed kan wees. So die straal is dun, maar die verhitte lig rondom dit laat hom so groot en helder en verbuisterend lyk. So die ene keer is waar, nommer 1 is waar. Nommer 2, slakke kan tot 3 jaar lang kan jy inslaap. Sekere land slakke kan inderdaad tot 3 jaar lang slaap. Hierdie buitengewone toestand van dormansie is 'n oorlewingsmeganisme, bekend as estivasie, as ek reg is daarso. Tydens uiterste hitte of droogte, of 'n winterslaapie gedurende die koue winters. Gedurende hierdie meerjarige slaapie beskerm die slak hulself en bespaar energie met verskeie slim aanpassings. Epifragma is een van die aanpassings. Hulle trek hulle self terug in hulle skulpe en verseel die opening dan wat gedroog is met 'n gespesialiseerde slijmlaagie en kalklaag wat belangrike vog binne verseel. So hulle metabolisme raak ook baie stadiger, hulle hartklop en algehele energieverbruik daal tot minimale vlakke wat hulle in staat stel om sonder kos en water te oorleef. So daai is ook waar. Dan kom ons by die derde stelling. Hy is natuurlik onwaar. 'N kameel stoor water in die bochels op sy rug. Onwaar. Dit is eintlik 'n baie algemene wanopvatting. Kamele stoor nie water in die bochels op hulle rug nie, hulle stoor vet. Die bulte dien as 'n noodsaaklike energiereservoir. So, dis vetberging. 'N kameel kan tot 36 kg vet in hulle bulte stoor. Wanneer kos skaars is in die woestyn, metaboliseer hulle liggame hierdie vet om energie te verskaf. En dit dien ook as temperatuurbeheer, kan jy glo. Deur al hierdie isolerende vet op een plek op hulle rug te kondenseer, eerder as om op hulle hele liggame te versprei, kan kamele makliker liggaamshitte verdryf en oorverhitting in die warm son vermy. So daar het jy dit, nommer 3 is dan nou ons wollaar storie, en ek weet as 'n hele paar mense of mans, jy weet as jy nou 'n bierpensie ontwikkel, dan stoor ons ook meeste van die vet op een plek, as ek nou so dink daaraan. My pa sê altyd, hy is gebou soos 'n waterpas, jy weet, as hy op sy rug lê, dan is hy bubble in die middel. So, 'n kameel is ook min of meer so gebou. So, daar het jy dit, nommer 3 is jou wollaar story. Nou, moet ek net vir jou sê, wie was heel eerste met die korrekte antwoord? En dit was niemand anders nie, as Sonneke van 'n Merwe. Baie geluk, jy was heel eerste met die korrekte antwoord, en jy kan lekker trots rondloop en spog daar so, jy weet, van, volgende week in die kantoor, of waar ook al jy jouself bevind, want jy is ons waar, wacht 'n bietjie kampioen van die week. Ek loer net gou weer na die rugby, 55 minute, Springbok is nog steeds voor, 24-14. Daar het jy dit, kom ons keer weer terug na die musiek toe, volgende aan die beurt, is het Albert de Wet met 7de Laan.
1: Luister FM.

Vergeet wat jy weet van liefde. Dit is Dewald Wasserval wat so sê. En voor dit was het Alwer de Wet met Sewende Laan. So kom ons gee gou, ek gee gou die telling hierso van die bokke. Hulle het weer oor die doellyn gegaan en die telling is 31-14 vir die bokke. So dit lyk goed daarso. Daar's nou so amper 62 minute verstreke. Die wedstryd word in 'n helse tempo gespeel, maar die bokke is definitief besig om die boottoon te voer daarso. Ons is baie bly daaroor. Reg, so dit is nou so 6:50 en jy weet, dit is nou die tyd waar ek jou die geleentheid gee om bietjie van die klankgolwe oor te neem. Hou in gedagte, Saterdag aand, kom ons hou het lekker opgewek en jy is welkom om vir my van jou versoeke deur te stuur en ek laai het vir jou op die speelhuis. So ja, jy het nou die geleentheid tot so 7:50, stuur vir my jou liedjies deur en as hulle beskikbaar is, dan sal ek definitief kyk of ek hulle vir jou kan speel. Reg, kom ons gaan weer terug na die musiek toe en volgende is het Snotkop met Parapapa.

Dat sê onder die klanke van Wouter van der Venter as die hippies begin dans en voor dit was dit Roxette met Dangerous. Gou weer opdatering op die telling en die Engelse wil nie gaan lê nie, hulle het ook 'n 3 gedruk, so die jongste beskikbare telling wat ek vir jou het in die 72ste minuut Suid-Afrika 31 Engeland 21. Hulle het so pas hulle tweede geel kaart gekry in 'n baie kort tydjie, so dissipline is vir Engeland 'n bietjie van 'n probleem, so het lyk my die bokke gaan nou daai skroef lekker styf vasdraai. Nou ja, ek het so 2 boodskappe gekry met versoeke. Die eerste een het gekom, ek hoop ek sê jou naam reg, is dit Dani, dis seker Dani Gous, ek weet ook nie of is dit Danetia, het is dalk, ja, een van die 2. Hy het vir my boodskapie deurgestuur en ja, het sy vir 'n versoekie gevra, kom ons kyk. Nee, dit is maar net om te sê dankie vir die boktellings, dis 'n groot plesier. Het ek nog 'n boodskap gekry van Julie Strydom af en sy sê, mag ek asseblief vir enige Ken Mullins liedjie vra en dit kom van Julie Strydom af. Het nog 'n boodskap deurgekom van ons waar wag 'n bietjie wenner. Natuurlik sal ek jou liedjie moet speel, Sonneke. En sy vra vir Christyn se winter in die Kaap. Ek sal hom vir jou ook laai. Maar is reg, daar is nog so 7 minute oor in die Springbokwedstryd en ek sê jy laat weet, wat het lyk asof hulle nou net hier oor die doellyn gegaan het en die bokke het so pas nog 'n 3 gedruk en dit sal die telling seker opskuif na 36 toe. So ons sal sien of hulle daai skop gaan verdoel, maar ek sal julle net so klein bietjie later opdateer daar. So kom ons spring terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt het ons vir Ken Mullins Country Roads.

0: Als zeiden die klanken van Christijn met Winter in die Kaap. Oeh, dit is al mijn beschrijvende liedje daar. Kijk, Winter in die Kaap is een ander story, hè. Winters is net koud en nat en dit is al lekker om so snoesig voor een heater of onder een kombers te lê of een kachelvuurtje waar aan die gang is. Voordat ons geluister na Ken Mullinse Country Roads en kom ons loer gauw vannacht. Ek sien die bokke het so pas nog een 3 gedruk. 43 vir die bokke. Ek het nou net die skerm afgeflits om my Engelse telling te gee, maar ek dink is 21 vir die Engelse rose. Hy het nog 2 boodskappe deurgekom en hy sê, dit is Cherie, en sy sê, goeienaand Cherie en crew ingeskakel, welkom in ons tuiste, kan jy asblief vir my liedjie speel. Miljoene hande verrassie, ja, wel, dis gepas vir vanavond, is dit nie? Die bokke wat so mooi speel. Goeienaand, dankie vir 'n mooie program en mooie musiek. Mag ek versoek aanvra indien beskikbaar asseblief Namibs Roos of Vingers en Voete van Teens Jordaan. En daai ene kom al die pad van Christine van Dispatch. En kom ons kyk, hier is nog ene deurgekom. Speel asseblief Going Back West van my vriendin Drina. En sy is van Paradise Strand. Baie dankie vir 'n lekker program, dis net 'n plesier, dis net 'n plesier, daai boodskap kom van Annelie af. So ja, ons het nog so hele paar minute oor van ons versoektyd hierso, en julle is welkom om die klankgolwe oor te neem, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom, en kom ek gee gou vir jou die nommer in die atelier, is 082-333-367, en dan kan jy van my 'n versoekie instuur, en ja, die telling tussen die bokke in Engeland, tyd is nou pas verstreek, hulle speel tot het nou onderbreking is, maar ek dink hierdie gaan na by die eindtelling wees, 45-21 vir die bokke. So ons het Engeland definitief een les of 2 geleer daar so. En ja, daar speel al mooi rugby. Nou ja, kom ons spring terug naar die muziek toe voor, eers is al een paar handelsflitse en dan volgende liedjie wat aan die beurt is, is Leon Schuster's Miljoen Hande Verrassie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Hey jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Jy's 'n dissel, jy's ons maat.

Tuka Shaka.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

je eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochend, kleef jy aan my.

staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly met die ure wat ons saam kry in 'n sonnebloem sy soel is ons versoen

Dan sê dit die pragtige klanke van Teens Jordaan se naam ops roos. Dit lyk my daai Springbok Engeland wedstryd het nou tot 'n einde gekom en dit lyk my daai laaste 3 was toe nou so wrintie waar nie 3 nie. En die eindtelling lyk dit vir my is 45 vir die Bokke, 21 vir Engeland. So die Bokke het in elk geval vir Engeland 'n lekker rugby les gegee daar. So hoe lekker was dit om na daai liedjie te luister van Leon Schuster se miljoene hande vir Rassie. Nou ja, het nog 'n paar boodskappe deurgekom in ons versoektyd. En kom ek kyk gou hier of ek hulle kan oopmaak vir ons. Goeienaand, dankie vir die lekker musiek. Sal jy asseblief vir my man Dion Nana Maskuri se There's a Place in My Heart speel. Ons braai nou lekker. Ja, nee, nou gaan ons lekker braai. Kyk, die Bokke het mooi gemaak en nou gaan 'n choppie sommer baie lekkerder proe, nê. So dis nou lekker tyd vir kuier. Gooi maar nou aan nog 'n houtjie op die vuur man en dan sê jy sommer ons gaan nou braai. Dis wat jy mos dan sê. Maar is reg. Lyk my wag, hier's nog 'n boodskap deurgekom. O, hierdie netjie is van Annelie af en sy sê baie dankie vir jou boodskap. Hierdie is van Drina van Paradise Strand en sy sê dankie vir Annelie. Jep, dit is nou daai boodskap wat deurgekom het. Baie dankie vir Annelie vir jou boodskap en dit is van Drina van Paradise Strand. Het so 'n paar minute nog oor om vir my jou versoekies deur te stuur as jy sou wou. En kom ons spring terug na die musiek. Ek dink jy gaan van hierdie volgende tref verhou. Dis van Boney M en sy naam is Going Back West.

0: Ek is Dion Groot en dis my eerste drink.
1: Ek is Jackie en ek is 6 bikke wyne sê.
2: 6 wat?
1: Hey, trippels is onwettig, John.
0: Yep. Ja, dag maak my baie dom. Dag nog 2 tequila's drink.
1: Ek wist stouters, daar geskink.
0: Wat is stouters?
1: Hierdie.

0: Dion Groot en Jackie Lou wat sê, hou my dop. Nou ja, voor dit het ons geluister na Boney M's Going Back West. Kom ons luister gou na van, van die laaste boodskappe wat deurgekom het in ons versoektyd. Kom ons hoor gou wat sê hierdie ene.
1: Brunel van Roland Park. Excuus, ek het rugby geluister. So bly die bokke het gewen. Wow. Jy moet iets met een coalitie wat uit was, wat nie gespeel het, die weens beserings, sou ons nog meer gehad het. Maar allemaal moet een lekker aand hee en veilig wees en veilig huis toe gaan en geseende nachtrus. Liefde.
0: Dankie Ronel, dis 'n boodskapie van Ronel daar so vir die bokke wat so mooi gemaak het. Kom ons hoor wat sê Willie. Hy sê vir ons, hy luister lekker uit sy garage uit. Kan jy asseblief vir my Sound of Silence van Touch of Class speel? En dis van Willie Meiburg uit sy garage uit. Dankie dat ek saam met jou kan kuier, Willie. Nou ja, dit dan nou die einde van ons versoektyd. Ek gaan kyk wat ek vir jou kan laai. As hulle beskikbaar is, sal ek hulle definitief vir julle speel. En ja, daar is nog een legende raai vir julle om na uit te sien. Ne? So dit kom so oor so paar minute jou kant toe. Maar dankie dat jy ingeskakel is hier so op die Saterdag sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek hou jou geselskap tot so rapsie voor 9. Kom ons spring terug na die muziek toe en volgende aan die beurt is het Touch of Class, The Sound of Silence.

0: Dan sê dit die klanke van Nana Mascuri en sy sê vir ons A Place in My Heart en net voor het was het Touch of Class, A Sound of Silence en ek sien die mense kruip nou ontrent uit hulle gate uit hier na die rugby nee. Allemaal is in een baie lekker luim, ek sien lekker paar foto's gekry hier so van waar ek saam met julle by die braaivleisvuur kuier. Een van hulle was van Tannie Charlotte Bester en sy sê hulle kuier toch te lekker saam daar so in die bokke het nou sommer die aand heel lekker vir hulle gemaakt en ek het nog een boodskap gekry van Roen Nel, de Villiers, wat vir my sê, sy keier lekker saam. En Trix, die Sutherland gesin, keier toch te lekker saam uit Bloemfontein uit. En die bokke het mooi gemaakt. En Tannie Alta Beek is ook ingeskakel. Kom, ek vertel julle gauw hier so van een story wat ek in die week raak gelees het. Dit is so paar maande gelede gebeur en het was in Virginia in Amerika. Toe die, jy weet het by een borrelstoor gebeur en het compleet soos een inbraak gelyk. Toe die bestuur of die staf dan nou die volgende oggend ingekom het, hulle gesien, hier is groot moeilikheid. Van die drank lê die hele vloer vol en hier definitief iets soos een inbraak gebeur. En kom ek lees gauw vir julle wat het daar gebeur. Hulle het toe gelukkig die boef gevang, maar hoor bietjie wat hier gebeur het. So personeel by die drankwinkel in Virginia het eers saterdag een skok van hulle lewe gekry toe hulle by die werk kom om te sien dat een raccoon is een wasbeer, by die winkel ingebreek het en homself gehelp het met die sterk drank. Kan jy glo? So die gemaskerde dief is toe in die badkamer tussen die toilet en die asblik stormdronk gevind, nadat hy homself gehelp het met die harde hout wat op die onderste rakke was. Kan jy dit glo? So dierebeheerbeamte Samantha Martin het die verdagte vir ondervraging na die Hanover County Dierebeskerming en Skuiling vervoer, maar nie voordat hy 'n kans gehad het om nugter te word nie. Nou, na 'n paar ure se slaap en geen tekens van 'n besering nie, behalwe miskien vir 'n vet kopseer en 'n babbelas, is die dier toe nou veilig terug in die natuur vrygelaat. Kan jy dit glo? Ware verhaal wat ek op 'n betroubare webtuiste gelees het. En jy kan jy glo, die vrou sê het nou verder in die berig gesaak, 'n stukkie waar, toe sy hom nou omdraai en bietjie kyk hoe dit gaan met die arme dier, toe kan jy sien hoe sy oë nie lekker kan fokus nie. Jy weet soos 'n bietjie van 'n dronk mens waar hy nou nie lekker vir jou kyk. Kyk so half, jy weet mos hoe kyk 'n dronk mens vir jou, man. Hy kyk mos so deur jou. Nou, dit is hoe die raccoon toe nou vir die beampte gekyk het. Ja, ek weet nie, ek weet as 'n paar van julle wat nou luister, wat dink, ek dink daar is my spirit animal. Dit kan ook een van jou pelle wees, wat nou al die tydelike met die ewige verwissel het, dan moet jy miskien net gesê het, hey, hoor die frikkie, is het jy? Jy weet wat al teruggekom het met reïncarnasie of soiets, maar daar is nogal 'n verstommende story, dit so paar maande gebeur daar in Virginia, kan jy glo. Maar ja, kom ons spring terug na die musiek toe, volgende aan die beurt is het Christia Visser met 17 shots.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kan jij draaien terwijl jij braai? Dit is nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers, maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Daar sê, dis nou tyd vir legende raai. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis hoe dit werk. Ek gee vir jou so 'n lekker paar leidrade oor 'n bekende sportster. Dit kan plaaslik of internasionaal wees. En jy moet bietjie luister na die leidrade en vir my sê, wie steek ek weg hierso agter hierdie leidrade. Laasweek se kampioen was Annelien van der Merwe in legende raai. So sy was laasweek se kampioen. Kom ons kyk of dit dalk vanaand jy kan wees. As jy nou daar rondom die braai vlees, of keier, jy weet, keier vir hier staan, kyk of jy slim genoeg is om hierdie netjie te kan ontleed. Seker nie die makkelijkste in die wereld nie, maar kom ek seker jy gaan het kan regkry. Kom ek gee gou vir jou die atelier nommer 082-33-33-67 as jy wil saamspeel en nou gaan jy moet mooi luister. Ek is gebore 30 Oktober 1960 in 'n arm woonbuurt van die buitewyke van Buenos Aires. Nou, as jy nie geweet het nie, dis in Argentinië. Hoewel ek vir Barcelona gespeel het, is dit my tyd by die klub Napoli, waar ek die meeste van my klub sokker sukses behaal het, en vandag nog verafgod word. Ek is een van twee spelers wat aangewys is deur FIFA as die speler van die 20ste eeu. Ek is 'n sokker wêreldbeker wenner. Nou, daar is jou eerste leidraad. Laat weet vir my of jy dink jy weet wie dit is. Ek gaan vir jou net help met die tweede leidraad. Kom ons kyk, wie sê jy is verskuil of verdoesel agter daai leidraad? Terug na die musiek toe. Armand Hofmeyer, Gatiep en Marai. MUZIEK

Ja, sy het die klanke van Early B en Jack Barrow met potte voordat het ons geluister na Fat Man se dorp toe. Nou ja, ons is besig met legende raai, jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie en dit is Luister FM en ons is, jy is besig om te luister na die program Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en kom ek gaan gauw hier deur van die boodskappe wat ek gekry het. So ons het korrekte antwoorde gekry, ek gaan hier so deur hulle absoluut luk raak, so laat jy nie weet wie die wenner is op jou einde van die dag nie. So kom ons begin somme hier van die kant af. Julie Strydom, sy sê vir my, wel, amper sê ek die antwoord, maar Julie, jy is heeltemal reg. Dan het ek een gekry van Petru, in die kol. Karen Brits, ook 100% reg. Dan het ek gekry so een van Johan Kleinans, gereelde luisteraar en wat altyd saamspeel met legende raai en... jy is ook heeltemal in die kol daar so, soos gewoonlik, Johan. Dan het ons een gekry van Annelien van der Merwe af en heeltemal reg. Kom ons kyk, nog een gekry van Alta Bekes, 100% reg. Dan het ons nog een van Jack in die kol, Anton, 100% reg. Kom ons loer gauw hierso na wat ek nog gekry het hierso. Dwayne, jy is heeltemal reg. Kom ons loer. BCR sê vir my Ronaldo. Dit is nie heeltemal die ene wat ek na soek nie. Mornay, jy is 100% reg. Mornay van Algoa Park. Dan het ek 'n boodskap gekry van Deline af en sy sê, wel, sy is ook in die kol. In die kol met daai ene. Dat ek loer, ja, nee, dit lyk vir my na... Nou, allemaal van hulle wat ek nou deur is hierso, kom ek gee gauw vir jou die... O, het er aaiskoot deurgekom van Beverly af en sy sê vir my Messi. Dis nie heeltemal die een wat ek voor gaan nie, maar kom ek gee gauw vir jou die leidrade weer en dan gee ek sommer vir jou nog 'n ekstra leidraad wat jou ek dink gaan help om hierdie enetjie op te los. Ons legende raai kampioen. Kom ek lees gauw vir jou, as jy laat ingeskakel het, kom ek lees gauw vir jou die eerste leidraad. En hy gaan so, ek is 30 Oktober 1960 in 'n arm woonbuurt aan die buitewyke van Buenos Aires gebore. Hoewel ek vir Barcelona gespeel het, is dit my tyd by die klub Napoli, waar ek meeste van my klubsokker sukses behaal het, en ek vandag nog verafgod word. Ek is een van twee spelers wat aangewys is deur FIFA as die speler van die 20ste eeu. Ek is 'n sokker wêreldbeker wenner. Nou kom ons hoor, hier is jou tweede leidraad. Op pad na die wêreldbeker titel in 1986, die oorwinning, het ek 2 doele aangeteken, wêreldbekende doele, waarvan een genoem word The Hand of God. Die doel het ek met my hand aangeteken. Ek was ook verslaaf aan kokaïne vir basies my hele professionele sokkerloopbaan. So daar's jou twee leidrade. Ek dink daai tweede leidraad sal jou nou oor die doellyn gedruk het as jy onseker was. Laat weet my wat jy dink. Ons nommer in die ateljee 082-333-667. Laat weet my wie jy dink agter daai leidraad verskuil is. Kom ons gaan terug na die musiek toe en is Appel en hy sê vir ons Alice.

Ja, dit dan die klanke van Apple en hy sê vir ons Alice. En net voor dit was het Bon Jovi met Living on a Prayer. Nou ja, ons is hier na die eindese kant toe van legende raai, maar ek het nog 'n paar boodskappe deurgekry hierso, so kom ons kyk gou hierso wat julle raai. BCR, jy is in die kol, maat. Dan het ons, kom ons loer gou hierso vannacht. Paul Schenk, jy het hom in die kol. Linda, 100% reg. Dan het ek enige gekry van Beverly en sy sê vir my, sy het vir my gesê Messi. Kyk, hy het in 1986 die wereldbeker titel verower. Ek weet nie hoe oud was Messi op die stadium nie, maar ek weet, dit is my geboortejaar daai so. Ek dink hierdie man is so klein bietjie ouer as hy die wereldbeker in daai jaar gewen het. Kom ons kyk, nog 'n boodskap gekry hierso van Johan Lerm van Jeffreys Bay. Jy's heeltemal reg. Estie in die kol. Dan het ek enige gekry hierso van Divan Bester af en hy is ook 100% reg met sy raaiskoot. Kom ons loer gou hierso of ek nog een of twee gemis het. Dit lyk vir my soos almal. Nou ja, nou is het my tyd om vir jou te sê wat die regte antwoord hierso is of wie ons legende is wat weggekruip het agter daai leidrade. So ja, kom ek sê vir jou, die legende wat daar verskuil is, is niemand anders nie as Diego Maradona. Ek is altyd verstom om te hoor hoe die luisteraar somme uit die staanspoor uit. Nog voordat ek klaar gepraat het, kry ek al van die boodskappe en baie keer is dit nog die regte boodskap ook. So ek is altyd verstom met Luister FM se luisteraars wat so skerp is met hierdie met hulle sportkennis, definitief. So ek het so baie mooi regte antwoorde gekry en nou is dit daar, maar daar kan natuurlik net een wenner wees, nê? Daar's net een legende raai wenner per week, die ou wat die eerste boodskap deurstuur en dit is niemand anders nie as Delien. Ek dink ek spreek jou naam reg uit. Jy was heel eerste met die regte antwoord en jy is ons legende raai kampioen van die week. So jy kan lekker breebors rondloop en vir almal sê, ons girls, ons ken ook ons sport hoor. Moenie ons weggooi nie. So wel gedaan, Andelien. Jy is heeltemal reg. Ons sportlegende daar was Diego Maradona. Kom ons keer terug na die muziek toe. Ek dink jy gaan van hierdie netjie ou. Dis Dire Straits Walk of Life.

Daar sê dit dan die klanke van die piesangskille met Inge 2 en voor dit was dit Zak van die Kerk se lekker kry. Nou ja, jy is welkom om my te gaan volg op Facebook. Ek het 'n blad daarso en as jy my wil soek, dis net Daniel Strydom op Luister FM. Jy sal my kry daar op Facebook. Ek het 'n lekker foto opgelaai. Ek het ons nou die bokke hier ondersteun hier so uit die ateljee uit, so lekker saam geskree. So ek het 'n foto van my en my rugby trui afgeneem. Gaan kyk 'n bietjie daarso en kyk of jy iets vreemds kan sien. Jy weet, ek het nou my rugby trui aan, kyk of jy iets vreemds kan sien. Daar so op Facebook. So my naam is Daniel Daniel Strydom op Luister FM. Jy sal my kry daar. En ek gaan so klein bietjie later ook daai storietjie of 'n video of 'n skakel vir jou opsit van daai raccoon of wasbeer wat ingebreek het in daai bottelstoor. Interessante storie daai, nê. Nou ja, ek het aan die einde gekom van my program. Volgende aan die beurt is dit Lorenko met Live uit die USA en hy gaan jou lekker vermaak met die klanke hierso op die golwe van Luister FM. En ek wil maar net vir jou sê, baie dankie dat jy saam my gekuier het en dankie dat jy lekker saam gespeel het. En is altyd lekker dat jy my toelaat daar in jou huis of in jou kombuis of in jou braaikamer, daar waar ek saam met jou lekker kan kuier. Nou ja, ek hoop jy het 'n fantastiese week wat voorlê en alles wat mooi is. Kuier lekker saam met jou mense môre, geniet die laaste deel van die naweek en jy moet 'n fantastiese week vorentoe hê. Kom ek los jou gou met 'n aanhaling van ons sportlegende Diego Maradona. Hy het gesê, "My mother thinks I'm the best. And I was raised to always believe what my mother tells me." En ek dink ons almal kan maar daai net ter harte neem, want ons ouma is mos lief vir jou, né? Nou ja, jy moet goed gaan en jy moet 'n fantastiese week hê en ons sien mekaar weer volgende Saterdag, selfde tyd, selfde plek hier op die Saterdag Sizzle. Mooi bly. Luister FM.

pad na 18 minute net na 9. Dit is die 4de Julie 2026, the 4th of July. En in Amerika vandag is dit natuurlijk Independence Day, is the 4th of July. So daar is verskriklik baie vuurwerke wat ooral mal gaan. So as jy miskien hoor, daar is 'n paar vuurwerke of 'n klomp klappe hier so oor die lucht, dit is omdat daar vuurwerke baie geskiet word op die dag. Maar nou ja, dit is die 4th of July, ons gaan lekker muziek maak vir jou, 'n hele paar muziek wat op die speelhuis is vir jou, net soos 'n paar boodskappe wat ek ook hier so deurgekry het, wat ons nou daardeur sal gaan saam met jou. Ek hoop jy geniet jou dag hier saam met my ook, en dat ons natuurlik lekker muziek saam gaan maak. 'N boodskap wat deurgekom, dat sê Nancy Lollos, welkom terug, bly my stem weer te hoor, mis jy my ou breierkie, het kom daar van Gilmery af. Boodskap wat sê, hallo, ek is hier, gooi daar Steve sang, Bokke het gewen, het kom daar van Ronel af, hey, tou potato, en dan 'n boodskap hier so wat net sê, Nant, kan ek asseblief Ordinary van Alex Warren speel, asseblief, en ek gaan so maak, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek so vir jou, en natuurlijk, ek is baie opgewonde, my niggie het vir ons kaartjies gekry, om in Baltimore, Maryland, of Maryland, Baltimore, en ek dink is die 11de of die 12de September, gaan ons die Bokke teen Nieu-Zeeland gaan kyk, en dit is vir my een groot voorreg om dit te kan gaan doen. Ons gaan een paar van die Bokke ontmoet ook, want hulle gaan by so sokkie wees, dat hulle hier so gaan hou in Amerika, in Baltimore, Maryland, so ek kan nie wacht vir dit nie. Maar ja, verder is dit, kom ons gaan oor na jou Remix 3 spel, die is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: En dit is George Ezra met Shotgun The Wild Remix. Dion Groot met Reine Afrikaans Wil Dans Remix. En Jamie Fine, If Anything's Left, ook het Jake's lekker remix daai gewees. Het bring ons nou na Alipad na 31 minuten net na 9 of 29 minuten net voor 10. Dit is Saterdag die 4de Juli 2026. En dan is daar iemand wat vandag verjaar ook, wat ek nou net gesien het, en dis Patricia Boucher. So baie baie geluk met jou verjaarsdag daar ook. Ek weet jou ma sal my nou 'n boodskap stuur om te vra om vir jou geluk met jou verjaarsdag te sê, so ek het dit sommer net vooraf gedoen. Maar nou ja, dit is nou tyd ons oorgaan na jou klitsrittels toe, maar eers voor dan net 'n paar boodskappe. Hier is enetjie wat net sê, hi Lolos, ek is hier, het kom van Louise, so baie baie dankie daarvoor ook, waardeer het, en baie baie dankie dat jy ingeskakel het, dit is altyd lekker om van jou te hoor. Maar ja, dit is nou tyd vir jou klitsrittels, hoe dit werk is, ek gaan vir jou twee liedjiese titels in 'n sin gee, jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy is dit? Vandaag sinne sê ek vir jou, as jy jonk en danig is, dan moet jy net sing 'n ding. As jy jonk en danig is, dan moet jy net sing 'n ding. Wat se twee liedjies dink jy bestaan uit daai sin? Laat weet vir my op 082-333-667.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister online op www.luisterfm.co.za.

auf, ob jous du blazet. Han je jo das afhal, evele berg op zal lekker leek. De sekke date is niemand dat je kenny hakken die eet.

lekker in die

Shockies. The Village People met YMCA en Eden met Superhero en dan Pieter Koen met Haak 'n Bikkie 8 daar gewees. Het bring ons nou na so 14 minute net voor 10. Nou ons kyk 'n bietjie na die boodskappe wat deurgekom het en ons kyk as jy dit reg gekry het. Ons het hier so vir koekoes wat heel eers reg is soos ouder gewoonte en dan vra Gilmarie asseblief herhaal die vraag. So ek vra vir jou watter twee titels, liedjies se titels dink jy is in die sin as ek vir jou sê as jy jonk en danig is, sing 'n bietjie. As jy jonk en danig is, sing net 'n bietjie. Laat weet vir my of sing 'n ding net 'n bietjie jammer. So, gaan dit weer herhaal. As jy jonk en danig is, sing 'n ding net 'n bietjie. As jy jonk en danig is, sing 'n ding net 'n bietjie. Laat weet vir my op 082 333 367. Onthou standaard data 3 geld.

En ons wil geluister na Franje Du Plessis met Lisensie, Midland Oil met Beds Are Burning, Evels Fantasties en Appel met Nora Vlok, en Steve Hofmeyr met Pampoen, daar gewees van die album af, Toeka natuurlijk. Nou, ons kyk na nog so paar antwoorde wat deurgekom het. Ons het Gilmarie wat reg is met daai enetjie, of was met een van hulle, en dan het ons Louise wat ook reg is met een van hulle. So die regte antwoorde daar was gewees, dit was gewees Droomsyndroom met Jonk en Danig en Peresou met Sing 'n Ding. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het, wat deur het verskriklik. Maar ja, dit is ook nou tyd vir Lysie met 'n wysie en hoe dit werk is, ek gee vir jou kans om jou versoeke vir my deur te stuur op die speellys of op die WhatsApp lyn, wat 082-333-667, wat nou standaard datatariewe geld is. En dan kyk ons wat se liedjies beskikbaar is en wat inpas op die program, en dan speel ons al so 5 of 6 liedjies in 'n ry vir jou, so om en by 10:30 se kant. So stuur dit nou al vir my deur en dan kyk ons wat gebeur. Verder as dit is dit tyd vir jou musiek.

mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van moore. Tussen hier die blomme en die bomme word ons hergebore.

0: En is Roan van der Kuil met my bellies aan Joe Black met Storms, Arnie Jordaan met As Jy Hier Is en Danny Smoke met Yskas Skuif. Dit bring ons nou na so 28 minute net voor 11. Dis nou tyd vir jou lysie met die wysies. Jy het gevra vir die liedjies en hier is dit. Ek gooi dit nou vir jou so 6 liedjies in 'n ry. Ek hoop jy geniet dit.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

En ons dag luister na Hulle met Laaste Asem, Wilma met Seisoen, Alan Jackson met Living on Love, en Love met Baas van die Plaas daar gewees. Nou dit is amper tyd vir my om jou te groet, ons gaan nog so 2 liedjies luister, en as ek terugkom is dit tyd vir my om jou te groet. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanavond, het was heerlik om saam met jou te kuier.

I don't know if any awkward mid-life-long in ons door stoot in de hart of baby-one-day. Maar ja, dit het nou tyd geraak vir my om jou te groet, is nou 28 minuut net na 11, is saterdag die 4de juli nog vir die volgende 32 minuut. Maar tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, aan loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede, jy moet jou aand geniet, en baie baie dankie dat ek toegelaat was in jou kar, jou huis, jou stort, waar ook al jy was. Tot en met dan sê ek vir jou, cheers!

tijd lang geleerde was de eeuw of

starvat jag se. Mare mig hart, blei alles le. Die nacht is net to dir, gegrindel en gesluit. En hoop klop so veel keer, maar die stilte hou om uit. Ek weet, as jy wil huil, ek steur nie. Daar's geen oor teen 'n deur nie. Geniet net wat ek het. Ek het die tyd, my huis belet.